for granted. And when it happens, it's time to write your story.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 0 3 80 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: რეკლამა. Radio Live
4: 2 18 78 68.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: ალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Бутесте селфис გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
7: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
8: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
10: Представими. Дабытьмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
12: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ორშაბათია, 15 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
13: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
12: პრესის მიმოხილვას დავიწყებ კვირის პალიტრის ახალი ნომრით. ხიდების ომით ანექსირებული ყირიმის დაბლოკვა. როგორია უკრაინული ტაქტიკა ახლა ამ ეტაპზე? კვირის პალიტრა ამ საკითხზე მსჯელობს და ეს გახლავთ ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებული გვერდი. ჩონგარის, პერეკოპის, არმიანსკის ხიდების დასახელება მკითხველს შესაძლოა ბევრს არაფერს ეუბნება, მაგრამ ეს სწორედ ის მთავარი სამი გადასასვლელია, რომლებიც უკრაინის მატერიკულ ნაწილს ყირიმის ნახევარკუნძულთან აკავშირებს და რომლებსაც უკრაინული კამიკაძე დრონები ბოლო დღეებია სისტემატურად უტევენ. ერთი შეხედვით კიევი, რომელსაც ყირიმის ნახევარკუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად მიაჩნია და მისი დაბრუნება სურს, რატომ უნდა ბომბავდეს მასთან დამაკავშირებს ამ ხიდებს? საქმე ისაა, რომ 2014 წლიდან რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარ კუნძულს ამარაგებენ სწორედ ამ სატრანსპორტო დერეფნით, რომელიც რუსეთის დონის როსტოვში იწყება და დასავლეთისკენ გადის უკრაინის ოკუპირებულ მარიუპოლზე, მელიტოპოლზე და მიდის ანექსირებული ყირიმის სიმფეროპოლამდე. მართალია, რუსეთმა ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულამდე ასევე ააშენა სამანქანო და სარკინიგზო ხიდი ტამანიდან ქერჩამდე, მაგრამ ეს ხიდი უკრაინელებმა სამჯერ ძალიან დააზიანეს, რის შემდეგაც რუსულ მხარეს აკრძალული აქვს საავტომობილო ხიდზე სატვირთო მანქანების მიმოსვლა, რადგან ახალი დივერსიების ეშინია. კიდევ არის ერთი გზა ყირიმის ოკუპანტი რუსეთიდან მოსამარაგებლად საზღვაო ბარჟების საშუალებით, მაგრამ ეს ძალზე სახიფათ ქვევა, რადგან უკრაინულმა საჰაერო და საზღვაო კამიკაძე დრონებმა რამდენიმე რუსული ბარჟა დააზიანეს, ამასთან ზღვაში დიდი ღელვის დროს ისინი არ დაცურავენ. რაც შეეხება საჰაერო მიმოსვლას ანექსირებული ყირიმის აეროპორტებში, ის ომის პირველი დღეებიდანვეა შეწყვეტილი და მხოლოდ სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავები თუ დაფრინავენ, და ისიც დიდი შიშით, რადგან რუსეთმა ყირიმის აეროდრომებზე უკვე დაკარგა რამდენიმე ასეთი თვითმფრინავი უკრაინელთა საჰაერო დარტყმების გამო. ასე რომ როსტოვიდან სიმფეროპოლამდე უკრაინის ოკუპირებულ ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებზე გამავალი საავტომობილო და სარკინიგზო ხაზები მთავარი მომმარაგებელი არტერია, როგორც ანექსირებული ყირიმის მოსახლეობისათვის, ისე სამხრეთ ფრონტზე მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო ძალებისთვისაც. ბოლო დღეებში გააქტიურებული უკრაინული სიახლე, რომელმაც რუსი ოკუპანტების აქილევსის ქუსლის, ანუ სუსტი მხარის გახსნა უნდა განაპირობოს, იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა სისტემატური შეტევები დაიწყეს ფრონტის ხაზიდან 100-150 კილომეტრის სიღრმეში, რომელიც ფრონტიდან აღმოსავლეთით და სამხრეთით ოკუპირებულ უკრაინულ გზებზე მოდის, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფრონტის მოსამარაგებლად. უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა დაიწყეს ინტენსიური საჰაერო დარტყმები რუსეთის დონის როსტოვიდან ანექსირებული ყირიმისაკენ, ოკუპირებულ მარიუპოლსა და მელიტოპოლზე გამავალ სახმელეთო დერეფნის ავტოტრასაზე, რამაც ნაწილობრივ შეაფერხა მოძრაობა, გაართულა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მომარაგება ყირიმში და ამასთან გააჩინა საწვავის მწვავე დეფიციტი. ძალიან ხშირად ამ ტერიტორიაზე შეხვდებით წარწერებს: ბოდიში ბენზინი არ არის. ბენზინგასამართ სადგურებს გულისხმობთ, რა თქმა უნდა. ფრონტის ხაზიდან აღმოსავლეთით 150 კილომეტრით დაშორებულ ასფალტირებულ გზაზე არხეინად მოძრავი რუსული სამხედრო კამაზებისა და ურალების მძღოლები საქარე მინასთან მოულოდნელად უკრაინულ დრონს აღმოაჩენენ და მანქანებზე გარდა პირდაპირი შეჯახებისა უკრაინულმა დრონებმა ამ გზებზე დაიწყეს მინიატურული ნაღმების ჩამოყრაც, რომლებზეც სწრაფად გადავლისას აფეთქების ტალღა გლეჯს საბურავს, მანქანა კი ყირავდება. ზოგიერთი დრონი ასფალტირებულ გზაზე ფანტავს წაწვეტებულ ლითონის ღეროებს, რომლებიც საბურავებს აზიანებენ. მანქანების ნაკადი ჩერდება, ხერგავს ტრასის ორივე მხარეს, რის შემდეგაც კამიკაძე დრონების უკრაინელ ოპერატორებს უადვილდებათ გაჩერებული მანქანების მწკრივში მსუყე სამიზნეების, ბენზინმზიდების აუჩქარებელი დაბომბვა. ეს ახალი მეთოდი, კერძოდ კი ფრონტის ხაზიდან 150 კილომეტრის სიღრმეში მოწინააღმდეგის სამხედრო და სამოქალაქო ლოჯისტიკის მნიშვნელობა ხელოვნად შეფერხება, გაცილებით დიდ უარყოფით გავლენას მოახდენს ფრონტის ხაზზე პუტინის არმიის შემდგომ წინსვლაზე. აი რა მიზნები აქვს უკრაინას ამ ეტაპზე, ნატო კი რუსეთის თავდასხმას მოელის, თუმცა რას დაუპირისპირებს მას? ესეც სამხედრო თემატიკა გახლავთ და ამავე გვერდის მიმოხილვას განვაგრძობ. რამდენად რეალურია, რომ უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან ომში ჩართულმა რუსეთმა პარალელურად იფიქროს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე თავდასხმაზეც? ყოველ შემთხვევაში ნატოში სერიოზულად ბჭობენ უკვე, რომ 2029 წელს, ან უფრო ადრე, რუსეთი შესაძლოა თავს დაესხას ნატოს წევრ სახელმწიფოს. ეს გერმანიის სახმელეთო ძალების მთავარსარდალმა კრისტიან ფროიდინგმა განაცხადა, რომლის თქმითაც ნატოს მოკავშირეებს შორის ფართო კონსენსუსი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი შესაძლოა ნატოს ტერიტორიას მიმდინარე 10 წლეულის ბოლომდე დაესხას. გამოდის მსოფლიოში უდიდესი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი სერიოზულად განიხილავს იმ საფრთხეს, რაც აღმოსავლეთი მეზობლისაგან რუსეთის ფედერაციისგან შესაძლებელია დაემუქროს მის წევრ ქვეყნებს უახლო ეს 3 წელიწადში, ან კიდევ უფრო ადრე. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი იმ რეალობას, რაშიც დღეს იმყოფება რუსეთის ფედერაცია, რომელიც მეხუთე წელია უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან და სისხლის მღვრელ ომშია ჩაბმული, რომელშიც აგრესორი რუსეთის არათუ უპირობო გამარჯვება აღარც განიხილება, არამედ თავისივე დაწყებული ეს ომი რუსეთსავე ტერიტორიაზე სიღრმეში ყოველღამ უბრუნდება უკრაინული კამიკაძე დრონების მასობრივი საჰაერო დარტყმების სახით. აი ეს არის კითხვა, და რამდენად დიდი საფრთხის ქვეშ არის ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ეს უკვე განსახილველი საკითხი გახლავთ. ახლა გადმოვერთოთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანზე ჩვენი ქვეყნისათვის, თუ კი უვიზო რეჟიმი შეწყდება, ეს იქნება ხალხის დასჯარითაც ევროკავშირი ძალიან დიდ და მძლავ ბერკეტს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, უნდა განვიხილოთ ეს საფრთხეები ჩვენი ქვეყნისათვის და გავაგრძელოთ კვირის პალიტრის მიმოხილვა. მოგეხსენებათ, ბრიუსელში სავიზო დიალოგის ფორმატში საქართველოსა და ევროკომისიის დელეგაციებს შორის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. პროცესი მოხვა 2026 წლის მარტის გადაწყვეტილებას ევროკავშირმა დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებს უვიზო მიმოსვლა 12 თვით შეუჩერა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო უვიზო რეჟიმის ნაწილობრივ შეჩერებას უსამართლო და ტენდენციური უწოდა. ბიძინა ლებანიძე, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი და საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, მიმოიხილავს ამ რისკებსა და საფრთხეებს და აკეთებს პარალელებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენს кейსთან დაკავშირებით. სერბეთსაც მსგავსი გამოწვევები აქვს, არამხოლოდ ტექნიკური, პოლიტიკური და დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისითაც, თუმცა ბრიუსელი ასეთ მკაცრ მოთხოვნებს მას არ უყენებს. სერბეთს აქვს მდიდარი წიაღისეული, რომელიც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, გეოპოლიტიკურად ჩვენ არა ვართ ევროკავშირისთვის იმ მნიშვნელობის ქვეყანა, რომ ჩვენ გამო იმიჯი საფრთხის ქვეშ დააყენოს. მიუხედავად ამ მოცემულობისა, ხელისუფლებამ სიტუაციას რაღაცნაირად უნდა მიხედოს. მათ შეუძლიათ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც საფრთხეს არ შეუქმნის მათ მმართველობას და არ მოითხოვს დიდ პოლიტიკურ ფასს. ეს შეიძლება იყოს დაკავებული აქტივისტების ნაწილის გამოშვება, გარკვეული კანონების უკან წაღება და გაწვევა, თუნდაც სავიზო რეგულაციების ნაწილობრივი კორექტირება, და ეს ნაწილობრივ მაინც დააცხრობს ევროკავშირის გაღიზიანებას, რაც შეამცირებს უვიზო რეჟიმის შეჩერების რისკსაც. ეს არის ერთგვარი ფორმულა ანალიტიკოსისაგან. გადავერთვები მორიგ საინტერესო თემაზე. სიგნალი ამერიკისა და ევროკავშირისთვის, თუ არ გინდათ ჩვენთან სტრატეგიული ურთიერთობა, მაშინ წავალთ სხვასთან. ჩინური ხაფანგი და კორნელი კაკაჩია, ჰოკაიდოს უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი, გახლავთ ის უკვე, და გვაწვდის ინფორმაცია სწორედ აღნიშნულ აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით, არამარტო ინფორმაციას, არამედ თავის შეფასებებსა და ანალიტიკას. ყველაზე საინტერესო რესპონდენტის აზრით ის არის, თუ როგორ ექცევა თავად ჩინეთი იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც მასზე ეკონომიკურად ხდებიან დამოკიდებულნი. ამის ერთ-ერთი და არაერთი მაგალითი არსებობს, მათ შორის არის შრი-ლანკა. ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს აძლევს განვითარებად ქვეყნებს, თანაც კაბალური პირობებით, შემდეგ კი ეს ქვეყნები ვალს ვეღარ იხდიან. ჩინელები ხან პორტებს ართმევენ, ხან სხვა სტრატეგიულ აქტივებსაც. ეს ცნობილი ამბავი და პრაქტიკაა, რასაც ჩინური ხაფანგი ეწოდება. ეს უამრავ განვითარებად ქვეყანას დაემართა, და რა გარანტია გვაქვს ჩვენ, რომ იმავე სიტუაციაში არ აღმოჩნდებით? მით უმეტეს, ანაკლის პორტზე თვალი უკვე დადგმული აქვთ. ამერიკისთვის ჩინეთის სისტემური მოწინააღმდეგეა განსხვავებით ევროკავშირისგან, რომლისთვისაც მთავარი მიუღებლობა უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთია. როცა შენ გაფრთხილების მიუხედავად ალიანსში შედიხარ დასავლეთის სისტემურ მოწინააღმდეგეებთან, ჩინეთსა და ირანთან, ეს უკვე პირდაპირი გაღიზიანების პოლიტიკაა, ზუსტად იმის საპირისპირო, რასაც თავადვე ქადაგებენ მშვიდობაზე. როგორ შეიძლება ამას პრაგმატული საგარეო კურსი ვუწოდოთ? იკითხა ანალიტიკოსმა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუც გაზეთში კვირის პალიტრა. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხეთ: საზოგადოება უნდა დარწმუნდეს, რომ პოლიციაში ცემატყება სისტემური ხასიათი არ აქვს და ყველა დაისჯება. თორემ იქნება თუ არა მასშტაბური პროტესტი? რას ფიქრობს ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით გია ხუხაშვილი ანალიტიკოსის მოსაზრებები სხვადასხვა აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით? წარმოუდგენელია არაფორმალურმა ლიდერმა თანაც ციხიდან ვიღაც სადღაც დანიშნოს და რაღაც რეორგანიზაციო გამოაცხადოს, ასე არ ხდება, რადგან პარტიას თავისი მმართველი ორგანო აქვს, რომლის მეშვეობითაც უნდა ხდებოდეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. ევროპაში სრულიად ლოგიკურად ჩნდება კითხვა: მე რატომ უნდა მინდოდეს ასეთი განწყობების მქონე ხალხი ჩემთან ევროკავშირში თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმით სარგებლობდეს? იყვნენ მაშინ თავისთვის, რა პრობლემაო? ისევ და ისევ საფრთხეები ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ახლა კი შავი ლაბორატორიების შესახებ, ანუ როგორ ვრცელდება თეთრი სიკვდილი საქართველოში საგანგაშო სოსთემები კვირის პალიტრაში. ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგი: დღეს საქართველოში ნარკოტიკების ასორტიმენტს თვლა აღარ აქვს. გუშინშევედი დარქნეძე და ისეთი ნარკოტიკის დასახელება ეწერა, ვერც კი მიუხვდი რა იყო. როგორც ჩანს, ახალია, უცნაური სახელი აქვს. კოლეგებსაც მიმწერე უცხოეთში, ხომ არ იცით რა ნივთიერებაა მეთქი. რამდენიმე დღის წინ 13 წლის პაციენტი მყავდა. რა кейსებს იხსენებს, რა პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რესპონდენტი და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავს ის გამოსავალს ამ შექმნილი ვითარებიდან? კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორ შაბათიდან პალიტრაელისაგან ახალი წიგნი. შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად შეიძინოთ, შეიძინეთ ასეთი მიმართულება: მარტინ ემისი ინტერესის ზონა. წიგნის სპეციალური ფასია 10 ლარი ერთი კვირის განმავლობაში. არ მინდა ყურადღების მიღმა დამრჩეს ლელო, რადგან სპორტული მოვლენები, მსოფლიო ჩემპიონატი ახლა ყველას ყურადღების ეპიცენტრშია და რა თქმა უნდა მასზე საუბრობს და წერს ლელოც სამბა ჩაიშალა, იცანით ბრაზილია. მსოფლიო თასი 2026 მიმოხილვა უკვე განვლილი მატჩებისა, მოლოდინი ახალი ჩანიშნული მატჩებისა. უახლესი ინფორმაცია გახლავთ გერმანული ბომბების შესახებ. მოგეხსენებათ, გერმანიის ნაკრებმა შეუბრალებლად დაბომბა პატარა კურასაო სასტარტო მატჩი და ვინ იტყვის, რომ ეს მოულოდნელობა იყო? მაროკომ კი სამბა ჩაშალა. ბრაზილია მაროკო 1-1, ჰაიტი შოტლანდია 0-1, აალაგეთ სუფრა, არ იქნება წვეულება, ავსტრალია თურქეთი 2-0. საინტერესო მიმოხილვა, საინტერესო სათაურები. გარდა ამისა, სანაკრებო მიმოხილვაც თემა: მეტი აგრესია, ტემპი და შეტევა, რა სჭირდება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს? ასევე წაიკითხავთ აქტუალურ თემაზე, ქართული რაგბი გზაგასაყარზე. დავრჩებით თუ არა სტერეოტიპების ამარა, ისევ და ისევ ქართული ფეხბურთი. ეს იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
14: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
15: პრეს ტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.

0: ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილონშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხმაურობა ტელეკომპანია პირველის ეთერში გადასემან უდარმელაძის შაბათში გასულ სიუჟეტს, რომელიც პოლიციელების მიერ მოქალაქეების ცემასა და მათზე არაადამიანური მოპყრობის ფაქტს ეხება. ორგანიზაციის განცხადებით, ქართული სამოქალაქო საზოგადოება წლების განმავლობაში საუბრობდა საპოლიციო სისტემაში ძალის გადამეტების, არასათანადო მოპყრობისა და დაუსჯელობის პრობლემაზე. სამთავრობო სექტორის განმარტებით სწორედ მსგავსი ფაქტების სიმრავლის გამოწვევის განმავლობაში ითხოვდნენ ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელებასა და ეფექტიანი საგამოძიებო მექანიზმების შექმნას. იმის ნაცვლად, რომ ქართულ ოცნებას და მის დამფუძნებელ ბიძინა ივანიშვილს და ეს უმძიმესი პრობლემა მოეგვარებინათ, მათ საერთოდ გააუქმეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური. ამასთან არა მხოლოდ პოლიტიკური რიტორიკისა, არამედ პრაქტიკის დონეზე დაამკვიდრეს პოლიციის მხრიდან ძალადობის ფაქტების იგნორირების, დაზარალებულთა მიმართ ნულოვანი თანაგრძნობისა და დაუსჯელობის პოლიტიკა. ამის დასტურია გავრცელებული ინფორმაცია, რომ 2026 წლის თებერვალში არასრულწლოვნის მიმართ უფლებამოსილების გადამეტების საფუძვლი დაკავებული პოლიციელი სასამართლომ გირეო საფუძველზე გაათავისუფლა. შესაბამისად, მან პატიმრობაში მხოლოდ რამდენიმე თვე გაატარა. გარდა ამისა, დღემდე არ მომხდარა 300-მდე პირის მიმართ საპოლიციო ძალების მხრიდან განხორციელებული წამებისა თუ არა ადამიანური მოპყრობის ეფექტიანი გამოძიება. სწორედ მართველი პარტიის ეს მიდგომა და ირაკლი კოპახიძის მიერ არაერთხელ გამოხატული ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკა განაპირობებს იმ მძიმე სურათს, რომელსაც საზოგადოება ბოლო თვეების განმავლობაში ყოველდღიურად ხედავს. წლებია უკვე ეს არ არის ცალკეული პოლიციელების თვითნებური ქმედებები, ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკა, რაზეც პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილსა და მართველ პარტიას ეკისრებათ, ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ირანთან შეთანხმების მიღწევას ადასტურებს. დონალდ ტრამპმა Truth Social-ზე გამოაქვეყნა პოსტი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ გაიხსნება ჰორმუზის სრუტე და ამერიკა მოხსნის ირანის პორტების საზღვაო ბლოკადას. ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან შეთანხმება სრულად დასრულებულია, ვულოცავ ყველას. სრულ უფლებამოსილებას ვანიჭებ ჰორმუზის სრუტის გახსნას გადასახადის გარეშე, ამავე დროს ბრძანებას გავცემ შეერთებულ შტატების საზღვაო ბლოკადის დაუყოვნებლივ მოხსნის შესახებ. მსოფლიო გემებო და ქოქეთ ძრავები დაენა ავტობმა იდინოს წერს ტრამპი. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიურდიულ და საერთაშორისო საკითხებში განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი დასრულებულია და ოფიციალურად ხელი პარასკევს შვეიცარიაში მოეწერება. ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი დასრულებულია და ურთიერთგაგების მემორანდუმის ოფიციალური ხელმოწერა პარასკევს შვეიცარიაში გაიმართება, განუცხადა ყაზემყარი ბადამი სახელმწიფო მედიას. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ვალდებულებები ძალაში პარასკევიდან შევა. ასევე ირანელმა ოფიციალურმა პირმა განმარტა, რომ ორი საკითხი ძალაში შევა დღეს. ომი სამუდამოდა დაუყოვნებლივ დასრულება ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში. საზღვაო ბლოკადის მოხსნა და დასრულება, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა

0: ირანის ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ დაწესა და ეს წინა მან.
1: Business Press News. BPNG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ონლაინ სამუშაო ადგილების მხოლოდ 1% დარჩა, სადაც ქართველებს კიდევ ასაქმებენ. ამის შესახებ ბიზნეს პრესს ნიუსთან ევროპის ქვეყნებში მომუშავე HR რეკრუტორმა მარი სიმონიანცმა განაცხადა. მისივე თქმით, პოლონეთში ქართველებისთვის ამოქმედებულმა გამკაცრებულმა რეგულაციებმა დასაქმებაზე მოთხოვნა სხვა ქვეყნების მიმართ გაზარდა. შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 1 დეკემბრიდან პოლონეთში ამოქმედა ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეები ქვეყანაში გამარტივებული გზით სამუშაო ვიზას ვეღარ იღებენ. ალბათ იცით, რომ პოლონეთმა ქართველებისთვის პირობები ძალიან გაართულა. 1 დეკემბრიდან ცვლილებები შევიდა როგორც ვიზის აღების, ისე სამსახურის დაწყების წესებში და იმ სამუშაო ადგილების მხოლოდ 1% დარჩა, სადაც ქართველებს კიდევ ასაქმებენ. იქ ბინადრობის ნებართვის დიდი დრო სჭირდება. ნებართვას უნგრეთის შემთხვევაში კი ყველაფერი სწრაფად გვარდებოდა, თანაც ის ფაქტორიც მუშაობდა, რომ ევროპა და ამ ბინადრობის ნებართვით სხვა ქვეყნებში შეეძლოთ მუშაობა. ანუ ევროპაში ლეგალურად უპრობლემოდ ყოფნა შეეძლოთ, რაც ძალიან დიდი უპირატესობაა. ახლა კი ეს მიმართულება საერთოდ გაუქმდა. ვეღარ წავლენ ქართველები უნგრეთში დასასაქმებლად. ტურისტული ვიზები დარჩა, მაგრამ ვისაც ბინადრობა და მუშაობა სჭირდებოდა, მათ ეს ვარიანტი აღარა წყობ სამუშაო ვიზის გარეშე ქუჩიდან დასაქმებლად არავინ აიყვანს. ვინც მირეკავს, ყველას ამას ვეუბნები. მართალია, მეუბნებიან სხვა სააგენტო გვირჩიეთო, მაგრამ ვერ გააგრძელებენ ამ მიმართულებით მუშაობას, რადგან ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ სამ ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, სამუშაო ვიზების გაცემა შეუწყვეტ. ეს განაცხადა სიმონიანცმა. პერსპექტივაშიც ვერხედავთ დიდი ბრენდების მცირე ზომის სავაჭრო ცენტრებში გახსნას. ამის შესახებ ბიზნეს პრესს ნიუსთან Retail Group Georgia-ს დირექტორმა რეზო მაღალაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სწორედ ასეთი დედაქალაქის მიღმა არსებული სავაჭრო ცენტრები, რომლებიც ძირითადად 7-15,000 კვადრატულ მეტრამდე არა საერთაშორისო ბრენდების მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ძალიან ახლოს არის რუსთავი თბილისი და მისი მოსახლეობის დიდი ნაწილი თბილისში მუშაობს და შემდეგ ბრუნდება უკან. შესაბამისად, ისინი შოპინგს თბილისში ახერხებენ. ეს რომ არ იყოს იმისთვის, რომ გაიხსნას ისეთი დიდი ბრენდი, როგორიც არის პირობითად Zara, საოჭო ცენტრი მინიმუმ 25,000 კვადრატული მეტრის უნდა იყოს და შიგნით გარკვეული ბრენდ მიქსი უნდა არსებობდეს. დედაქალაქის მიღმა სავაჭრო ცენტრები ძირითადად 7-15,000 კვადრატულ მეტრამდეა. ეს არ არის მოვლები, ესენი უფრო მცირე ზომის სავაჭრო ცენტრებია, სადაც უფრო ბუტიკური ტიპის ბრენდები იხსნება. შესაბამისად, პერსპექტივაშიც ვერ ვხედავთ დიდი ბრენდების მცირე ზომის სავაჭრო ცენტრებში გახსნას. თუ რეგიონებში გაიხსნა დიდი ზომის სავაჭრო ცენტრი და კვლევებმა გვიჩვენა, რომ არის შესაბამისი გამტარუნარიანობა, ტრაფიკი, ტურიზმი და სხვა, მაშინ ეს შესაძლებელია, განაცხადა რესპონდენტმა. ის იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების ნამდვილი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავბრუნდებით. მადლობა, რომ გისმენთ დროებით.
1: Business Press News. BPNG წარმოგვიდგენთ Business News.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

0: ხმის ეთერში. კალენდარი.
1: მშვიდობისა, დღეს არის 15 ივნისი. მე-17 საუკუნის დიდი ჰოლანდიელი მხატვარი რემბრანდტი დაიბადა დღევანდელ დღეს 1606 წელს მეწისქვილის ოჯახში ჰოლანდიის ქალაქ ლეიდენში. იგი ბიბლიურად აღიზარდა, რამაც შემდგომაც დიდი გავლენა იქონია მის შემოქმედებაზე. მოზარდობის ასაკში რემბრანდტმა შესანიშნავი შემოქმედებითი ნიჭი გამოამჟღავნა, კარიერა პორტრეტების ხატვით დაიწყო და სწრაფად მოიპოვა სახელი ისეთი მხატვრისა, რომლის მიერ დახატულ პორტრეტებზეც გარეგნობის მიღმა ადამიანის ხასიათის ამოკითხვაც შეიძლებოდა. მას ასევე შესანიშნავად გამოსდიოდა პეიზაჟების ხატვაც. 1624 წელს რემბრანდტი დაქორწინდა სასკია ვან ეილენბურგზე, რომელიც შეძლებული ოჯახიდან გახლდათ. 4 შვილიდან 3 ჯერ კიდევ ჩვილობისას მოუკვდათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რემბრანდტი მაინც განაგრძობდა თავისი მხატვრული ოსტატობის დახვეწას. 1642 წელს ამსტერდამის მსროლელთა გილდიის მიერ შეკვეთით დაასრულა თავისი ცნობილი ტილო დაზვერვაღამით, რომელიც არაჩვეულებრივად რეალისტური ნახატია. 1642 წელს შეიცვალა ყველაფერი. სასკია მეოთხე მშობიარობის შემდეგ მალევე გარდაიცვალა. მან მეუღლეს შემოსავალი დაუტოვა, მაგრამ ერთი პირობით, თუ იგი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამის შემდეგ მხატვარმა ურთიერთობა გააბა თავისი ბევრად ახალგაზრდა ქალთან, ჰენდრიკე სტოფელსთან, რომელიც მისავე სახლში მოახლედ მუშაობდა და მის დაობლებულ შვილს ტიტუსს ზრდიდა. რემბრანდტს მასთან ქალიშვილი კორნელია შეეძინა. ამან ეკლესიისა და საზოგადოების დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრების ბოლომდე ერთად იყვნენ, რემბრანდტი ჰენდრიკეზე ოფიციალურად არასოდეს დაქორწინებულა სასკია სანდერძის თანახმად. მიუხედავად დიდი მემკვიდრეობისა, რემბრანდტი თანდათან ვალებში ეფლობოდა. 1647 წელს ხელმოკლეობის გამო მხატვარი იძულებული გახდა აუქციონზე გაიტანა თავისი ყველაზე ძვირფასი საკუთრებანი და უფრო მოკრძალებულ სახლში გადასულიყო საცხოვრებლად. ჰენდრიკე სტოფელსი 1663 წელს გარდაიცვალა, რემბრანდტი კი 1669 წელს. სიღარიბეში გარდაცვლილმა მსოფლიოს ერთ-ერთმა უდიდესმა მხატვარმა ასობით ნახატი დატოვა, მისი უჩვეულო ნიჭი კი მხოლოდ დიდი ხნის შემდეგ იქნა აღიარებული. რაც შეეხება ხატვის სტილს, იგი ნამდვილად არ შეესაბამებოდა დამკვეთთა გემოვნებას, რომლებიც უფრო ელეგანტურ და დრამატულ პორტრეტებს ამჯობინებდნენ. რემბრანდტი უარს ამბობდა დათმობაზე და განაგრძობდა ისე ხატვას, როგორც თავად ირჩევდა. ხშირად ხატავდა პეიზაჟებს და ნახატებს ბიბლიურ თემებზე. აღსანიშნავია, რომ რემბრანდტი უბრალოდ მშრალად როდი ხატავდა ბიბლიურ სიუჟეტებს, არამედ აცოცხლებდა კიდეც მათ. რემბრანდტმა 300-ზე მეტი ნამუშევარი შექმნა ბიბლიური ისტორიების შთაგონებით. ამ ნამუშევართაგან უმეტესობა ნახატები და გრავიურებია. გარდა ამისა, რემბრანდტს ეკუთვნის ბიბლიური სიუჟეტების მიხედვით შექმნილი 60-მდე ფერწერული ტილო. თავისი ბიბლიური ნახატებისთვის მეტი სინამდვილის შესაძენად მხატვარი იუდეველ რაბინებს ეკითხებოდა რჩევას. რემბრანდტის შემოქმედებაში ჭარბობს ბიბლიური პატრიარქების, ძველი აღთქმის გამორჩეული პიროვნებების, სამსონი, რუთი, საული, დავითი, ძველი აღთქმის ცალკეული ისტორიების, იესოს შობისა და ბავშვობის, იესოს მსახურების, მისი ვნების, სიკვდილისა და აღდგომის თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრები. ბიბლიურ თემაზე შექმნილი მისი ნამუშევრებიდან შესაძლოა გამოვყოთ ქარიშხალი გალილეის ზღვაზე, რომელზეც გამოსახულია, თუ როგორ აწყნარებს ქრისტე ქარიშხალს, გარდამოხსნა, სადაც ხედავთ, როგორ ხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, ისააკის შეწირვა, მოსე ამსხვრევს რჯულის ფიქალებს. გრავიურებიდან უნდა აღინიშნოს ქრისტეს ნეულებს კურნავს, სადაც მათეს სახარების მთელი მე-19 თავია ასახული.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: Strafa da amartsxet kivili dollaremis tabletit angelit dollaremis tableti sauketeso tavis qbilis kivilisas sporturi da sagzao traumemis nevralgievis artritemis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollaremis geli efektoria saxsrebisa da kuntobis kivilis dros gamoqenebisas gaitsanit instruktsias kreditim omlenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims
4: quratqeba semeauto jgupi 20 tslisa და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-10. 577-81-15. Senna Auto Certilichi.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4-5-25-25.
7: Реклама. Радио
8: Пари. 2-38-78-60.
2: Сезонის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
11: დაბინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-17:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9.
12: დილამ შვიდობის დილის პალიტრის ეთერში საინტერესო რჩევების დროც დადგა. ზაფხული, ცხელი დღეები, თავის ტკივილად რომ არ გდექცეს, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რჩევა უნდა გავითვალისწინოთ. პირველ რიგში წყალი აუცილებლად მივიღოთ სათანადო მოცულობით. ყოველ სიცოცხლეს 4-ვე სეზონზე ვსვამთ და იმის შეხსენება, რომ ბევრი წყალი დავლიოთ, საჭირო არც კია, მაგრამ მაინც დეჰიდრატაციისა და მისგან გამოწვეული პრობლემების შესახებაც ალბათ გსმენიათ. უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ არ არის აუცილებელი ძალიან მოგწყურდეთ. უმჯობესი იქნება წყლით სავსე ბოთლს თუ მუდამ თან ატარებთ. გარემოზე ზრუნვასაც თუ მოისურვებთ, უპირატესობა მრავალჯერადი გამოყენების ჯურჯელს მიანიჭეთ. შვენიერი გამოსავალი ცხელ დღეებში ცირი ყავა გახლავთ. წყალი არ არის ერთადერთი რამ, რითაც საკუთარი თავი დეჰიდრატაციისაგან შეგიძლიათ იხსნათ. როგორც წესი, ზაფხულში ყველანაირი სითხის მიღებას ურჩევენ ხოლმე, გარდა ალკოჰოლური სასმელებისა. აიცილი ყავა ნამდვილი მისწრებაა მათთვის, ვინც ყავის გემოს ვერელება. მართალია ზოგიერთი ჩვენგანისთვის ის ცხელ ყავასთან ახლოსაც ვერ მოვა, მაგრამ სულ არაფერს ნამდვილად სჯობს. მესამე არჩევანი ცხელ ზაფხულში სალათებია. ზაფხულში საგანგებო მენიუზე მუშაობა გვიწევს, რადგან ყავის არ იყოს, ცხელ საჭმელსაც უნდა მოგუძებნოთ ალტერნატივა. საუკეთესო, რასაც ამ დროს მაცივარში შეიძლება მიაგნოთ, ბოსტნეულის ცივი სალათაა. ზაფხულში არც გასკურასთან ტრიალი მოსწონს დიდად არავის, ამიტომ მარტივი სალათა ამ გამოწვევისგანაც გიხსნით. ოდნავ გრილამინჩი კი აჯობ სანდალის გაკეთებაზეც შეიძლება ფიქრი. მეოთხე რჩევა, აუცილებლად მოაწყვეთ გრილი ადგილი სახლში. ბევრი ჩვენგანი ზაფხულის ცხელი დღეების უმეტესობას შინატარებს. მნიშვნელოვანია სახლი ამ დროს გვეკომფორტულებოდეს, ანუ სახლში გრილოდეს. ამისთვის ჩვეულებრივი გამაგრილებელი საშუალებები, ვენტილატორი, კონდიციონერი გამოდგება, მაგრამ არანაკლებ ეფექტურია სინათლის შემცირება, როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნურის. დღის საათებში მზის ფარდები, დარბები დახურული, სინათლეები გამორთული. ამით დიდ შვებას მისცემთ სახლსაც და საკუთარ თავსაც. ოთახის დასატენიანებლად კი სველი პირსახოცი და მცენარეები გამოდგება. აუცილებლად მიმართეთ გასაგრილებელ აქტივობებს. ვახსენეთ შადრევანი. აღნიშნოთ, რომ ზაფხულში გართობა გაგრილების გარეშე მაინც ადამიანს საინტერესოდ არ გამოიყურება. ამიტომ ყველანაირი თამაშის შედეგის ან ნიძლავის პირობა თუ გაგრილების რამე ფორმა იქნება, ნაყინი გაწუწვა, აუსში ჩახტომა, თუნდაც შადრევანში გარბენა, ნამდვილად კარგი გადაწყვეტილება იქნება. თუ ვერც ვერავის ეთამაშებით და ვერც ენიძლავებით, გახსოვდეთ, რომ წუწაობა მარტოც შეიძლება, თანაც ძალიან მხიარულად. ძალიან ხშირად გვესმის სხვათაშორის ბევრისგან, რომ ზაფხულში ნაკლებად პროდუქტიულები არიან. რა თქმა უნდა, ისეთ საქმეს არ ვგულისხმობთ, რომელიც კარიერას ჩამოგინგრებთ. თუმცა, რადგან ზაფხული დასვენების პერიოდია, არ იქნებოდა ურიგო იმის შეხსენება, რომ ეს დრო სწორედ მხოლოდ დასვენებისთვის უნდა გამოიყენოთ. ზოგ ადამიანს მოცალეობის მეორე დღესვე უჩნდება შეგრძნება, რომ დროს უმიზნოდ ბანგავს, სასწრაფოდ იწყებს ახალი ჰობის მოძებნას. მოდუნდით, ჰობი, გატაცებები, პასუხისმგებლობები შემოდგომამდე მოიცდის. თავარია მანამდე ზაფხული გადავაგოროთ და კარგადაც დავისვენოთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას.
13: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket.gz-ზე.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: ავტო
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენს. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი მეუღლესთან და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ეწევა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. კერძოდ 15 ივნის სერბი კოლეგის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 15 საათსა და 35 წუთზე გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს, სადაც მხარეები ორმხრივი თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღრმავების კითხებს განიხილავენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი მახასიათებელი ნიშანია სისტემური ძალდობის დაშვება, წახალისება და მასზე დაყრდნობა, დრო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების, რომელიც ამგვარი რეჟიმის დამარცხების ერთადერთი გზა. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ზურაბიშვილის თქმით, გარდაუვალი ბრძოლა ვეღარ დაელოდება პოლიტიკური პარტიების მიუღწევად გაერთიანებას და ახლა ეროვნული გაერთიანების დროა. ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი მახასიათებელი ნიშანია სისტემური ძალდობის დაშვება, წახალისება და მასზე დაყრდნობა, ასევე ავტორიტარული რეჟიმი კორუფციით სულდგმულობს, კორუფციაც მის მიერვეა დაშვებული და წახალისებული. იგი ამ რეჟიმის საზრდოს წარმოადგენს. რეჟიმი თავის დასასრულს უახლოვდება, როცა ამ ორ მისი სხეულის განუყოფელ ნაწილს, დაცულობისა და ხელშეუშლებობის გარანტიას არ თუ ვეღარ აძლევს. ეს დაემართა ნაციონალურ მოძრაობას, გავიხსენოთ ციხის კადრების გამჟღავნების შემდეგ ნათქვამ სიტყვა, როცა მიშა ვერ უარყოფ და მომხდარს და ვერ ამართლებდა. ამის შემდეგ რეჟიმის მიმართ ნდობა მის ყველაზე ლოიალურ წრეებშიც იკარგება და ყველა საკუთარ გადარჩენაზე იწყებს ფიქრს. ასეთივე იმედგაცრუება გავრცელდა რეჟიმის კორუმპირებული თანამდებობის პირთა წრეში. ყველა ვისაც წამდა, რომ ბრმა ერთგულების ნაცვლად მწვანე ჰქონდა მიღებული, ყველნაირი გარიგება კორუფციული სქემის ჩასატარებლად უცებ ხვდება, რომ ამავე რეჟიმს შეუძლია თვალის დაუხამხამებლად მისი გაწირვა და გაოცებული თუ შეშინებული უყურებს რეჟიმი, როგორ ასამართლებს თუ სწირავს მის ყველაზე სანდო შვილებს, ლილუაშვილს, ღარიბაშვილს, რიჯვაძეს, ბურჭულაძეს. ის, რაც ოცნების პოლიტიკურმა და ბიზნესის წრეებმა აღმოაჩინეს ბოლო პერიოდში, დღეს უკვე ძალოვნებზეც ვრცელდება. იმის მიუხედავად, რომ ჯერ ძალადობისთვის სამართალდამცავების დასჯა ზედაპირული რჩება, მათთვის საგანგაშო ნიშანია, როცა რეჟიმი არ უარყოფს მომხდარ საჯაროდ არიცავს მათ და საკუთარი გადარჩენისთვის მსხვერპლის გაწერისთვის მზად არის. ამ ყველაფრიდან ორი მთავარი დასკვნა: რეჟიმის საყდენის მორყევა, ჟიჟის ოცნების რიგებში გადანაცვლება. იმისაც თუ გავითვალისწინეთ, რომ ზედასფეროში სუფევს სრული უნდობლობა და დარღვეულია გუნდურობა, ეს ყველაფერი მიანიშნებს რეჟიმის ჩქარი დასასრულის კენცვლაზე. ამიტომ დროს იწურება, დრო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების, რომელიც ამგვარ რეჟიმის დამარცხების ერთადერთი გზაა. ყველა ერთის წინააღმდეგ და ეს ყველა ყველას ნიშნავს, ვინც ამ ქვეყნის მომავალზე და გადარჩენაზე ფიქრობს. ეს გარდაუვალი ბრძოლა ვეღარ დაელოდება პოლიტიკურ პარტიების მიუღწევად გაერთიანებას, ეროვნული გაერთიანების დროა, წერს სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება 2026 წლის 13 ივნის ტელეკომპანია პირველის გადაცემაში ნოდარ მელაძის შაბათი გასულ სიუჟეტს, რომელშიც ჩანს პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში დაკავებული მოქალაქეებისგან ინფორმაციის მიღების მიზნით ჯგუფურად განხორციელებული წამება და ამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა. ორგანიზაციის განმარტებით სიუჟეტიდან ირკვევა, რომ აღნიშნულ სისასტიკეს პოლიციის თანამშრომლები თავად იღებდნენ და შიდა ჩათებში ავრცელებდნენ. ამასთან ირკვევა, რომ გავრცელებული კადრების გარდა არსებობს პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობის სხვა კადრებიც. ორგანიზაციის განცხადებით, გავრცელებული შემაშფოთებელი კადრების სისტემური და სისტემატიური საპოლიციო ძალადობის კიდევ ერთ ილუსტრაციას წარმოადგენს, რომლებიც წლების განმავლობაში ავტორიტარული რეჟიმის ხელწერად იქცა. ასეთი სისტემის მოქმედებებში მკაფიო ქცევის მოდელად ჩამოყალიბდა ძალადობრივი და დამამცირებელი ქმედებების ვიდეო გადაღება, რაც არაერთ შემთხვევაში თავად ძალადობის პროცესის თანდევ ელემენტს წარმოადგენს. აღნიშნული პრაქტიკა სავარაუდოდ ემსახურებოდა იმ პირების დაშინებასა და შანტაჟს, რომელთა მართაც სხვადასხვა სახის ძალადობრივ და ღირსების შემლახავ ქმედებებს ახორციელებენ. ამასთან მიუთითებს იმაზე, რომ მოძალადე პოლიციელებს სისტემის მხრიდან შესაძლოა ჰქონდეთ დაუსჯელობის გარანტიები, ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში. მათივე შეფასებით და ინფორმაციით 2025-2026 წელს საიამ სასამართლო მონიტორინგის განხორციელებისას ასევე დააიდენტიფიცირა, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სხვადასხვა დროს მიუთითა აქციების კონტექსტში სისხლის სამართლის წესით დაკავებულმა 17 პირმა. ამასთან ცოტა ხნის წინ გავრცელებულმა კადრებმა გორში პოლიციელების მხრიდან ორ პირზე ჯგუფური ძალადობის შესახებ კიდევ ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას, რომ საპოლიციო ძალადობა არ არის ექსკლუზიურად გამოხატვის ან შეკრების თავისუფლების არეგულობასთან დაკავშირებული პრაქტიკა.
ორგანიზაციის განცხადებით დანაშაულთა არასათანადო კვალიფიკაცია, როგორც წესი საპოლიციო ძალდობის შემთხვევები, მათი სიმძიმის მიუხედავად კვალიფიცირდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებად, მაშინ როცა წამება და დამცირებელი ან არა ადამიანური მოპყრობა შეესაბამება ამ სიტუაციას. ორგანიზაცია ასევე აცხადებს, რომ აშკარაა, რომ სახელმწიფო ძალისხმევა საპოლიციო ძალდობის პრევენციისა და დაჯისკენ მიმართული არ არის. ფლოცალ ჩაერთებულ შტატებს, ირანის მთავრობას და ყველა ჩართულ მხარეს, მათ შორის პაკისტანს, კატარს და ყველა სხვა შუამავალს ამ დიპლომატიურ გარღვევას. ამის შესახებ აღნიშნულია გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში, რომლითაც ისინი ამერიკისა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას ეხმაურებიან. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ლიდერების მტკიცებით ისინი მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ამერიკასთან, ირანთან და რეგიონულ პარტნიორებთან, რათა ეს მომენტი გამოიყენონ. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და წესრიგის დამყარებისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევთ და კმაყოფილებით მივესალმები მას. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი სოციალურ ქსელში წერს. ერდოღანი ხაზს უსვამს, რომ თურქეთი გააგრძელებს ყველა იმ ძალისხმევის მხარდაჭერას, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და სიმშვიდის დამყარებას და ხელს შეუწყობს დიპლომატიასა და საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებულ ხანგრძლივ გადაწყვეტილებებს. ეს კონდრესთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე. გმადლობთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბოს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა.
0: Radio Bar 2 88 68 70.
7: Престаями. Дагучмот თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престаимის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
8: დობიანი დღე მეგობრებო, დამწუხრებულია ბექა, მაგრამ არაფერია, ხო?
9: ხო, სამწუხაროდ წააგო ილია თოფურიამ Justin Cage-დან
10: ჩხუბი და თან ისე წააგო რომ ბოლო რაუნდში აღარ გამოცხადდა. გულზე სამწუხარო ამბავია, არ ვიცი ხა მე არ ვარ ექსპერტი ამ მიმართულების, მაგრამ ჩემი აზრია ეს, შეიძლება დამძრახოთ. ცოტა ზედმეტი თავდაჯერებულობით გამოირჩეოდა მერაბიც და ილიაც ბოლოს და ცოტა ცაში იყვნენ, მაგრამ არაუშავს გრძელდება მათი კარიერა და დაწუნებულობა რომ წინა აქვთ ბევრი გამარჯვებები. სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ, უცბად გეტყვით რომ სოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს და ძალიან საინტერესოა. მაგალითად, მაგარ ფორმაში არის ძალიან ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები, რომელმაც პარაგვაი გაანადგურა. ბალოგუნი არის ესეთი ფეხბურთელი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელსაც საინტერესო ისტორია აქვს, იცი?
8: აბა, მოყედი.
10: მისი დედა, როდესაც იყო ფეხმძიმე ინგლისელი ქალი, წავიდა ამერიკაში თავის ბიზაშვილთან. და უკან აღარ გამოუშვა აერო თვითმფრინავ, ანუ ავიაკომპანიამ აღარ ჩასო თვითმფრინავში, იმიტომ რომ ისეთ თვეებში იყო ორსულობის, რომ ენა აღარ შეიძლებოდა და გააჩინა შვილი იქ. და 8 თვე იქ იყო იმ თავის ბიზაშვილთან და
8: ამერიკაში.
10: ხო, და მე წამოვიდა ინგლისში, ხო, და როდესაც დადგა დრო, ბალოგუნმა აირჩია ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობა ფეხბურთში, გახდა ამერიკელი ფეხბურთელი და დუბლი შეუსრულა პარაგვაის. აი ესეთი რაღაცები ხდება. ნიდერლანდებმა გუშინ ვერ მოუგო იაპონიას და ძალიან გული მატკინა. დღეს დილით შვედეთმა, ჩვენ დროის დილით შვედეთმა ტუნისი გაანადგურა, ბრაზილიამ და მოროკომ ერთ-ერთი ითამაშეს და ბრაზილიის ნაკრები არის, რავი, პიქლელში ჩაცმული კაცები, ჯერჯერობით ნახოთ.
8: მხოლოდ
10: ხო და მერე რას გააკეთებენ, ნახოთ. აი და ხო, გერმანიამ, ესე იგი, წეღან მეუბნებოდა ჩემს მეგობარს, ჩვენ თანამშრომელს ერთ-ერთს, რომ კურასაო კურასაობა
11: ბრაზილია არიან ერთი და იგივე დონის ნაკრები.
8: შენ არ ხარ ეთერში ბექა. ხმის რეჟისორი გაანაწყენე ბრაზილიაზე აუგის თქმის გამო, ამიტომ მიკროფონი გაგეთიშა. ა? ფაქტების. დააბრუნეთ ეთერში. აღარ იზამს. ხედავ ჩვენს ეთერში როგორ შემოიჭრა ფეხბურთი, იმიტომ რომ სოფლიო ჩემპიონატია. კარგი ხო, როგორი არასპორტული ვარ ხმერთო. მშობლის ბლოგი გვაქვს ახლა ეთერში. რომ არ ავცდეთ მთლად რადარიდან რომ არ გავქრეთ.
10: მშობლის დაბრაზებულები არიან ან ის, იმიტომ რომ ბავშვები უყურებენ ფეხბურთს. ათენენ ათევებენ ათენებენ ღამეებს. იმიტომ რომ ასე არა, ახლა ამერიკაშია
8: ფეხბურთი. კარგი, არაშო, სკოლა აღარ არის, ამიტომ შეუძლიათ გაათენონ. ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის. ეს არის ახალი კვლევის შედეგი, რომელიც გამოაქვეყნა მშობლები ჯიმ და აქ არის ასეთი საინტერესო საკითხი. მოსწავლეების სუსტ და ძლიერ კლასებად დაყოფა აკადემიურ მიღწევებს აუმჯობესებსო. დადგინდა
10: ამ დისკრიმინაცია არ არის ეგ?
8: მე არ ვთვლი ასე.
10: კი ბატონო, აბა უნდა გადაშენ პრინციპიდან გამომდინარე.
8: ბექა, მოდი ცოტა ისეთ რაღაცას ვიტყვი. არა პოპულარულს, სავარაუდოდ, მაგრამ შეიძლება ბევრისთვის გულსატკენსაც და აგერ როგორც შენ აღნიშნე დისკრიმინაციულსაც, მაგრამ აი მე ვთქვა თუ არ ვთქვა.
10: თქვი, თქვი, უნდა შენი აზრია, კი, მე
8: მაინტერესებს. ხო, კარგი, შემედაოს ვისაც უნდა გამოცდილებიდან და მიმდინარე გამოცდილებიდანაც ვიტყვი იმას, რომ სუსტი მოსწავლე. სუსტი, იმიტომ კი არა, რომ ვაიმე ვერ სწავლობს, არ უნდა და არ სწავლობს. არა აქვს მოტივაცია, არ არის მის ინტერესში, ხო, რაღაც ასეთ გადაწყვეტა, ხო? მე მის გადაწყვეტილებასაც პატივს ვცემ, იმ მოსწავლის გადაწყვეტილებას. ის აბრკოლებს, აფერხებს და პირდაპირ თუ არა რაღაცნაირად ირიბად გავლენას ახდენს.
10: აი როგორ კარგი არ შედის კონკურენციაში, პირიქით არ უჩდება.
8: არანაირად არ შედის კონკურენციაში.
10: სპორტში არის ესე, რომ თუ სპორტი გინდა, რა თქმა უნდა, ახაც გადაწყვეტილება, აი მაგალითად საფეხბურთო გუნდი. არის პირველი გუნდი, პრაიმი, არის სათადარიგო გუნდი, ეგრეთ წოდებული მეორე გუნდი, რომელიც თავის ცხოვრებით ცხოვრობს, მითუმეტეს ბავშვთა ფეხბურთის პერიოდში და იქ აქვთ მუდმივად კონკურენცია ამ ადამიანებს, ოდნავ სუსტებს და უშვათ იმ მომენტში, იმიტომ რომ სუსტი თავიდან ბოლომდე არ არსებობს. შეიძლება განათლების მომენტში შეიძლება სხვანაირად არ და ისინი შედიან ერთმანეთში კონკურენციაში, იმიტომ რომ ცხოვრება კონკურენციაა ყოველთვის.
8: აი ჩემპიონატი აიღე ხა, რა რანგის გუნდები ეჭვებიან ერთმანეთს.
10: ხო და აი რატო არ უნდა იყოს ასე ვთქვა სუსტი ბავშვი ძლიერებთან და რატო არ უნდა მოვიდეს იგი მათთან კონკურენციაში? რატო არ შეიძლება?
8: ეს სუსტისთვის კარგია. მე არ ვამბობ რომ კარგი ცუდა.
10: რატო უნდა მოუსმო მას ეს საქმე?
8: მე გეუბნები შე რომ ძლიერი მოსწავლისთვის არის დაბრკოლება მეთქი.
10: ანუ დუნდება
8: ის. დუნდება, мотиваცია ეკარგება, საკმაოდ დიდი ძალა, რესურსი, დრო იხარჯება და იკარგება. სუსტ ბრჭყალებში ვიყენებ ამ შემთხვევაში.
10: ადამიანს რომელსაც არ აქვს განწყობა სწავლისადმი, ხო? არ
8: უინტერესოდ განწყობილია სასწავლო პროცესისადმი, ნებისმიერი საგანი რომ აიღო, ხო შეიძლება რომ რაღაც საგანი გლეჯი, მაგრამ რაღაცების საერთოდ შენი ინტერესის მიღმა. არც ერთი საგანი მისთვის არ წარმოადგენს ინტერესის საგანს, მას მიაქვს დიდი რესურსი. რესურსი, თუნდაც მასშტაბლების ყურადღების, თუნდაც იმ დროისა, რომელიც აი ამ კარგი ბავშვის, კარგი და ცუდი რაც უნდა ვამბობ ახლა.
10: უფრო მონდომებული
8: ბავშვის დრო მიაქვს მას, იმიტომ რომ ის მაგალითად რაც მის გამოკითხვაში, დატესტვაში, ყოველდღიურად რო ფორმაში იყოს, ამაში იხარჯება იქ, სადღაც მე უკანა მერხზე, ჩამალული ბავშვის ამოქაჩვაში და მე ეს ყველაფერი ახდენს ძალიან ცუდ გარდაქმნას.
10: ნახე, მე ხშირად ვეცნობი ხოლმე ცნობილი ადამიანების და წარმატებული ადამიანების ბიოგრაფიებს და მინდა აღვნიშნო, წილობრივად ალბათ 70-დან 80%-ამდე მათგანი არიან დროფაუტები, ანუ მიტოვებული აქვთ სასკოლო განათლებაც კი არა აქვთ ფორმალურად
8: მიღებული. სკოლიდან
10: გამოგდებულები, ეინშტეინიდან დაწყებული, სხვათი დამთავრებული, მაგრამ ბოლოს გამოდიან მეცნიერები, გენიოსები და ანუ აი ესეთ ბავშვები შეიძლება იყოს ის. იქნები შენ ინტერესულ პოულობს და
8: შეიძლება ზოგადად ჭირდება ისედაც. ამიტომ ის სწორ გადაწყვეტილებას იღებს, როცა შემოშორდება.
10: ჭირდება განათლება, არის უფლება და არა პრივილეგია.
8: თუნდაც ადამიანს კი არის ეს მისი უფლება. ხო, არასდროს არ დაინტერესდა არაფრით.
10: არა, უნდა დავაინტერესოთ.
8: ო, რომ უნდა დააინტერესოთ.
10: უნდა დავაინტერესოთ. აი, ნუ ვაბრალებ პირიქით, იმ ბავშვს კი არა და იმ მოწაფეს კი არა, რომელსაც ნაკლები მონდომება აქვს, ხო შეიძლება მისი კოგნიტიური თვისებების გამომდინარედან, ხასიათიდან, მენტალობიდან, ბევრი რამიდან გამომდინარეობდეს. მე ვფიქრობ ასე, რომ განათლებამ, მასწავლებელმა, საზოგადოებამ მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს ის, რომ იმ ბავშვში ინტერესი გააღვივოს რაღაცის მიმართ. რომელიღაცა გზით, რაღაცა
8: ეს უდაოდ ფაქტია, რომ მასწავლებელმა, სკოლამ და არ უნდა შეწყვიტოს, აი მუდმივად უნდა იყოს იმის ადარაჯოზე, რომ მუდმივად იყოს საინტერესო ეს პროცესი ნებისმიერი მოსწავლისთვის. ეს არის ერთი მხრის ვალდებულება. უბრალოდ გაკვეთილის ჩატარება და ვაიმე არ გაცდეს და ბავში ქუჩაში არ აღმოჩნდეს, ამიტომ გაკვეთილის ჩატარება დანაშაულია აქვე, ასე კატეგორიული ვიქნები. გაკვეთილი და საგაკვეთილო პროცესი უნდა იყოს უზომოდ საინტერესო. მასწავლებელი თვითონ უნდა იყოს საინტერესო პერსონა იმ მოსწავლისთვის, რომელსაც
10: ხასიათისა უნდა იყოს. აი, სულ ახლის ძიება, ახლის გაგება, შეჯიბრებითობა, თუნდაც შეჯიბრი არ არის, ნახეთ, ჩემი აზრით შეჯიბრი არ არის, მაშინ
8: მოიგე შენ წაა.
10: ხო, არ არის ეს. აი, მაშინ წაგება და არასასურველი შედეგის დადება არ ნიშნავს იმას, რომ აქ ყველაფერი დამთავრდა.
8: არა.
10: ჩემი აზრით კომპლექსურად უნდა მიიღო, ხო. ვიღაცა შეიძლება არ აქვს ბეჯითობა, არ აქვს ზედმიწევნითი და წყობრი
8: უნარები
10: რაღაცები, მაგრამ რაღაცა მარცვალი მაშინ უნდა ვიპოვოთ და განათლება უნდა იპოვოს და აი იმაზე უნდა მოხდეს
8: ჩაჭიდება, დიახ. მოსწავლის დაინტერესება აპრიორში გეთანხმები, რომ ეს არის სკოლის ვალდებულება. არ არის მხოლოდ მოვალეობის მოხდა, გაკვეთილის ჩატარება და ღმერთს მადლობა, არის ძალიან ბევრი მასწავლებელი, პედაგოგი, რომელიც ამ მიზნით შედის გაკვეთილზე, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ისეთი მასწავლებელი, რომელიც ოღონდ მოიშოროს გაკვეთილი, ოღონდ რაღაც ჩვეულებრივ სამსახურად აქვს რა. აი, ეს პედაგოგი არ არის ჩემი აზრით და იმიტომ ვამბობ ყოველთვის, რომ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი შეიძლება გახდე, მაგრამ თუ მოწოდებით პედაგოგი არ ახარ, პედაგოგი ვერ გახდები და ყველა პედაგოგი არ არის. მე მაპატიებ.
10: რა გამოცდილებისა და განათლების გაზიარება და სხვისთვის
8: გადაცემა არის. კი არა, ვის ლაპარაკია? ბავშვები, მოსწავლეები, ყველაზე სათუთი.
10: რა თქმა უნდა, შენ უნდა ვიცოდეთ, ახლა პედაგოგიკაში რა არის მთავარი, ხომ მე ახალს არაფერს არ ვიცი. და როდესაც პედაგოგიურზე სწავლობენ, იმიტომ სწავლობენ ფსიქოლოგიასაც და ფილოსოფიასაც და სამრავალს, რომ შენ მარტო მათემატიკას კი არ ასწავლი იმას და ქართულს და რაღაც სხვა დისციპლინას.
8: ეს მეგონი მე ხარ
10: შენ მას ასწავლი ცხოვრებას და შენ მას ასწავლი საზოგადოებაში
8: ადგილის დამკვიდრებაც კარგი გაგებით.
10: ანუ შე პიროვნებას, პიროვნების შემოყალიბებაში ღებულობ მონაწილეობას, არა მარტო პიროვნების შემოყალიბებაში, ასევე ღებულობ მოქალაქის შემოყალიბებაში მონაწილეობას. რაც ასე
8: მნიშვნელოვანია,
10: რაც უფრო პატარა ასაკის ბავშვთან გახს ურთიერთობა, როდესაც შენ ხარ პედაგოგი, ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრია ეს, უფრო დიდია შენი პასუხისმგებლობა ამ პროცესისადმი და მისადმი. დიახ, ახლა რომ სტუდენტთან ურთიერთობა არ არის ასეთ პასუხისმგებლობა,
8: მაგრამ კი, მაგრამ კარგია რომ გადახვედი სტუდენტობაზე, მე ჩემი აზრი ასეთია, რომ სკოლაში და სკოლის ასაკში გულისხმობს ეს სკოლის გარეთაც ხდება. აი ამ ასაკში ყალიბდება ადამიანი და მერე უკვე რაღაცა
10: შემეცნება
8: რო გამოისხავს, ფოთლებს უფრო მრავალფეროვნი
10: შემეცნება ხდება. აი დაწყებით კლასებში ხდება სამყაროს აღქმა და შემეცნება. ასევე არა მარტო აკადემიური უნარების, არამედ სოციალური უნარების ათვისება და შემეცნება ხდება ბავშვში.
8: უნარი თუ ჩდება, ყალიბდება ამ პერიოდში, მერე ამ ყველაფერს შენ ავითარებ, აწრთ დროთა განმავლობაში.
10: გემატება გამოცდილება მეტი არაფერი. მხოლოდ და მხოლოდ გამოცდილება გემატება.
8: თუნდაც განათლება აიღე, რაღაც იმ ხაზს მიყვები, იძენ ამ განათლებას და მერე იმ განათლებას აღრმავებ. რაღაც ახალს იძენ თქო განათლების კუთხით, ვერ ვიტყოდი ამასაც. უნარს იმატებ.
10: აი მეტაფორულად რო ვთქვა, ცოტა შეიძლება უტრირებული შედარება, მაგრამ აი ავტომობილი რო ავიღოთ, ახსნელი ეს შედარება. ბავშვი როდესაც ხარ, მაშინ კეთდება ეგ ავტომობილი და მერე უკვე რაღაც ასაკში ეს ავტომობილი უკვე მზად არის, დაიქოქება და მიდის.
8: მერე ტიუნინგს უკეთებ უბრალოდ.
10: ორებაში და გამოცდილებას იღებს და ხო, ატიუნინგებ დროთა განმავლობაში. ხო, უდიდესი პასუხისმგებლობა არის, უდიდესი პასუხისმგებლობა არის როდესაც შენ გამოცდილებას და სწავლას
8: და ძალიან კარგი რა მოიტანა ამ თემამ, ზუსტად ორწლიანი დაკვირვება ჩაუტარდიათ 70-მდე სკოლაზე და შერეული კლასების მოსწავლეებმა სწავლაში დონეების მიხედვით დაყოფილ თანატოლებთან შედარებით საშუალოდ ერთი თვით ნაკლები პროგრესი აჩვენეს. კვლევამ დაადასტურა, რომ დონეების მიხედვით ჯგუფებში სწავლებამ მკაფიო სარგებელი მოუტანა, ნიჭიერ და ძლიერ მოზარდებს, რაც ყველაზე მთავარია ამ მეთოდს, არ გაუუარესებია სოციალურად დაუცველი ან შედარებით სუსტი მოსწავლეების შედეგები. ხედავ?
10: რასაც
8: უფრო აწყობს მეთქი, რომ გითხარ.
10: გაიგე. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჯერზე სოციალურად დაუცველი არ ნიშნავს მაინც და მაინც, რომ იმ ადამიანს
8: რაღაც უნარი აქვს და მე ვიტყოდი, რომ იქ უფრო მეტად აქვს ბიზნესკენ
10: სწავლა. მე ხლა ეგენი რას აკეთებდნენ? ანუ უფრო გასაგებ ასპარეზზე სვამენ იმ ადამიანებს და უჩვენენ რეალურ მოტივაციას, რომლებიც ვთქვათ სუსტებსა ძლიერებში ვერ გამოიჩენენ თავს. ერთალიგა რომ მოიგონა უეფამ, დაახლოებით ეგ არის. ანუ ჩვენ ეს ერთალიგაში როგორ არის? შენნაირებთან ასპარეზობ, რომ შენნაირებს მოუგო. შენ წონით კატეგორიაში რო იჭიდაო და აღარ მაშინ როტაცია უნდა იყოს. გადასვლები და გადმოსვლებიც უნდა იყოს შენი აზრით. ანუ გასაგებია დაახლოებით ესეთი მიმართულება, არ ვიცი ვეთანხმები. განათლება მე ყველაფერში ვეთანხმები იმას, რომ შენ ტოლსტოისთან უნდა იჭიდაო და მე ეცადო რომ ზევით და ზევით ახვიდე. გასაგებია ახვიდე. სპორტში, კარიერულ წინსვლაში, ყველაფერში, მაგრამ ცოტა მიჭირს განათლებაში. აი სანამ გავიაზრებ ამ ყველაფერს ეხლა რაც იქცევია, იმიტომ რომ განათლება არის უფლება.
8: მოგვიანებით გავიაზროთ, იმიტომ რომ ამ ჯერად აქ ეთერში უკვე ამის დრო აღარ გვაქვს. ისე დანარჩენი შეგიძლიათ მშობლები ჯიზეც წაიკითხოთ. ძალიან საინტერესოა.
10: ბრაზილია და კურასაო ერთნაირი გუნდები არიან ჩემ.
12: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: რეკლამა. რადიო
12: 23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს.

0: გადაგვიწერთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: Aversis კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში Aversis კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა Aversis კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. Aversis კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოა.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რეკლამა 2018-18-18-70 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. UFC-ის მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. ბრძოლა 4 რაუნდი გაგრძელდა, მე-5 რაუნდში ბრძოლის გაგრძელება ილია თოფურიამ თვალის დაზიანების გამო ვერ შეძლო. ბრძოლა თეთრი სახლის ეზოში გამართა, ღონისძიება ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე წლის თავზე წვნება. დამას 4000 მაყურებელთან ერთად ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დაესწრო. ილია თოფურიას ანგარიშზე MMA-ის კარიერაში 17 გამარჯობა და 1 რაუნდული მარცხია. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული პირების საქმეზე, რომელთაც ბრალი არ აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, დღეს შესაძლოა განაჩენი გამოცხადდეს. საუბარია იმ ეპიზოდზე, სადაც ბრალდებულები არიან ზურაბ ჭავჭანიძე, ვლადიმერ გოლესიანი, ამირან დოლიშვილი, ანტონ ვარდანიძე, ალექსანდრე ჩილაჩავა, გენადი კოპრეიშვილი, სულხან ტუღუში და რამაზ მამულაძე. დღემდელ სამართლო პროცესზე ბრალდებულები საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებენ, სხდომათა დარბაზში დააბრუნებენ გაძევებულ ზურაბ ჭავჭანიძესაც. მას შემდეგ, რაც ბრალდებულები საბოლოო სიტყვებს წარმოთქვამენ, მოსამართლე რომ მეოტყე შელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შენათქმული ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს ფიზიკით გამოცდით დასრულდება. რაც შეეხება 2026 წლის გამოცდების დეტალურ განრიგს, ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა 2 ივლისსა და 3 ივლისს გაიმართება, ოსური ენის გამოცდა 2 ივლისს იქნება, უცხოური ენის გამოცდების განრიგი ასეთია: 6 ივლისი ინგლისური ენა, 7 ივლისი ასევე ინგლისური ენა, 8 ივლისი რუსული ენა, 8 ივლისი გერმანული ენა, 8 ივლისი ფრანგული ენა. მათემატიკის გამოცდა აბიტურიენტებს 10 ივლისს ექნებათ, ისტორიის გამოცდა 13 ივლისს და 14 ივლისს, ქიმიის გამოცდა 14 ივლისს, სამოქალაქო განათლების 15 ივლისს, ბიოლოგიის 16 ივლისს, ზოგადი უნარების სომხურ ენაზე 17 ივლისს, ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულ ენაზე 17 ივლისს, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდა 17 ივლისს იქნება, გეოგრაფიის 20 ივლისს, ლიტერატურის 21 ივლისს, ფიზიკის 22 ივლისს. რაც შეეხება მასწავლებლის გამოცდებზე დარეგისტრირებულების საგამოცდო პროცესს, ნაიკის ინფორმაციით, პედაგოგები პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. ამასთან 17 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23 და 24 ივლისს ჩააბარებენ.

0: გამოცდის თარიღი გამოცდაზე გამოცხადების დრო და საგამოცდო ცენტრის მისამართი მითითებული იქნება საგამოცდო ბარათზე. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდიდან შეძლებენ გამოცდილები. საკუთარი სარეგისტრაციო გვერდიდან ბარათების ამობეჭდვა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნდება. 2026 წელს საგამოცდო ცენტრები გაიხსნება თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, რუსთავში, თელავში, ხულოსა და ამბროლაურში.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით დღეიდან 2026 წლის 15 ივნისიდან საქართველოში მართვის მოწმობის გამოცდის წესები იცვლება. B და B1 კატეგორიის თეორიულ გამოცდაზე კანდიდატს 30 კითხვიან ტესტში უკვე მაქსიმუმ 5 შეზომის დაშვების უფლება აქვს. შესაბამისად გამოცდა ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ კანდიდატი 30 წუთში მინიმუმ 25 სწორ პასუხს გასცემს, მაშინ როცა მანამდე სავალდებულო 27 სწორი პასუხი იყო. ახალი გადაწყვეტილების შედეგად მართვის მოწმობის მისაღებ გამოცდაზე გასულ კანდიდატს დღიდან უფრო მეტი შეზომის დაშვების უფლება ეძლევა. უკვე პრაქტიკულ გამოცდის მეორე ეტაპზე ცვლილების შედეგად 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქის შეზომების ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებამდე არსებული წესით მ12 მსუბუქი შეზომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას ნიშნავდა. ახალი წესით კი კანდიდატს 14 მსუბუქი შეზომის დაშვების უფლება ექნება, მ15 შეზომაკი უკვე გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. მუშაყალის დეფიციტის პრობლემა ნამდვილად არ არის. ამის შესახებ კომპანია პლანტველის დამფუძნებელი და მარწყვის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მანე ნანჯაფარიძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრის დროს აღნიშნავს, მისი თქმით, წინა წლებთან შედარებით მარწყვის გრაფაზე გაზრდილია ანაზღაურება. კერძოდ, საშუალო დღიური ანაზღაურება რეგიონების მიხედვით 60-70 ლარის ფარგლებში მერყეობს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში მარწყვის აღების პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა კლიმატური პირობების გამო წლევანდელ წელს ფერმერები გამოწვევებით ხვდებიან. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვსმენთ დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.

0: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილამშვიდობისა, დილის პალიტრის ეთერში გემრიელიას დროა. დღეს ქართულ ყველზე მინდა გესაუბროთ. ყველის სწორად შერჩების ხრიკებსაც გასწავლით. ქართული ყველის რუკაზე 60-მდე სახეობის ყველია. თითოეულ მათგანს თავისი წარმოების სპეციფიკა და წესი აქვს. მათი სრულფასოვნად დაცვის შედეგად მიიღება პროდუქტი, რომელიც ხარისხის სტანდარტებს აკმაყოფილებს და მისართმევადაც უსაფრთხოა. თუმცა საქართველოში ხელმისაწვდომი ყველის დიდი ნაწილი სტანდარტების დაცვით არ იწარმოება. შედეგად დარღვეულია მათი როგორც ვიზუალური, ისე გემოვნური თვისებები. ერთ-ერთი ასეთია ქარხნული ყველი. მომხმარებელთა უმეტესობა მიცის, რომ ქარხნულ ყველს სპეციფიკური და მძაფრი სუნი აქვს, მუქი ყვითელი შეფერილობა და ბევრი ნასვრედი, ანუ თვალი. მაგრამ ეს ყველაფერი მითია. მათთვის სწორ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად და იმის გასარკვევად თუ რამდენად ხარისხიან ყველს მივირთმებთ, საკითხის უფრო დეტალურად შესწავლა გადავწყვიტეთ. ინტერნეტში არსებული ინფორმაციისა და ყველის ტექნოლოგებთან გასაუბრების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას გაგიზიარებთ. ხარისხიან ქარხნულ ყველს არც ყვითელი ფერი, არც არასასიამოვნო სუნი და არც განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის წვრილი თვლები უნდა ჰქონდეს. შეცდომებისა და უსიამოვნებების თავის არიდების მიზნით დეტალურად განვიხილოთ, როგორი უნდა იყოს ხარისხიანი ქარხნული ყველი და რას ნიშნავს მისი მუქი შეფერილობა თუ ბევრი თვალი. ქარხნული ყველის წარმოების ტექნოლოგია შემდეგნაირია. სასურველი სიმჟავის რძეს უმატებენ ყველის შემადედებელ ფერმენტს, რის შედეგადაც მიიღება შედედებული მასა, იგივე დელამო. შენადედის მზაობის შემდეგ ის იჭრება სასურველ ზომაზე. მუშავდება მიღებული მასა, ეძლევა სასურველი ფორმა. მიმდინარეობს თვით დაპრესვა, რაც დაახლოებით 5-10 საათამდე გრძელდება, რათა კარგად დაიწრიტოს. დაწრეტის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტენიანობის ყველი სურს მწარმოებელს. მიღებული მასა თავსდება მარილწყალში. მარილწყალში მარილის შემცველობა ყოველთვის ერთნაირი უნდა იყოს. სასურველია მარილწყლის ტემპერატურა არ იყოს მაღალი, რათა მასში ტექნოლოგიური პროცესი არ დაირღვეს და ნაწლავის ჩხირი არ გამრავლდეს. ამ პროცესის შედეგად მიიღება პროდუქტი, რომლის ხარისხიც 6 მთავარი სახასიათო თვისებით განისაზღვრება. ესენია: ფერი, სუნი, გემო, ვიზუალური მხარე, პროდუქტის კვებითი ღირებულება, მიკრობიოლოგიური მხარე. დეტალურად განვიხილოთ 2 მათგანი, რომლებიც მომხმარებელს ხარისხის განსაზღვრაში ყველაზე მარტივად დაეხმარება. ფერი, რომელიც უნდა იყოს ერთგვაროვანი თანაბრად გადანაწილებული ღია მოყვითალო თეთრი. ზოგადად სიყვითლე ცხიმიანობის მაჩვენებელია და ყვითელი ყველი ცუც არ ნიშნავს, მაგრამ ყველს სიყვითლე თუ მხოლოდ შუაგულში აქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის საკვებად უვარგისია. თვლები, იგივე ნასვრეტები, რომელიც არამხოლოდ ქარხნულ, არამედ ყველა სახეობის ყველში თანაბრად უნდა იყოს გადანაწილებული, თვლები უნდა იყოს, მაგრამ არა ძალიან ბევრი და წვრილი. თუ თქვენ მიერ შეძენილ ყველს ძალიან ბევრი წვრილი თვალი აქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველის მიკრობიოლოგიური მხარე დარღვეულია. გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს 2, უვარგისი მარილწყალი ან ნაწლავის ჩხირი. რძე ბაქტერიით შეიძლება დაბინძურდეს მისი მიღების ან დამუშავების პროცესში, სანიტარული ნორმების დაუცველობის გამო. ასეთი რძით წარმოებულ ყველს უამრავი წვრილი თვალი აქვს და მისი საკვებად გამოყენება არ შეიძლება, რადგან შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემები გამოიწვიოს. ბევრი თვალის გაჩენის მიზეზი შეიძლება გახდეს საფუვრით დაბინძურებაც. მის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა, რომ შემადედებელი ფერმენტი ცივრძეში ჩაიყაროს, ინდივიდუალური მწარმოებლების ამწუხაროდ ამ სტანდარტების დაცვას იშვიათად, ან საერთოდ ვერ ახერხებენ. შედეგად ვიღებთ ბევრ ნასვრედიან ყველს, როგორიც ევროპის ქვეყნებში საკვებად არც კი გამოიყენება. იმედია ეს ინფორმაცია თქვენ მნიშვნელოვან სამსახურს გაგიწევთ და სწორად შეარჩევთ ბაზარზე ყველს. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა. 2 23 09.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ კვირანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავ მგზავრობას. Tre.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
3: ყურადღება, სემეავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ჰუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2 28 78 68.

0: მოკლედ კვირა დაიწყო ძალიან ესეთი ძალიან ფაციფუცით. ასეთი ორშაბათი კარგახანია აღარ მახსოვს.
1: როგორ?
0: ფასნაირად აი სულ იმაზე ვართ მომართულები ვართ თითქოს. გამოცდია ძალიან კარგია.
2: ჩვენ ვართ ენერგიული ადამიანები, ენერგია.
0: აი ხანდახან მიზლაზნებით ხოლმე ორშაბათობით, მაგრამ ეხა რაღაცა ისეთი ილიამ გამოგვაფხიზლად ილიდან ვე, მაგრამ ძალიან აქტუალები დასიებული რაღაცნაირად. არ მომეწონა.
2: ხო, ნუ ისე ცუდი გასახსენებელი და ცუდი საყურებელია ზოგადად.
0: ზოგადად ესეთი.
2: ხო, არა, მე უყურებ, მაგრამ არ მივესალმები ესეთ ღონიზიებებს. ტაქსეულ ადამიანებს უყურავენ განსაკუთრებით. აი, კრივი მიტომით შევნი ამ უნივერსიტეტის და
0: ყველაფერში
2: კრივს აქვს თავისი წესები და თავისი სტანდარტები და თავისი მორალი და აქ, არ ვიცი, ტაქსეულ ადამიანს მივარდები და აღჩობ და ესე არ მომწონს მე არ მომწონს ბოდიში UFC-ს და MMA-ს გულშემატკივრებს, მაგრამ
0: კარგად კი ყვიროდი წეღან.
2: ხო, არა, ყვიროდი ჩემი ადამიანი, ასე კერლინგიდან დაწყებული რაში არ უნდა მონაწილეობდეს? მე მის ხარეზე ვარ.
0: მოიცა კერლინგში ქართველი?
2: არა, არ ყავს შეჭიროებს, მაგრამ მუშაობ ამ საკითხზე.
0: ეგი საერთოდ რაღაცას უსუფთავებს.
2: ხო, წეღებული ის ეს ლოუსუფთა ის კი არ უსუფთავებს ის ჰაერს ნაკადებს ქმნის, რომელიც თანხახუნის და მთელი
0: რამია იზიდავს. ხო, მოკლედ
2: ფიზიკასთან ახლოს
0: ხო ის არის ფიზკულტურა? ეგ
2: ფიზკულტურა,
0: ეგ ნამდვილი ფიზკულტურა. მოკლედ ახლა ბექა ნახოთ, აი რა ეს ჩვენი ემოციურობა, ეს ჩვენი რაღაცა ორშაბათი,
2: რას დავაბრალოთ,
0: რას დავაბრალოთ, რას მივაწერ?
2: მანდ რას დავაბრალოთ?
0: ჩვენ რაღაც ხდება ზევით და ჩვენ არ ვიცით.
2: ზევით მართლა ხდება რაღაცები.
0: ზევით მართლა ხდება რაღაც. ფინანსური წარმატება, მოულოდნელი შეხვედრები, ახალი შესაძლებლობები როგორი იქნება 15-დან 21 ივნისის ჩათვლით კვირა ზოდიაქოს ნიშნებისათვის. ახალი კვირა ტყუპების ნიშანში ახალ მთვარეობით იწყება. რაც ახალ ნაცნობობას, მოგზაურობას, სწავლას, ინფორმაციას, კომუნიკაციასთან დაკავშირებული პროექტების დაწყებას წაახალისებს. ბევრი ურთიერთობის წრის განახლების, ზაფხულის გეგმების გადახედვის და იმ საქმეების ხელში აღების საჭიროებას იგრძნობს, რომელთა დაწყებასაც დიდხანს აყოვნებდა. ამავდროულად, ტყუპების ნიშანში ახლახან შესული ურანის გავლენა ყველას მოულოდნელი გადაწყვეტილებებისკენ, ექსპერიმენტებისა და ქცევის მოძველებული მოდელების უარყოფისკენ უბიძგებს.
2: აი,
0: იმიტომ ასეთი გამოცხლებულები
2: ხმუტავთ ამიტომ ჩვენ.
0: მართალია.
2: ვერძები ლომები და მშვილდოსნები მოლაპარაკებებში, მგზავრობასა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებაში განსაკუთრებით გააქტიურდებიან. კურიები, ქალწულები და თხისრქები ყურადღებას ფინანსებზე სტაბილურობის განმტკიცებასა და შემოსავლის ახალი წყაროების მოძიებაზე გადაიტანენ. კირჩიბები, მორიელები და თევზები წვეულება მელანდება. ჩვეულებრივზე მეტად ზნობიარები იქნებიან. მე ჩვენ მორიელი ყოველთვის ჩვეულებრივზე მეტად ზნობიარები ვართ და ჩვეულებრივზე მეტად ზნობიარეებს ხვდით სხვებსაც. და დიდ დროს ოჯახსა და ახლობლებს დაუთმობენ ტყუპები და მერწყულები ახალი ინფორმაციის ნაცნობობისა და მოულოდნელი ამბების ეპიცენტრში აღმოჩნდებიან. სასწორები პარტნიორულ ურთიერთობებში წარმატებას მიაღწევენ და კომპრომისს იმ საკითხებშიც გამონახავენ, სადაც ეს ადრე შეუძლებელი ეჩვენებოდათ მათ.
0: კარგი. ახლა რა ხდება 19 ივნისს? ქირონი,
2: აი,
0: პლანეტა, ასე ვარსკვლავია.
2: ქირონი
0: კუროს ნიშანში გადავა. ჩემთან მოდის და ვიცოდე ვინ მოდის მაინც.
2: ვერ გავიგე.
0: ეს ტრანზიტი აქცენტს თვით შეფასების, მატერიალური უსაფრთხოების, საკუთარი რესურსებისადმი დამოკიდებულების თემებზე გააკეთებს. ბევრი დაფიქრდება იმაზე, თუ რამდენად შეესაბამება მათი მიმდინარე შემოსავალი გაწეულ ძალისხმევას. ამაზე კარგახანია დაფიქრებული ვარ. ფულთან მოპყრობის ჩვევებსაც გადახედავსო. ეს საუკეთესო დროა ზედმეტ ხარჯებზე უარის სათქმელად, ოღონდეს არ მითხრათ და გრძელვადიან ფინანსურ მიზნებზე დასაფიქრებლად.
2: აი, გითხრას უკვე ფაქტიურად 21 ივნისს ზაფხულის მზებუდობა.
0: ხო, ხო, ხო, ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა.
2: კირჩხიბის ნიშანში გადავა.
0: ყველაზე გრძელი დღე იქნება.
2: კი ბატონო, კვირის ენერგია ნაკლებად ქაოსური გახდება, რაც საკუთარ ემოციურ მდგომარეობაზე კონცენტრირების საშუალებას მოგცემთ. წინა პლანზე ოჯახის სახლის ნათესავებთან ურთიერთობისა და შინაგანი
0: ნათესავს ელაპარაკებოდი
2: ძალიან მე მგონი ხო საკითხები გადმოვა ბევრი ადამიანი ხმაურიან თავყრილობებს ახლობლების წრებში ყოფნას ამჯობინებს
0: კიდევ კარგი კანიე წავიდა
2: კიჩები მორიელები და თევზები ახე თევზები ზარებისა და თავდაჯერებულობის მოძღვარებას იგრძნობენ ყურები და ქალწულები კი მნიშვნელოვანი კავშირების განმტკიცებისა და გარემოცვისგან მხარდაჭერის მიღებას შესძლებენ უფრო კონკრეტულად როგორი იქნება 15-დან 21 ივნისის მირა ზოდიაქოს თითოეულიშნებისათვის ამას ახლა მოგახსენებთ.
0: ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, ახლა ჩვენ არ ამგონია რომ ამდენი დრო გქონდეს თითოეულს
2: ხანს შეჭერდეთ.
0: ვერძებისთვის როგორი იქნება ეს კვირა? საკმაოდ აქტიური. მოლაპარაკებები, უახლოესი მომავლის გეგმების შედგენა, საუკეთესო პერიოდია ამისთვის. ამნიშნის ბევრ წარმომადგენელს ასევე ელის და დაგეგმავს მგზავრობას, შეხვედრებს, მნიშვნელოვან დოკუმენტებს.
2: ხო, მნიშვნელოვან დოკუმენტებს.
0: კი. მერე კურვეები მოდიან.
2: მერე კურვეები მოდიან. კურვეებისთვის ეს კვირა ფინანსურად და მატერიალურ საკითხებთან ჭიდროდ იქნება დაკავშირებული. ბევრი მათგანი საკუთარი შემოსავლის პერსპექტივებზე მსხვილ შენაძენებსა თუ განაზოგებზე დაფიქრდება.
0: აი ეს ქირონი მოდისო, ხო, თქვით, ამ ნიშანში, ჩვენ ნიშანში ხო შემოდის კუროში. გადასვლამ შესაძლოა ჩვენი წარმომადგენლები, ანუ კუროები, გვაიძულოს საკუთარ ღირებულებასა და შესაძლებლობებს შეხედოთ ახლებურად. იმედია უფრო კარგ წარმოდგენას შევიქმნით საკუთარ ღირებულებებსა და შესაძლებლობებზე. ტყუპებს წავიკითხავ უცებ, კარგი? ტყუპები მოვლენების ეპიცენტრში აღმოჩნდებიან თქვენს ნიშანში ახალთვარეობა, ახალი წამოწყებების, მნიშვნელოვანი ნაცნობობის, დიდი ხნის ჩაფიქრებული პროექტების განხორციელების გზებს გახსნის. კარგია, წინ გუტყუპებო.
2: ღირებულებისთვის ეს კვირა ერთგვარი მიჯნა აღმოჩნდება. უკვეებამდე ბევრი ამჯობინებს ფრთხილად იმოქმედოს და მოვლენებს გარედან დააკვირდეს, თუმცა თქვენი ნიშანი ჯვრის გადასვლისთანავე ენერგიას საგრძნობლად მოიმატებს.
0: ახლა კითხების ნიშანში შევდივართ ჩვენ პერიოდში. ლომებო, კოლექტიურ პროექტებსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაერთვებით. ახალი ნაცნობობა კი შეიძლება ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდეს როგორც პირადი კუთხით, ასევე პროფესიულ საქმიანობაში.
2: ქალწულები მთელს ყურადღებას პროფესიულ მიზნებსა და კარიერულ წინსვლაზე გადაიტანენ. ხელმძღვანელობა და კოლეგები მათ მიღწევებს აუცილებლად შეამჩნევენ
0: და დააფასებენ კიდეცო. სასწორებო თვალსაწიერის გაფართოებისკენ ისწრაფვით ამ კვირაში. ბევრი დაფიქრდებით მოგზაურობაზე, სწავლაზე, პროფესიის შეცვლაზეც კი ან ახალი ცოდნისა და უნარებისათვისებაზე. ამას რაჯობს.
2: მონიერებს კი შესაძლოა ფინანსებთან, ინვესტიციებთან ან ერთობლივ ვალდებულებებთან დაკავშირებით სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობის წინაშე დადგომა მოუწიოთ.
0: მშვილდოსნებო, კვირის უმეტეს ნაწილს თქვენ პარტნიორულ ურთიერთობებს დაუთმობთ. ეს ეხება როგორც პირა ცხოვრებას, ისე საქმიან პარტნიორობასაც. მოლაპარაკებები, ერთობლივი პროექტები და კომპრომისების ძიება წარმატებით ჩაივლის. წინ მშვილდოსნებო.
2: აი თქვის ხები კი ყოველდღიური საქმეებით, სამსახურითა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვით დაკავდებიან. პირა ხელსაყრელია დოკუმენტების, ფინანსებისა და სამსახურის საკითხების მოსაწესრიგებლად. კიდე კაი აწერია კუჭის ოპერაცია,
0: კაი აწერია. მაგრამ ჯანმრთელობას უნდა მიაქციონ ამ კვირაში. კი არ უნდა მიაქციონ, ამით იქნებიან დაკავებული. მერწყულებო, დინამიკური და შემოქმედებითად დაწვირთული პერიოდია წინ. თქვენ აქტიურად გააფართოვებთ სანაცნობო წრეს, დაესწრებით ღონისძიებებს, ახალ შტაბეჭდილებებს და ასე შემდეგ.
2: და თევზები ყურადღებას სახლის, ოჯახისა და ნათესავებთან ურთიერთობის საკითხებზე გაამახვილებენ. ბევრი მათგანი საცხოვრებლის კეთილმოწყობით, დასვენების ორგანიზებით ან საყოფაცხოვრებო ამოცანების გადაჭრით დაკავდება.
0: საშინაო საქმეები ქვია ამ ყველაფერს. კარგი კვირა უნდა გისურვოთ. ყველაფერი საუკეთესო, რა თქმა უნდა, და მშვიდობა. უი, ამასობაში ისიც უნდა გვეთქვა, ხომ? კიევში მომხდარის შესახებ სამწუხარო.
2: შადის ტერორისტი სახელმწიფო.
0: ტაძრის გუმბათი, ცნობილი ტაძრის.
2: პეჩორის ლავრის.
0: პეჩორის ლავრის.
2: გუმბათი დაიბომბა.
0: კი ბატონო, ერთ მოწონემ დაბომბა.
2: აი ეს არ ვიცი და ამის მერე ვიღაც ვიღაცეები ამ სახელმწიფოს ძალიან მიჩნევს მისთვის სახელმწიფოს დარქმევა. ერთმორწმუნეს და ასე ეძახიან, აი არ ვიცი.
0: კარგი, ყველაფერი კარგი თქვენ.
2: მაგრამ ეს ჩემი პოზიცია და არ შემიძლია რომ ათქვა ღია მიკროფონი, იქი მიკროფონი იქნება ეს თუ მეგობართან პრივატული საუბარი.
0: კარგად იყავით.
2: ნახვამდის.

0: ხმების პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2-83-80-09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: ორი 18-18-60.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ხალამბებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული პირების საქმეზე, რომელთაც ბრალი არ აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, დღეს შესაძლოა განაჩენი გამოცხადდეს. საუბარია იმ ეპიზოდზე, სადაც ბრალდებულები არიან ზურაბ ჭავჭანიძე, ვლადიმერ გველესიანი, ამირან დოლიშვილი, ანტონ ვარდანაძე, ალექსანდრე ჩიჩილაჩავა, გენედი კუპრეიშვილი, სულხან ტუღუში და რამაზ მამულაძე. დღემდე სასამართლო პროცესზე ბრალდებულები საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებენ. სხდომათა დარბაზში დააბრუნებენ გაძევებულ ზურაბ ჭავჭანიძესაც. მას შემდეგ, რაც ბრალდებულები საბოლოო სიტყვებს წარმოთქვამენ, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. ამ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ნათქვამი ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. კონკრეტულ განრიგს, რაც შეეხება, ასეთია: ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა 2 ივლისსა და 3 ივლისს გამართება, ოსური ენის გამოცდა 2 ივლისს იქნება. რაც შეეხება უცხოური ენის გამოცდებს, განრიგი ასეთია: 6 ივლისი ინგლისური ენა, 7 ივლისი ინგლისური ენა, 8 ივლისი რუსული ენა, 8 ივლისი გერმანული ენა, 8 ივლისი ფრანგული ენა. მათემატიკის გამოცდა აბიტურიენტებს 10 ივლისს ექნებათ, ისტორიის 13 ივლისს და 14 ივლისს, ქიმიის გამოცდა 14 ივლისს იქნება, სამოქალაქო განათლების 15 ივლისს, ბიოლოგიის 16 ივლისს, ზოგადი უნარების სომხურ ენაზე 17 ივლისს, ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულ ენაზე 17 ივლისს. სახუთი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდა 17 ივლისს ჩატარდება, გეოგრაფიის 20 ივლისს, ლიტერატურის 21 ივლისს, ფიზიკის 22 ივლისს. რაც შეეხება მასწავლებლის გამოცდებზე დარეგისტრირებულების საგამოცდო პროცესს, ნაიკის ინფორმაციით, პედაგოგები პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. ამასთან 17 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23 და 24 ივლისს ჩააბარებენ. UFC-ის მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო კამრისთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. ბრძოლა 4 რაუნდი გაგრძელდა. მეხუთე რაუნდში ბრძოლის გაგრძელება ილია თოფურიამ თვალის დაზიანების გამო ვერ მოახერხა. ბრძოლა თეთრი სახლის ეზოში გაიმართა. ღონისძიება ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის თავზე ეძღვნება და მას 4000 მაყურებელთან ერთად ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დაესწრო. ილია თოფურია სანგარიშს და MMA-ის კარიერაში 17 გამარჯობა და 1 დღევანდელი მარცხია. კიევზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწერს და დადასტურდა ხანძარი კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებში. წინასწარი ინფორმაციით ის პირდაპირ დარტყმის შედეგი იყო, განაცხადა კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ტიმურ ტკაჩენკო. მან მოგვიანებით გაარცელა ინფორმაცია, რომ თავდასხმის შედეგად ლავრას მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა. ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად ლავრის ტერიტორია მნიშვნელოვნად დაზიანდა და სერიოზული ხანძარი გაჩნდა. რუსებმა განზრახდა არტყას ერთ-ერთი უდიდესი ქრისტიანული ცავის გულს აღნიშნა ტკაჩენკო. მაშველების ცნობით მიძინების ტაძრის სახურავზე ხანძარმა 800 კვადრატული მეტრი ფართობი მოიცვა. რუსეთის მიერ ქრისტიანული კულტურული და რელიგიური საგანძურზე თავდასხმა მისი დაუნდობელი ბარბაროსების და უკრაინის თავისუფლებისა და განთავისუფლებისთვის უშიშარი ბრძოლის მიმართ სასოწარკვეთის ნამდვილი სახეა. ამის შესახებ ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაია ბრაჟამ სოციალურ პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში დაწერა: არარუსეთის ომის ნორმალიზებას, არარუსეთის მონაწილეობას საერთაშორისო ღონისძიებებში წერს ბრაჟე. კიევ-პეჩერის ლავრაზე ქრისტიანების ერთ-ერთ უდიდეს წმინდა ადგილზე თავდასხმით პუტინმა სამუდამოდ შეიყვანა თავისი სახალი ისტორიის ყველაზე საშინელი ბარბაროსების სიაში. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს: ის საუკუნეების განმავლობაში წვეული უნდა იყოს ის ამ ომს წააგებს, წერს სიბიგა. მის თქმით, კიევ-პეჩერის ლავრა ქვეყნის ისტორიის მანძილზე არაერთხელ გამხდარა თავდასხმის სამიზნემ. ახლა საქმე გვაქვს რუს ტერორისტებთან, რომლებმაც უკვე გადააჭარბეს ISIS-ის კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში. მხოლოდ რუს ნაძირლებს, რომლებსაც არაფერი წმინდა არ გააჩნიათ, შეუძლიათ განზრახ და აზიანონ კიევ-პეჩერის ლავრა UNESCO-ს უნიკალური მემკვიდრეობის ძეგლი, წერს სიბიგა. მისი განცხადებით, უკრაინა დაიწყებს ყველა შესაბამის პროცედურას ყველა სხვა საერთაშორისო მექანიზმის ფარგლებში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჩში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: ორი 21-18-78-61.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
13: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგდგომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: Radio Amshudobis Sapirta Pereterši Radio Paletris Sainformatsio Samsakhure akhal ambebs amdroistvis Nino Davitadze gaqatsnobt. Kartuli otsnobis deputates Levan Majavarianis ganxadebet rogorc umaglisi tanamtobobis pirabis korruptsiul sakmobten dakushirebulma asebe kanondargovi politsialebis dakaobis faktebma sazogadoebes daanakha, rom kartuli otsnobis pirobebshi artsert tanamtoboba tu profesia ar zarmoadgens indulgencias da kanonis tsineshe qela tanastoria. Aghsanishnobe rom chveni politsialebi mokmedeben gatselabit magali standardit vidre Evropis samqani qveqnebis სამართალდამცველების ისინი ასევე ავლენენ პასუხისმგებლობისა და მოთმინების გაცილებით მაღალ სტანდარტს ვიდრე ეს ევროპულ ქვეყნებში გვინახავს. მიიღეთ უამრავი შემთხვევა ევროპის სამხრეთ ქვეყნებში, თუ როგორ აგრესიულად და ძალადობრივად რეაგირებენ პოლიციელები დემონსტრანტების მხრიდან მათთვის მიღებულ უმნიშვნელო შეურაცხყოფაზეც კი ინტერნეტ სივრცე გადაჭედილია ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და სხვა სამხრეთ ქვეყნების მაგალითებით. ნახეთ, როგორ უსწორდებიან ახალგაზრდა გოგონებს აღნიშნულ ქვეყნებში, როგორ დაანარცხეს ძირცხრათვის ორსული ქალბატონი ნიდერლანდებში, ნახეთ, როგორ გაუსწორდნენ მშვიდობიან მომიტინგებს კეთებით დანიაში. სამწუხაროდ მსგავსი უამრავი მაგალითის მოყვანაა შესაძლებელი, ამბობს მაჭავარიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მისტეის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული შხლეკების შედეგად დამატებით 76 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთკეცება დამოიღეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს უწყობის ცნობით ენერგო რესურსით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძების ფარგლებში და ჯამში ამოღებულია 330 ეგრეთ წოდებული მაინერი დანაშაული სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელიც თანასკოლელს დაშინებით და ფიზიკური ანგარიშსწორობის მუქარით სისტემატურად ძალავდა ფულს და ძვირფასეულობას. კერძო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თანასკოლელს 2025 წლის სექტემბრიდან დაშინებით და ფიზიკური ანგარიშსწორობის მუქარით სისტემატურად ძალავდა ფულს და ძვირფასეულობას. ასევე დგინდება, რომ აღნიშნულმა მოსწავლემ დაკავებულ სხვადასხვა დროს 1350 ლარი და 10000 ლარის ღირებულების უქროს სამკაულები გადასცა დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. ნათქვამი ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. გამოცდის თარიღი, გამოცდაზე გამოცხადების დრო და საგამოცდო ცენტრის მისამართი მითითებულია საგამოცდო ბარათზე. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდიდან შეძლებენ გამოცდელები საკუთარი სარეგისტრაციო გვერდებიდან ბარათების ამობჯდას, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნდება. 2026 წელს საგამოცდო ცენტრები გახსნილია თბილისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, გორში, ოზურგეთში, რუსთავში, თელავში, ხულოსა და ამბროლაურში, ნათქვამია ინფორმაციაში. პირველ კლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია დღეს 9 საათიდან დაიწყო და 3 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებ გვერდზე. ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის შესარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება 2026 წლის 6 ივლისიდან 17 ივლისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. UFC-ის მსუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. ბრძოლა 4 რაუნდი გაგრძელდა. მეხუთე რაუნდში ბრძოლის გაგრძელება ილია თოფურიამ თვალის დაზიანების გამო ვერ შეძლო. ბრძოლა თეთრი სახლის ეზოში გაიმართა. ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლის თავს ეძღვნება და მას 4000 მაყურებელთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დაესწრო. ილია თოფურიას ანგარიშს MMA-ს კარიერაში 17 გამარჯვება და 1 დღევანდელი მარცხი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 12 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჭში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სწრაფად გაამართლეთ ტკივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხურადღება. სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senna-auto.gr.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
6: Реклама.
7: 2018-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: საუკეთესო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ დემი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2 18 78 60.
7: გაიგვიძე.
8: დილის პალიტრა იწება.
9: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
6: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
8: მუსიკალური ისტორიები.
6: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
9: გამოყევი ტალღაზე.
6: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
12: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ორშაბათია, 15 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
12: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
6: პრესის მიმოხილვას დავიწყებ კვირის პალიტრის ახალი ნომრით. ჩონგარის, პერეკოპის, არმიანსკის ხიდების დასახელება მკითხველს შესაძლოა ბევრს არაფერს ეუბნება, მაგრამ ეს სწორედ ის მთავარი სამი გადასასვლელია, რომლებიც უკრაინის მატერიკულ ნაწილს ყირიმის ნახევარკუნძულთან აკავშირებს.

ანეს რის შემდეგაც რუსულ მხარეს აკრძალული აქვს საავტომობილო ხიდზე სატვირთო მანქანების მიმოსვლა, რადგან ახალი დივერსიების ეშინია. კიდევ არის ერთი გზა ყირიმის ოკუპანტი რუსეთიდან მოსამარაგებლად საზღვაო ბარჟების საშუალებით, მაგრამ ეს ძალზე სახიფათ ქვევა, რადგან უკრაინულმა საჰაერო და საზღვაო კამიკაძე დრონებმა რამდენიმე რუსული ბარჟა დააზიანეს, ამასთან ზღვაში დიდი ღელვის დროს ისინი არ დაცურავენ. რაც შეეხება საჰაერო მიმოსვლას ანექსირებული ყირიმის აეროპორტებში, ის ომის პირველი დღეებიდანვეა შეწყვეტილი და მხოლოდ სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავები თუ დაფრინავენ, და ისიც დიდი შიშით, რადგან რუსეთმა ყირიმის აეროდრომებზე უკვე დაკარგა რამდენიმე ასეთი თვითმფრინავი უკრაინელთა საჰაერო დარტყმების გამო. ასე რომ როსტოვიდან სიმფეროპოლამდე უკრაინის ოკუპირებულ ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებზე გამავალი საავტომობილო და სარკინიგზო ხაზები მთავარი მომმარაგებელი არტერიაა, როგორც ანექსირებული ყირიმის მოსახლეობისათვის, ისე სამხრეთ ფრონტზე მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო ძალებისთვისაც. ბოლო დღეებში გააქტიურებული უკრაინული სიახლე, რომელმაც რუსი ოკუპანტების აქილევსის ქუსლის, ანუ სუსტი მხარის გახსნა უნდა განაპირობოს, იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა სისტემატური შეტევები დაიწყეს ფრონტის ხაზიდან 100-150 კილომეტრის სიღრმეში, რომელიც ფრონტიდან აღმოსავლეთით და სამხრეთით ოკუპირებულ უკრაინულ გზებზე მოდის, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფრონტის მოსამარაგებლად. უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა დაიწყეს ინტენსიური საჰაერო დარტყმები რუსეთის დონის როსტოვიდან ანექსირებული ყირიმისაკენ, ოკუპირებულ მარიუპოლსა და მელიტოპოლზე გამავალ სახმელეთო დერეფნის ავტოტრასაზე, რამაც ნაწილობრივ შეაფერხა მოძრაობა, გაართულა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მომარაგება ყირიმში და ამასთან გააჩინა საწვავის მწვავე დეფიციტი. ძალიან ხშირად ამ ტერიტორიაზე შეხვდებით წარწერებს: ბოდიში ბენზინი არ არის. ბენზინგასამართსადგურებს გულისხმობთ, რა თქმა უნდა. ფრონტის ხაზიდან აღმოსავლეთით 150 კილომეტრით დაშორებულ ასფალტირებულ გზაზე არხეინად მოძრავი რუსული სამხედრო კამაზებისა და ურალების მძღოლები საქარე მინასთან მოულოდნელად უკრაინულ დრონს აღმოაჩენენ და მანქანებზე გარდა პირდაპირი შეჯახებისა უკრაინულმა დრონებმა ამ გზებზე დაიწყეს მინიატურული ნაღმების ჩამოყრაც, რომლებზეც სწრაფად გადავლისას აფეთქების ტალღა გლეჯს საბურავს, მანქანა კი ყირავდება. ზოგიერთი დრონი ასფალტირებულ გზაზე ფანტავს წაწვეტებულ ლითონის ღეროებს, რომლებიც საბურავებს აზიანებენ. მანქანების ნაკადი ჩერდება, ხერგავს ტრასის ორივე მხარეს, რის შემდეგაც კამიკაძე დრონების უკრაინელ ოპერატორებს უადვილდებათ გაჩერებული მანქანების მწკრივში მსუყე სამიზნეების, ბენზინმზიდების აუჩქარებელი დაბომბვა. ეს ახალი მეთოდი, კერძოდ კი ფრონტის ხაზიდან 100-150 კილომეტრის სიღრმეში მოწინააღმდეგის სამხედრო და სამოქალაქო ლოჯისტიკის მნიშვნელოვნად შეფერხება, გაცილებით დიდ უარყოფით გავლენას მოახდენს ფრონტის ხაზზე პუტინის არმიის შემდგომ წინსვლაზე. აი რა მიზნები აქვს უკრაინას ამ ეტაპზე. ნატო კი რუსეთის თავდასხმას მოელის, თუმცა რას დაუპირისპირებს მას? ესეც სამხედრო თემატიკა გახლავთ და ამავე გვერდის მიმოხილვას განვაგრძობ. რამდენად რეალურია, რომ უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან ომში ჩართულმა რუსეთმა პარალელურად იფიქროს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე თავდასხმაზეც? ყოველ შემთხვევაში ნატოში სერიოზულად ჭობენ უკვე, რომ 2029 წელს, ან უფრო ადრე, რუსეთი შესაძლოა თავს დაესხას ნატოს წევრ სახელმწიფოს. ეს გერმანიის სახმელეთო ძალების მთავარსარდალმა კრისტიან ფროიდინგმა განაცხადა, რომლის თქმითაც ნატოს მოკავშირეებს შორის ფართო კონსენსუსი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი შესაძლოა ნატოს ტერიტორიას მიმდინარე 10 წლეულის ბოლომდე დაესხას. გამოდის მსოფლიოში უდიდესი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი სერიოზულად განიხილავს იმ საფრთხეს, რაც აღმოსავლეთი მეზობლისაგან რუსეთის ფედერაციისგან შესაძლებელია დაემუქროს მის წევრ ქვეყნებს უახლო ეს 3 წელიწადში, ან კიდევ უფრო ადრე. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი იმ რეალობას, რაშიც დღეს იმყოფება რუსეთის ფედერაცია, რომელიც 5 წელია უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან და სისხლის მღვრელ ომშია ჩაბმული, რომელშიც აგრესორი რუსეთის არათუ უპირობო გამარჯვება აღარც განიხილება, არამედ თავისივე დაწყებული ეს ომი რუსეთსავე ტერიტორიაზე სიღრმეში ყოველღამ უბრუნდება უკრაინული კამიკაძე დრონების მასობრივი საჰაერო დარტყმების სახით? აი ეს არის კითხვა, და რამდენად დიდი საფრთხის ქვეშ არის ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ეს უკვე განსახილველი საკითხი გახლავთ.
ახლა გადმოვერთოთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანზე, ჩვენი ქვეყნისათვის, თუ კი უვიზო რეჟიმი შეწყდება, ეს იქნება ხალხის დასჯარითაც ევროკავშირი ძალიან

0: და მძლავრ ბერკეტს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, უნდა განვიხილოთ ეს საფრთხეები ჩვენი ქვეყნისათვის და გავაგრძელოთ კვირის პალიტრის მიმოხილვა. მოგეხსენებათ, ბრიუსელში სავიზო დიალოგის ფორმატში საქართველოსა და ევროკომისიის დელეგაციებს შორის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. პროცესი მოხვა 2026 წლის მარტის გადაწყვეტილებას ევროკავშირმა დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებს უვიზო მიმოსვლა 12 თვით შეუჩერა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უვიზო რეჟიმის ნაწილობრივ შეჩერებას უსამართლო და ტენდენციური უწოდა. ბიძინა ლებანიძე, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი და საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, მიმოიხილავს ამ რისკებსა და საფრთხეებს და აკეთებს პარალელებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენს кейსთან დაკავშირებით. სერბეთსაც მსგავსი გამოწვევები აქვს, არა მხოლოდ ტექნიკური, პოლიტიკური და დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისითაც, თუმცა ბრიუსელი ასეთ მკაცრ მოთხოვნებს მას არ უყენებს. სერბეთს აქვს მდიდარი წიაღისეული, რომელიც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, გეოპოლიტიკურად ჩვენ არა ვართ ევროკავშირისთვის იმ მნიშვნელობის ქვეყანა, რომ ჩვენ გამო იმიჯი საფრთხის ქვეშ დააყენოს. მიუხედავად ამ მოცემულობისა, ხელისუფლებამ სიტუაციას რაღაცნაირად უნდა მიხედოს. მათ შეუძლიათ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც საფრთხეს არ შეუქმნის მათ მმართველობას და არ მოითხოვს დიდ პოლიტიკურ ფასს. ეს შეიძლება იყოს დაკავებული აქტივისტების ნაწილის გამოშვება, გარკვეული კანონების უკან წაღება და გაწვევა, თუნდაც სავიზო რეგულაციების ნაწილობრივი კორექტირება, და ეს ნაწილობრივ მაინც დააცხრობს ევროკავშირის გაღიზიანებას, რაც შეამცირებს უვიზო რეჟიმის შეჩერების რისკსაც. ეს არის ერთგვარი ფორმულა ანალიტიკოსისაგან. გადავერთვები მორიგ საინტერესო თემაზე. სიგნალი ამერიკისა და ევროკავშირისთვის, თუ არ გინდათ ჩვენთან სტრატეგიული ურთიერთობა, მაშინ წავალთ სხვასთან. ჩინური ხაფანგი და კორნელი კაკაჩია, ჰოკაიდოს უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი, გახლავთ ის უკვე, და გვაწვდის ინფორმაცია სწორედ აღნიშნულ აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით, არამარტო ინფორმაციას, არამედ თავის შეფასებებსა და ანალიტიკას. ყველაზე საინტერესო რესპონდენტის აზრით ის არის, თუ როგორ ექცევა თავად ჩინეთი იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც მასზე ეკონომიკურად ხდებიან დამოკიდებულნი. ამის ერთ-ერთი და არაერთი მაგალითი არსებობს, მათ შორის არის შრი-ლანკა. ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს აძლევს განვითარებად ქვეყნებს, თანაც კაბალური პირობებით, შემდეგ კი ეს ქვეყნები ვალს ვეღარ იხდიან. ჩინელები ხან პორტებს ართმევენ, ხან სხვა სტრატეგიულ აქტივებსაც. ეს ცნობილი ამბავი და პრაქტიკაა, რასაც ჩინური ხაფანგი ეწოდება. ეს უამრავ განვითარებად ქვეყანას დაემართა და რა გარანტია გვაქვს ჩვენ, რომ იმავე სიტუაციაში არ აღმოჩნდებით? მით უმეტეს, ანაკლის პორტზე თვალი უკვე დადგმული აქვს. ამერიკისთვის ჩინეთის სისტემური მოწინააღმდეგეა განსხვავებით ევროკავშირისგან, რომლისთვისაც მთავარი მიუღებლობა უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთია. როცა შენ გაფრთხილების მიუხედავად ალიანსში შედიხარ დასავლეთის სისტემურ მოწინააღმდეგეებთან, ჩინეთსა და ირანთან, ეს უკვე პირდაპირი გაღიზიანების პოლიტიკაა, ზუსტად იმის საპირისპირო, რასაც თავადვე ქადაგებენ მშვიდობაზე. როგორ შეიძლება ამას პრაგმატული საგარეო კურსი ვუწოდოთ? იკითხა ანალიტიკოსმა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუც გაზეთში კვირის პალიტრა. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხეთ: საზოგადოება უნდა დარწმუნდეს, რომ პოლიციაში ცემატყეპას სისტემური ხასიათი არ აქვს და ყველა დაისჯება. თორემ იქნება თუ არა მასშტაბური პროტესტი? რას ფიქრობს ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით გია ხუხაშვილი ანალიტიკოსის მოსაზრებები სხვადასხვა აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით? წარმოუდგენელია, არაფორმალურმა ლიდერმა, თანაც ციხიდან ვიღაც სადღაც დანიშნოს და რაღაც რეორგანიზაციო გამოაცხადოს, ასე არ ხდება, რადგან პარტიას თავისი მმართველი ორგანო აქვს, რომლის მეშვეობითაც უნდა ხდებოდეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. ევროპაში სრულიად ლოგიკურად ჩნდება კითხვა: მე რატომ უნდა მინდოდეს ასეთი განწყობების მქონე ხალხი ჩემთან ევროკავშირში? თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმით სარგებლობდეს, იყვნენ მაშინ თავისთვის, რა პრობლემაო? ისევ და ისევ საფრთხეები ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ახლა კი შავი ლაბორატორიების შესახებ, ანუ როგორ ვრცელდება თეთრი სიკვდილი საქართველოში. საგანგაშო სოს თემები კვირის პალიტრაში. ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგი: დღეს საქართველოში ნარკოტიკების ასორტიმენტს თვლა აღარ აქვს. გუშინშევედი დარქნეძე და ისეთი ნარკოტიკის დასახელება ეწერა, ვერც კი მიუხვდი რა იყო. როგორც ჩანს, ახალია, უცნაური სახელი აქვს. კოლეგებსაც მივწერე უცხოეთში ხომ არ იცით რა ნივთიერებაა მეთქი. რამდენიმე დღის წინ 13 წლის პაციენტი მყავდა. რა кейსებს იხსენებს, რა პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რესპონდენტი და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავს ის გამოსავალს ამ შექმნილი ვითარებიდან. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორ შაბათიდან პალიტრაილისაგან. ახალი წიგნი შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად შეიძინოთ, შეიძინეთ ასეთი მიმართულება. მარტინ ემისი ინტერესის ზონა წიგნის სპეციალური ფასია 10 ლარი ერთი კვირის განმავლობაში. არ მინდა ყურადღების მიღმა დამრჩეს ლელო, რადგან სპორტული მოვლენები მსოფლიო ჩემპიონატი ახლა ყველა ყურადღების ეპიცენტრშია და რა თქმა უნდა მასზე საუბრობს და წერს ლელოც სამბა ჩაიშალა, იცანით ბრაზილია. მსოფლიო თასი 2026 მიმოხილვა უკვე განვლილი მატჩებისა მოლოდინი ახალი ჩანიშნული მატჩებისა უახლესი ინფორმაცია გახლავთ გერმანული ბომბების შესახებ. მოგეხსენებათ, გერმანიის ნაკრებმა შეუბრალებლად დაბომბა პატარა კურასაო სასტარტო მატჩი და ვინ იტყვის, რომ ეს მოულოდნელობა იყო? მაროკომ კი სამბა ჩაშალა. ბრაზილია მაროკო 1-1. ჰაიტი შოტლანდია 0-1. აალაგეთ სუფრა, არ იქნება წვეულება. ავსტრალია თურქეთი 2-0. საინტერესო მიმოხილვა, საინტერესო სათაურები. გარდა ამისა, სანაკრებო მიმოხილვაც თემა: მეტი აგრესია, ტემპი და შეტევა. რა სჭირდება საქართველოს ერო ნულ ნაკრებს. ასევე წაიკითხავთ აქტუალურ თემაზე ქართული რაგბი გზაგასაყარზე. დავრჩებით თუ არა სტერეოტიპების ამარა, ისევ და ისევ ქართული ფეხბურთი. ეს იყო პრესთაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: Престаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი ლარი გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უმიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უმიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
9: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Mogi obit ambobs tehnologiebze. Ketili igos tkveni mobzaneba Matricashi.
10: Qvelgan sadats arunda viqot. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი მეუღლესთან და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ეწვევა ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აუცილებს. კერძოდ, დღეს სერბი კოლეგის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 15 საათსა და 35 წუთზე გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს, სადაც მხარეები ომპლები თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღმავების საკითხებს განიხილავენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. შეიძლება რაღაც მათ შორის საზარელი დანაშაული მოხდეს, მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამის ფაქტები ხელთ ექნება, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი თეგის შარმანაშვილი, რითაც დაევპირველი სათარში გასულ კადრებს ეხმაურება, სადაც ჩანს, თუ როგორ სცემენ პოლიციელები მოქალაქეებს. შარმანაშვილის თქმით, როდესაც კადრები გავრცელდა, ყველამ კარგად იცოდა, თუ რა რეაქცია ჰქონდა სახელმწიფოს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. დამასუსტებელ კითხვაზე, რომელიც პოლიციელის მხრიდან ჩადენილი ძალადობის სისტემურობას შეეხებოდა, თეგის შარმანაშვილმა აღნიშნა, რომ მსგავსი დანაშაული სისტემური ხასიათის არ არის. ამერიკაში პოლიციელებს არაკავებენ, როგორ არაკავებენ. სისტემური დანაშაულია ეს. სისტემური დანაშაული არის მაშინ, როდესაც კარტ ბლანში, როდესაც ამის ჩადენის კურთხება ამ ორგანოებისადმი პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ არის გარანტირებული და აქ პირიქით გვაქვს საქმე, როგორც კი ცნობილი. ხდება ეს სახელმწიფოსთვის, მყისერად იძლევა რეაქციას, განაცხადა შარმანაშვილმა. ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მაჭევარიანის განცხადებით, როგორც უმაღლესი თანამდებობის პირების კორუფციულ საქმემთან დაკავშირებულმა, ასევე კანონმდარღვევი პოლიციელების დაკავების ფაქტებმა საზოგადოებას დაანახა, რომ ქართული ოცნების პირობებში არც ერთი თანამდებობა თუ პროფესია არ წარმოადგენს ინდულგენციას და კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი პოლიციელები მოქმედებენ გაცილებით მაღალი სტანდარტით, ვიდრე ევროპის სამყარო ქვეყნების სამართალდამცველები. ისინი ასევე ავლენენ პასუხისმგებლობისა და მოთმინების გაცილებით მაღალ სტანდარტს, ვიდრე ეს ევროპულ ქვეყნებში. გვინახავს ვიხილეთ უამრავი შემთხვევა ევროპის სამყარო ქვეყნებში, თუ როგორ აგრესიულად და ძალადობრივად რეაგირებენ პოლიციელები დემონსტრანტების მხრიდან მართვის მიყენებულ უმნიშვნელო შეურაცხყოფაზეც კი. ინტერნაციულზე გადაჭედილია ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და სხვა წამყვანი ქვეყნების მაგალითებით. ვნახეთ, როგორ უსწორდებიან ახალგაზრდა გოგონებს აღნიშნულ ქვეყნებში. ვნახეთ, როგორ დაანარცხეს ძირს 9 თვის ორსული ქალბატონი ნიდერლანდებში. ვნახეთ, როგორ გაუსწორდნენ მშვიდობიან მომიტინგებს ხალხეთებით დანიაში. სამწუხაროდ, მსგავსი უმრავი მაგალითის მოყვანაა შესაძლებელი, ამბობს მაჭავარიანი. ცნობისთვის, დაპირველმა ნუდერმელაძის შაბათში კადრები გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩარჩში აგზავნიდნენ. გადაცემის ანონსის გასვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, სადაც განმარტეს, რომ პოლიციელების მიერ ჩადენილი ფაქტი 2022 წელს მოხდა, ხოლო აღნიშნული პოლიციელები 2026 წლის თებერვალში დააკავეს. მოგესალმები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც რამდენიმე პარტნიორის მიერ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად იქნა მიღწეული, ამბობს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. მისი თქმით, ახლა პრიორიტეტია შეთანხმების სწრაფი და სრული განხორციელება ყველა მხარის მიერ. ეს შეთანხმება უნდა იძლეოდეს ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივ ხელახლა გახსნის საშუალებას. ნავიგაციის თავისუფლება უნდა აღდგეს უფასოდ. ეს აუცილებელია რეგიონული სტაბილურობისა და გლობალური ეკონომიკისთვის. ეს კარს უხსნის ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ უფრო ფართო მოლაპარაკებებს და უნდა დაასრულოს ირანის ბირთვული და ბალისტიკური პროგრამები და მისი დესტაბილიზაციის გამომწვევი საქმიანობა რეგიონში, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობა ვერ იქნება, ვიდრე ლიბანის ცეცხლშია გახვეული. საფრანგეთი კურორტ ევიან ლებენში 15-17 ივნის დიდი შვიდეულის სამიტს უმასპინძლებს, რომლის ფარგლებშიც მოსალოდნელია, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ჩარჩო შეთანხმებასაც განიხილავენ, ინფორმაციას BBC აუცილებს. გამოცემა წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებას ხელი პარასკევამდე არ მოეწერება, დიდი შვიდეულის ლიდერები სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეთანხმების დამატებითი დეტალების შესახებ ინფორმაციას თხოვენ, განსაკუთრებული აქცენტი კი ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე გაკეთდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლიდერები ახალი შეთანხმების ფარგლებში ლიბანის მხარდაჭერასაც განიხილავენ. სამეცა ევროკავშირს წარმოადგენენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. წლევანდელი სამიტის დღის წესრიგის განსხვავებული საკითხები ასევე მოიცავს უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთთან ომის ფონზე და ხელოვნური ინტელექტის საკითხებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჩში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0 2 23 80 09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: კომპანია San Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია EAR-ასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა EAR-ასტანასთან ერთად.
9: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
8: Представимის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ორშაბათია, 15 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: პრესის მიმოხილვას დავიწყებ კვირის პალიტრის ახალი ნომრით. ჩონგარის, პერეკოპის, არმიანსკის ხიდების დასახელება მკითხველს შესაძლოა ბევრს არაფერს ეუბნება, მაგრამ ეს სწორედ ის მთავარი სამი გადასასვლელია, რომლებიც უკრაინის მატერიკულ ნაწილს ყირიმის ნახევარკუნძულთან აკავშირებს და რომლებსაც უკრაინული კამიკაძე დრონები ბოლო დღეებია სისტემატურად უტევენ. ერთი შეხედვით, კიევი, რომელსაც ყირიმის ნახევარკუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად მიაჩნია და მისი დაბრუნება სურს, რატომ უნდა ბომბავდეს მასთან დამაკავშირებს ბელამ ხიდებს. საქმე ისაა, რომ 2014 წლიდან რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულს ამარაგებენ სწორედ ამ სატრანსპორტო დერეფნით, რომელიც რუსეთის დონის როსტოვში იწყება და დასავლეთისკენ გადის უკრაინის ოკუპირებულ მარიუპოლზე, მელიტოპოლსა და მიდის მელიტოპოლზე და მიდის ანექსირებული ყირიმის სიმფეროპოლამდე. მართალია რუსეთმა ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულამდე ასევე ააშენა სამანქანო და სარკინიგზო ხიდი ტამანიდან ქერჩამდე, მაგრამ ეს ხიდი უკრაინელებმა სამჯერ ძალიან დააზიანეს, რის შემდეგაც რუსულ მხარეს აკრძალული აქვს საავტომობილო ხიდზე სატვირთო მანქანების მიმოსვლა, რადგან ახალი დივერსიების ეშინია. კიდევ არის ერთი გზა ყირიმის ოკუპანტი რუსეთიდან მოსამარაგებლად საზღვაო ბარჟების საშუალებით, მაგრამ ეს ძალზე სახიფათ გვევა, რადგან უკრაინულმა საჰაერო და საზღვაო კამიკაძე დრონებმა რამდენიმე რუსული ბარჟა დააზიანეს, ამასთან ზღვაში დიდი ღელვის დროს ისინი არ დაცურავენ. რაც შეეხება საჰაერო მიმოსვლას ანექსირებული ყირიმის აეროპორტებში, ის ომის პირველი დღეებიდანვეა შეწყვეტილი და მხოლოდ სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავები თუ დაფრინავენ, და ისიც დიდი შიშით, რადგან რუსეთმა ყირიმის აეროდრომებზე უკვე დაკარგა რამდენიმე ასეთი თვითმფრინავი უკრაინელთა საჰაერო დარტყმების გამო. ასე რომ როსტოვიდან სიმფეროპოლამდე უკრაინის ოკუპირებულ ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებზე გამავალი საავტომობილო და სარკინიგზო ხაზები მთავარი მომმარაგებელი არტერიაა, როგორც ანექსირებული ყირიმის მოსახლეობისათვის, ისე სამხრეთ ფრონტზე მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო ძალებისთვისაც. ბოლო დღეებში გააქტიურებული უკრაინული სიახლე, რომელმაც რუსი ოკუპანტების აქილევსის ქუსლის, ანუ სუსტი მხარის გახსნა უნდა განაპირობოს, იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა სისტემატური შეტევები დაიწყეს ფრონტის ხაზიდან 100-150 კილომეტრის სიღრმეში, რომელიც ფრონტიდან აღმოსავლეთით და სამხრეთით ოკუპირებულ უკრაინულ გზებზე მოდის, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფრონტის მოსამარაგებლად. უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა დაიწყეს ინტენსიური საჰაერო დარტყმები რუსეთის დონის როსტოვიდან ანექსირებული ყირიმისაკენ, ოკუპირებულ მარიუპოლსა და მელიტოპოლზე გამავალ სახმელეთო დერეფნის ავტოტრასაზე, რამაც ნაწილობრივ შეაფერხა მოძრაობა, გაართულა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მომარაგება ყირიმში და ამასთან გააჩინა საწვავის მწვავე დეფიციტი. ძალიან ხშირად ამ ტერიტორიაზე შეხვდებით წარწერებს: ბოდიში ბენზინი არ არის. ბენზინგა სამართსადგურებს ვგულისხმობთ, რა თქმა უნდა. ფრონტის ხაზიდან აღმოსავლეთით 150 კილომეტრით დაშორებულ ასფალტირებულ გზაზე არხეინად მოძრავი რუსული სამხედრო კამაზებისა და ურალების მძღოლები საქარე მინასთან მოულოდნელად უკრაინულ დრონს აღმოაჩენენ და მანქანებზე გარდა პირდაპირი შეჯახებისა უკრაინულმა დრონებმა ამ გზებზე დაიწყეს მინიატურული ნაღმების ჩამოყრაც, რომლებზეც სწრაფად გადავლისას აფეთქების ტალღა გლეჯს საბურავს, მანქანა კი ყირავდება. ზოგიერთი დრონი ასფალტირებულ გზაზე ფანტავს წაწვეტებულ ლითონის ღეროებს, რომლებიც საბურავებს აზიანებენ. მანქანების ნაკადი ჩერდება, ხერგავს ტრასის ორივე მხარეს, რის შემდეგაც კამიკაძე დრონების უკრაინელ ოპერატორებს უადვილდებათ გაჩერებული მანქანების მწკრივში მსუყე სამიზნეების, ბენზინმზიდების აუჩქარებელი დაბომბვა. ეს ახალი მეთოდი, კერძოდ კი ფრონტის ხაზიდან 150 კილომეტრის სიღრმეში მოწინააღმდეგის სამხედრო და სამოქალაქო ლოჯისტიკის მნიშვნელოვნად შეფერხება, გაცილებით დიდ უარყოფით გავლენას მოახდენს ფრონტის ხაზზე პუტინის არმიის შემდგომ წინსვლაზე. აი რა მიზნები აქვს უკრაინას ამ ეტაპზე. ნატო კი რუსეთის თავდასხმას მოელის, თუმცა რას დაუპირისპირებს მას? ესეც სამხედრო თემატიკა გახლავთ და ამავე გვერდის მიმოხილვას განვაგრძობ. რამდენად რეალურია, რომ უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან ომში ჩართულმა რუსეთმა პარალელურად იფიქროს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე თავდასხმაზეც? ყოველ შემთხვევაში ნატოში სერიოზულად ფჭობენ უკვე, რომ 2029 წელს, ან უფრო ადრე, რუსეთი შესაძლოა თავს დაესხას ნატოს წევრ სახელმწიფოს. ეს გერმანიის სახმელეთო ძალების მთავარსარდალმა კრისტიან ფროიდინგმა განაცხადა, რომლის თქმითაც ნატოს მოკავშირეებს შორის ფართო კონსენსუსი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი შესაძლოა ნატოს ტერიტორიას მიმდინარე 10 წლეულის ბოლომდე დაესხას. გამოდის მსოფლიოში უდიდესი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი სერიოზულად განიხილავს იმ საფრთხეს, რაც აღმოსავლეთი მეზობლისაგან, რუსეთის ფედერაციისგან შესაძლებელია დაემუქროს მის წევრ ქვეყნებს უახლო ეს სამ წელიწადში, ან კიდევ უფრო ადრე. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი იმ რეალობას, რაშიც დღეს იმყოფება რუსეთის ფედერაცია, რომელიც მეხუთე წელია უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან და სისხლის მღვრელ ომშია ჩაბმული, რომელშიც აგრესორი რუსეთის არათუ უპირობო გამარჯვება აღარც განიხილება, არამედ თავისივე დაწყებული
11: ჩამოყალიბებული ეს ომი რუსეთსავე ტერიტორიაზე. სიღრმეში ყოველღამ უბრუნდება უკრაინული კამიკაძე დრონების მასობრივი საჰაერო დარტყმების სახით. აი ეს არის კითხვა და რამდენად დიდი საფრთხის ქვეშ არის ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ეს უკვე განსახილველი საკითხი გახლავთ. ახლა გადმოვერთოთ. რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანზე ჩვენი ქვეყნისათვის, თუ კი უვიზო რეჟიმი შეწყდება, ეს იქნება ხალხის დასჯარითაც ევროკავშირი ძალიან დიდ და მძლავრ ბერკეტს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, უნდა განვიხილოთ ეს საფრთხეები ჩვენი ქვეყნისათვის და გავაგრძელოთ კვირისპალიტრის მიმოხილვა. მოგეხსენებათ, ბრიუსელში სავიზო დიალოგის ფორმატში საქართველოსა და ევროკომისიის დელეგაციებს შორის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. პროცესი მოხდა 2026 წლის მარტის გადაწყვეტილებას ევროკავშირმა დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებს უვიზო მიმოსვლა 12 თვით შეუჩერა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უვიზო რეჟიმის ნაწილობრივ შეჩერებას უსამართლო და ტენდენციური უწოდა. ბიძინა ლებანიძე, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი და საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, მიმოიხილავს ამ რისკებსა და საფრთხეებს და აკეთებს პარალელებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენს кейსთან დაკავშირებით. სერბეთსაც მსგავსი გამოწვევები აქვს, არა მხოლოდ ტექნიკური, პოლიტიკური და დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისითაც, თუმცა ბრიუსელი ასეთ მკაცრ მოთხოვნებს მას არ უყენებს. სერბეთს აქვს მდიდარი წიაღისეული, რომელიც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, გეოპოლიტიკურად ჩვენ არა ვართ ევროკავშირისთვის იმ მნიშვნელობის ქვეყანა, რომ ჩვენ გამო იმიჯი საფრთხის ქვეშ დააყენოს. მიუხედავად ამ მოცემულობისა, ხელისუფლებამ სიტუაციას რაღაცნაირად უნდა მიხედოს. მათ შეუძლიათ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც საფრთხეს არ შეუქმნის მათ მმართველობას და არ მოითხოვს დიდ პოლიტიკურ ფასს. ეს შეიძლება იყოს დაკავებული აქტივისტების ნაწილის გამოშვება, გარკვეული კანონების უკან წაღება და გაწვევა, თუნდაც სავიზო რეგულაციების ნაწილობრივი კორექტირება, და ეს ნაწილობრივ მაინც დააცხრობს ევროკავშირის გაღიზიანებას, რაც შეამცირებს უვიზო რეჟიმის შეჩერების რისკსაც. ეს არის ერთგვარი ფორმულა ანალიტიკოსისაგან. გადავერთვები მორიგ საინტერესო თემაზე. სიგნალი ამერიკისა და ევროკავშირისთვის, თუ არ გინდათ ჩვენთან სტრატეგიული ურთიერთობა, მაშინ წავალთ სხვასთან. ჩინური ხაფანგი და კორნელი კაკაჩია, ჰოკაიდოს უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი გახლავთ ის უკვე და გვაწვდის ინფორმაცია სწორედ აღნიშნულ აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით, არამარტო ინფორმაციას, არამედ თავის შეფასებებსა და ანალიტიკას. ყველაზე საინტერესო რესპონდენტის აზრით ის არის, თუ როგორ ექცევა თავად ჩინეთი იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც მასზე ეკონომიკურად ხდებიან დამოკიდებულნი. ამის ერთ-ერთი და არაერთი მაგალითი არსებობს, მათ შორის არის შრი-ლანკა. ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს აძლევს განვითარებად ქვეყნებს, თანაც კაბალური პირობებით, შემდეგ კი ეს ქვეყნები ვალს ვეღარ იხდიან. ჩინელები ხან პორტებს ართმევენ, ხან სხვა სტრატეგიულ აქტივებსაც. ეს ცნობილი ამბავი და პრაქტიკაა, რასაც ჩინური ხაფანგი ეწოდება. ეს უამრავ განვითარებად ქვეყანას დაემართა და რა გარანტია გვაქვს ჩვენ, რომ იმავე სიტუაციაში არ აღმოჩნდებით? მითუმეტეს, ანაკლიის პორტზე თვალი უკვე დადგმული აქვთ. ამერიკისთვის ჩინეთის სისტემური მოწინააღმდეგეა განსხვავებით ევროკავშირისგან, რომლისთვისაც მთავარი მიუღებლობა უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთია. როცა შენ გაფრთხილების მიუხედავად ალიანსში შედიხარ დასავლეთის სისტემურ მოწინააღმდეგეებთან, ჩინეთსა და ირანთან, ეს უკვე პირდაპირი გაღიზიანების პოლიტიკაა, ზუსტად იმის საპირისპირო, რასაც თავადვე ქადაგებენ მშვიდობაზე. როგორ შეიძლება ამას პრაგმატული საგარეო კურსი ვუწოდოთ? იკითხა ანალიტიკოსმა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუც გაზეთში კვირის პალიტრა. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხეთ: საზოგადოება უნდა დარწმუნდეს, რომ პოლიციაში ცემატყება სისტემური ხასიათი არ აქვს და ყველა დაისჯება. თორემ იქნება თუ არა მასშტაბური პროტესტი? რას ფიქრობს ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით გია ხუხაშვილი ანალიტიკოსის მოსაზრებები სხვადასხვა აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით? წარმოუდგენელია, არაფორმალურმა ლიდერმა, თანაც ციხიდან ვიღაც სადღაც დანიშნოს და რაღაც რეორგანიზაციო გამოაცხადოს, ასე არ ხდება, რადგან პარტიას თავისი მმართველი ორგანო აქვს, რომლის მეშვეობითაც უნდა ხდებოდეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. ევროპაში სრულიად ლოგიკურად ჩნდება კითხვა: მე რატომ უნდა მინდოდეს ასეთი განწყობების მქონე ხალხი ჩემთან ევროკავშირში თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმით სარგებლობდეს? იყვნენ მაშინ თავისთვის, რა პრობლემაო? ისევ და ისევ საფრთხეები ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ახლა კი შავი ლაბორატორიების შესახებ, ანუ როგორ ვრცელდება თეთრი სიკვდილი საქართველოში, საგანგაშო სოს თემები კვირის პალიტრაში. ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგი, დღეს საქართველოში ნარკოტიკების ასორტიმენტს თვლა აღარ აქვს. გუშინ შევედი დარკნეტზე და ისეთი ნარკოტიკის დასახელება ეწერა, ვერც კი მივხვდი რა იყო. როგორც ჩანს ახალია, უცნაური სახელი აქვს. კოლეგებსაც მივწერე უცხოეთში, ხომ არ იცით რა ნივთიერება ამეთქი. რამდენიმე დღის წინ 13 წლის პაციენტი მყავდა. რა кейსებს იხსენებს, რა პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რესპონდენტი და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავს ის გამოსავალს ამ შექმნილი ვითარებიდან. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორ შაბათიდან პალიტრაილისაგან. ახალი წიგნი შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად შეიძინოთ, შეიძინეთ ასეთი მიმართულება. მარტინ ემისი ინტერესის ზონა წიგნის სპეციალური ფასია 10 ლარი ერთი კვირის განმავლობაში. არ მინდა ყურადღების მიღმა დამრჩეს ლელო, რადგან სპორტული მოვლენები, მსოფლიო ჩემპიონატი ახლა ყველას ყურადღების ეპიცენტრშია და რა თქმა უნდა მასზე საუბრობს და წერს ლელოც სამბა ჩაიშალა, იცანით ბრაზილია. მსოფლიო თასი 2026 მიმოხილვა უკვე განვლილი მატჩებისა, მოლოდინი ახალი ჩანიშნული მატჩებისა. უახლესი ინფორმაცია გახლავთ გერმანული ბომბების შესახებ. მოგეხსენებათ, გერმანიის ნაკრებმა შეუბრალებლად დაბომბა პატარა კურასაო სასტარტო მატჩი და ვინ იტყვის, რომ ეს მოულოდნელობა იყო? მაროკომ კი სამბა ჩაშალა. ბრაზილია მაროკო 1-1, ჰაიტი შოტლანდია 0-1, აალაგეთ სუფრა არ იქნება წვეულება, ავსტრალია თურქეთი 2-0. საინტერესო მიმოხილვა, საინტერესო სათაურები. გარდა ამისა, სანაკრებო მიმოხილვაც თემა: მეტი აგრესია, ტემპი და შეტევა, რა სჭირდება საქართველოს ერო ნულ ნაკრებს. ასევე წაიკითხავთ აქტუალურ თემაზე, ქართული რაგბი გზაგასაყარზე. დავრჩებით თუ არა სტერეოტიპების ამარა, ისევ და ისევ ქართული ფეხბურთი. ეს იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
13: Престаями. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
14: Реклама. Радио
12: Пальтра.
13: 2-23-09. ყურადღება. სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-1115. 577-1115. Senna Auto.gr.
15: ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
16: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
17: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
14: რეკლამა.
18: ორი
19: 18-18-18-60. ავტო.
18: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
12: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
19: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
11: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
20: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060. Аверсис კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
21: სპორტის სიახლეები.
22: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
23: 2026 წლის სოფრიო ჩემპიონატის სტარტი მექსიკაში, ქალაქ მექსიკოში, ესტადიო აცტეკაზე შედგა. ტურნირის გახსნით მატჩი 1-1 მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და სოფრიოს პირველობა დამაჯერებელი გამარჯვებით დაიწყო. ანგარიში 2-0. პირველი რეალური საფრთხე მეტოქის კართან მექსიკელებმა შექმნეს. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესის დარტყმა სამხრეთ აფრიკის მეკარე უილიამსი გაუმკლავდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკამ ანგარიში დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მატჩის მეცხრე წუთზე ერიკ ლირას გადაცემის შემდეგ ხულიან კენიონესმა სოფრიო ჩემპიონატი ეს პირველი გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. კინიონეს ისტორიაში შევიდა როგორც ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის ზონის პირველი წარმომადგენელი, რომელმაც მუნდიალის გახსნის მატჩი გაიტანა. ამასთან მისი გოლი გახსნის შეხვედრაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია. 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკის კაში მეექვსე წუთზე გატანილი ბურთის შემდეგ, პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკა შეტევაში ნაკლებად აქტიურობდა და მეტოქის კარის მიმართულებით მხოლოდ ორჯერ დაარტყა. შესვენების შემდეგ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 59 წუთზე იაია სითოლემ ბოლო იმედის ჯარი მისთვის წითელი ბარათი მიიღო და გუნდი 10 კაცით დარჩა. რიცხობრივი უპირატესობა მექსიკამ 67 წუთზე გამოიყენა. რობერტო ალვარადო შეწოდებას რაულ ხიმენესი თაური დარტყმით გამოეხმაურა და ანგარიში 2-0 გახდა. ეს სოფლიო ჩემპიონატზე მისი პირველი გოლი აღმოჩნდა. 94 წუთზე სამხრეთ აფრიკა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოედანზე ახლა ჩესულმა თემბა ზვანემ მეტოქეს სახეში დაარტყა. ეპიზოდის ვარზე გადამოწმების შემდეგ კი საჯმა მას პირდაპირ წითელი ბარათი უჩვენა. დამატებულ დროში მესამე გაძევებაც დაფიქსირდა. სესარ მონტესმა სამხრეთ აფრიკის ტრაფი კონჩეტევა წესების დარღვევით შეაჩერა და მოედანი ნაადრევად დატოვა. დარჩენილ წუთებში ანგარიში აღარ შეცვლა. მექსიკამ სოფლიო ჩემპიონატი

0: ინიციატივა კორეელების ხარეს იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩეხეთის სახელმწიფო კონცენტრებით პასუხობდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში სოუჩეკმა მეტოქის კარი აიღო, მაგრამ ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. მატჩის ბედი მე-80 წუთზე გადაწყდა. ჰიუნგიმ ჰვანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახო მანძილიდან კორეელები წინ გაიყვანა. დარჩენილ დროში ჩეხეთმა ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე შესაძლებლობა მიიღო, თუმცა სამხრეთ კორეის მეკარე შესანიშნავად მოქმედებდა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას შეხვდება, ხოლო ჩეხეთის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეორე რაუნდში ბარსელონა ტენერიფეს ხვდება. თონიკე შენგერლიას გუნდს საშინაო კედლების უპირატესობა აქვს და გიორგი შერმადინის ტენერიფე სერიის მეორე მატჩიც დაამარცხა. შერმადინი ტრამვის გამო ვერ თამაშობდა და მის არყოფნაში ტენერიფემ შეხვედრა კარგად დაიწყო. პირველი მეოთხედი 27-25 მოიგო. ბარსელონამ მეორე პერიოდი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეს 23-11 აჯობა და შესვენების წინ ადგილიანი უპირატესობა მოიპოვა 48-38. ტენერიფე ბევრს ეცადა, მაგრამ მაჩი გარდატეხა ვერ შეიტანა და ბარსელონამ საბოლოოდ მატჩი ანგარიშით 97-99 მოიგო. რაც შეეხება თონიკე შენგერლიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა პარკეზე 22 წუთი გაატარა. რა დროშიც თონიკემ 9-6 მოხსნა ორი შედეგიანი გადაცემა და ერთი ჩაჭრა დააგროვა. ქართველმა კალათბურთელმა 6-დან 3 ორქულიანი ჩააგდო. 3-3 ქულიანი გააფუჭა და 3-დან 3 საჯარი მოსვლა გამოიყენა. ცნობიცვის ბარსელონა სერიას 2-0 იგებს და შეეცდება მესამე შეხვედრაში მომდევნო ეტაპის აგზური მოიპოვოს. ტენერიფესა და ბარსელონას მესამე მატჩი 13 ივნისს გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები.
2: ქართული მუსიკის პარიტრა. ტალღაზე

0: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 89.
1: კოდალი წარმოგიდგენ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ორი 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: ეს თავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში, FM 103.9.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

Latina Musica. Radio Palitras Eterši. Laris Kursi. წარმოგიდგენთ ყარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკე 3 ლარი და 7 თეთრი ლარი გირვანკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი

0: 2-23-80-09. ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებს ძალიან ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
6: Пристаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსურვი გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე ერთი ადამიანი მოკლეს და ერთი დაჭრეს. პირველი ინფორმაციით დაღუპული ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ მე7 სართულიდან გადმოაგდეს. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანილი. მათივე ცნობით შემთხვევა გასულ ღამით მოკლის საცხოვრებელ სახლში მოხდა, სადაც რამდენიმე ადამიანი იმყოფებოდა. ადგილობრივების განცხადებით მათ სრულისა და ჩხუბის ხმაც გაიგეს. ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები კრიმინალისტები მუშაობენ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ მომხდარზე გამოძებას სისხლის სამართლის კოდექსის 296 და 1919 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც ცეცხლზე სულიერ აღის მართს საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას და ურიან მეტი პირის მიმართ დამომძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახულობის მცდელობას გულისხმობს, როგორც უწყებეში განმარტავენ სამართალ დამცველების მიერ ინციდენტში მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებულია და პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. არანაირ ორგანიზებულ ჯგუფში არ ვიღებდი მონაწილეობას და არანაირი სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდება არ გვქონია მიზნად. ამის შესახებ 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულმა სულხან ტუღუშმა საკუთარ საბოლოო სიტყვაში განაცხადა. ის ერთ-ერთი არ დაკავებულიდან, ვინც ბრალი არ აღიარა და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა. წარდგენილ ბრალდებაში თავს უდანაშაულოდ მივიჩნევს, სასამართლოში შევხვდი ამ ბიჭებს მშვიდობიან მიტინგზე, ვიყავი გასული მშვიდობიანი მიტინგის შესახებ, გავიგე ტელევიზიით, განაცხადა ტუღუშმა. პატივცემულო პროკურორო და მოსამართლე, თქვენზეც ლოცულობ თქვენს, თქვენ ჩემი მდგომარეობა ვერ გაითვალისწინეთ ან არ გაითვალისწინეთ უფალმა შეგინდოთ. ამის შესახებ 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულმა გენადი კუპრეიშვილმა საკუთარ საბოლოო სიტყვაში განაცხადა. ის ერთ-ერთი არ დაკავებულიდან, ვინც ბრალი არ აღიარა და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა. დამნაშავე არ ვარ და არც საპატიებელი არაფერი მაქვს, დამნაშავე არის ეს მთავრობა, ბატონო. მოსამართლე მოვაწერდი საპროცესო შეთანხმებას ხელს, მაგრამ იქ დამთავრდებოდა ჩემი თავისუფლება. მე თავისუფალი ადამიანი ანი ვარ, მალე ფიზიკურადაც თავისუფალი ვიქნები. ვღელავ, რადგან ასეთ გამოსრულს არ ვარ მიჩეული. მე განა მოსამართლეებს შეურაცხყოფას მივაყენებ. მე ყველაზე ლოცულობ გაუნათოს გონება. დიდი უსამართლობა იქნება, თუ ამ ბიჭებს აქ გამოუკეტავთ. ამ ბიჭების სიხეში გამოკეტვით დიდი ზიანი მიადგება სასამართლოს, ამ მიმართა კუპრეიშვილმა მოსამართლეს. აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს: გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხვიჩა გოგოხიას, ლევან ჯიქიას, ლაშა ივანაძეს და სერგო მეგრელიშვილს. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. და ჩენურ ვაპირს ზურაბ ჭავჭანიძის, ვლადიმერ გველისიანის, ამირან დულიშვილის, ანტონ ბარდანაძის, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილის, სულხან ტუღუშისა და რამაზ მამულაძის მიმართ კი სასამართლო განხილვები მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის, ძლიერი საქართველოს ელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალე კველისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. კერძოდ, სასამართლო პროცესზე მოწმეები დაიკითხებიან, სხდომას ესწრება ალე კველისაშვილი. როდესაც პოლიციელმა შემაგინა მეც, რომ შევაგინე გახსოვთ, მაყენებდი შეურაცხყოფას, რომ პოლიტიკურად განულებული ვარ და რომ არასწორი კაცი ვარ, ან ხელბურკილები რომ მიჭერდა, შეკითხა ელისაშვილი მოწმეს, რასაც მოწმემ განუცხადა, რომ მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა ან არ ახსოვს. მანამდე მოწმემა აღნიშნა, რომ ალე კველისაშვილმა მას უთხრა, რომ სასამართლო შენობის დაწვა სურდა, რადგან მას უსამართლოდ მიიჩნევდა. მითხრეს, რომ ფასადი დაზიანებული იყო ელისაშვილის მიერ, როდესაც მიუახლოვდა ბიცანი. შეკითხვა დაუსვი, თუ რატომ ჩაიდინა აღნიშნული ქმედება, რასაც მიპასუხა, რომ სასამართლო შენობის დაწვა სურდა, რადგან სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილებები გამოაქვს. ყურადღება ცეცხლსეს, რომ აიარაღმა მიიქცია, რომელიც ძირს ეგდო ბრალდებულის დაკავება, ფიზიკური დაპირისპირების დროს მოხდა. დოკუმენტებთან იდო სანთებელას, ასევე იდო პოლიეთილენის ცარიელი ბოთლის მაგიდა და საბუთების ველი იყო და ბენზინის დამახასიათებელი სუნი იდგა, განაცხადა მოწმე მარი კოლისაშვილის სასამართლო პროცესზე დაკითხვისას. მთავრობის განკარგულებით სოციალური კალათისა და ფასდაკლებული პროდუქტების ელექტრონული ვებ პლატფორმის დასამზადებლად 53,000 ლარი გამოიყოფა. როგორც მთავრობის განკარგულებაში ანათქვამი, საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს თანხა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთიანი ციფრული პლატფორმის მეშვეობით ფასდაკლებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სოციალური კალათისა და ფასდაკლებული პროდუქტების ელექტრონული ვებ პლატფორმის დამზადებისა და მისი თანამდები მომსახურების შესყიდვისთვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს გამოუყოს არაუმეტეს 53,000 ლარი ნათქვამია განკარგულებაში. ეს თავდასხმა მხოლოდ აძლიერებს ჩვენს გადაწყვეტილებას, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად, რათა ვიმუშაოთ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რომელზეც რუსეთი ჯიუდად უარს ამბობს, და შემდეგ მშვიდობის მიღწევაზე, ასე ეხმაურება საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუსეთის მიერ კიევ-პეჩერის ლავრაზე განხორციელებულ თავდასხმას. მისი თქმით, ამ საკითხებს ევიანში დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტზე განიხილავენ. ემანუელ მაკრონი ხაზს უსვამს, რომ თავდასხმას კიევ-პეჩერის ლავრაზე, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი, არანაირი გამართლება არ გააჩნია. ისევე თქმით, საფრანგეთი მზადა ითანამშრომლოს უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მუშაობენ. ცოხალ რუსებმა მხოლოდ დედაქალაქის მიმართულებით 70-ზე მეტი რაკეტა ისროლეს სულ უკრაინის წინააღმდეგ 70 რაკეტა და 611 დრონი გამოიყენეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დედაქალაქში 28 ადამიანი დაშავდა და 4 დაიღუპა. კელპეჩერის ლავრაზე რუსეთის მიერ განხორციელებულმა დარტყმამ მიძინების ტაძარში ხანძარი გამოიწვია. ეს არის ეკლესია, რომლის ისტორიაც მე-11 საუკუნით თარიღდება. ეს რუსეთის მიერ ქრისტიანული კულტურის წინააღმდეგ დღემდე ჩადენილ ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ დანაშაულს წარმოადგენს, წერს ზელენსკი. მისი ინფორმაციით საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა უკვე ჩააქრო ხანძარი ტაძრის სახურავზე. ზელენსკის ინფორმაციით რუსებმა ხარკოვში მაშინებს მაშინ დაარტყეს, როდესაც ისინი მანამდე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად გამოწოლ ხანძარს აქრობდნენ სამრეწველო ობიექტზე. დაიღუპა 5 და დაშავდა 9 ადამიანი. ზელენსკის ინფორმაციით კიევისა და ხარკოვის გარდა რუსების სამიზნე იყო დნიპროს, დონეცკის, ზაპოროჟიეს, სუმის და ნიკოლაევის ოლქებიც. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაგებრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჩი მოსალოდნელი 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერს შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ ის.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გეგმავთ გზავრობას? წრეწირტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწირტილი ჯიზთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto Certilici.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი? ჟუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჟუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: Радио Палитра, журнал Оджахис Мкурнали, для Мкурнали Джир Цармогидвент, гадацемас Мкурнали. Висмене ходилот в шабац, текшмитсе ацаде ацутсе, мокцаре да иғави джанртели. Радио Мкурнали, ткуени джансахи цховребиствис.
8: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчуне гул симшуйде.
9: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: Aversis კლინიკის დროით 13:20-ია.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: რეკლამა. რადიო ორი 38 78 70.
11: გაიგვიძე!
12: თბილის პალიტრა იწყება.
13: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
14: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
15: მუსიკალური ისტორიები.
16: დიდი სტუმრიანობა.
17: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
18: დავგეგმოთ დღე ერთად.
19: გამოყევი ტალღაზე
20: FM 103-ზე.
21: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
11: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
15: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
22: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
23: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. 20 ივნის შაბათის მარში გავრილობის ღამეს მიეძღვნება. მარში გვახსოვს გავრილობის ღამე 19 საათზე დაიწყება და ფილარმონიდან პარლამენტამდე გამართება. სამოქალაქო კამპანია ერთი ხალხი ერთი საქართველო ავსერებს განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მარში იქნება პასუხი ძალადობაზე, რეპრესიებზე, შიშსა და დაუსჯელობაზე. გავრილობის ღამე მხოლოდ საკუთარ თანამოქალაქეებზე ძალადობის დღე არ ყოფილა. ამ დღეს კიდევ უფრო აშკარა და ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილება ხელისუფლება ცდილობდა და დღესაც ცდილობს ჩვენ სუვერენიტეტის და დასავლურ ცივილიზაციაში კუთვნილი ადგილის რუსულ ავტორიტარიზმში გადაცვლა. 20 ივნისის შემდეგ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის გაჩნდა უფსკრული, რომელიც წლების განმავლობაში კიდევ უფრო გაღმავდა. 20 ივნისი იყო პასუხი საქართველოს სუვერენიტეტის შელახვაზე. ეს იყო დღე, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ერთად დადგნენ ქვეყნის ღირსების დასაცავად, კითხულობთ განცხადებაში. ქართული ოცნების დეპუტატის ირაკლი ხადაგიშვილის განცხადებით, ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას იყენებს არა ობიექტური განსჯის, არამედ ზემოქმედების ბერკეტად. თუ უვიზო მიმოსვლას შეეჩერებენ შანტაჟის ბოლო ბერკეტსაც დაკარგავენ, ანუ ზემოქმედების ბერკეტად იყენებს და არა ობიექტური განსჯის ბერკეტად. ამ ბერკეტის გამოყენებით რას უნდა მიაღწიოს? მიზანია, რომ ქვეყანაში ვითარება დაიძაბოს. ოპოზიციაც უნდა მიმას ამბობს, რომ სანქციები დაწესდეს, რათა რამენაირად ქვეყანაში ეკონომიკური წინსვლა გააჩერონ. თუ ევროკავშირი ამ კონტექსტში ფიქრობს საბოლოოდ, მაშინ ძალიან მძიმე მოვლენ ასთან გონია საქმე. თუ მის უნარი აქვს, რომ თავისი განწყობა სუბიექტურიდან ობიექტურისკენ შეცვლონ, მაშინ არ შეიძლება სავიზო რეჟიმის შეჩერებაზე იყოს საუბარი, განაცხადა ირაკლი ხატაგიშვილმა. პროფესორ დავით ნარჩიაშვილის განცხადებით, პოლიციელების მხრიდან 2022 წელს მომხდარი ძალადობა ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობას ვერ გადაბრალდება. ნარჩიაშვილმა პოლიციელთა ძალადობის გასაჩერებულ ფაქტებზე ისაუბრა. მისი თქმით, კონკურენტის პოლიციის განყოფილებაში ახალგაზრდებზე ძალადობა 2022 წელს მომხდარს არ ასახავს. ეს იმდროინდელ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ვერ გადაბრალდება, რადგან ღარიბაშვილის პრემიერობის და გომელაურის შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს საპარლამენტო კონტროლის ბერკეტებით ღევანდელი პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ხელში იყო, ხოლო ამ ყველაფრის ზემოდერმა კონტროლებელი იყო და არის ბიძინა ივანიშვილი. ავტორიტარიზმის არსე, რომ საზოგადოება მორჩილებაში იყოლიოს და შემდეგ მაღალი ტრიბუნიდან გამოაცხოს მტკნარი ტექსტები, რომ ეს არის ეროვნული ინტერესი, ჩვენ სახალხო ინტერესს გამოვხატოთ, მაგრამ ხალხს აზრის გამოხატვის ყველანაირ საშუალებას არ თმევენ, ამბობს დარჩიაშვილი. იმდენად გადაღლილია პოლიციური სისტემა და იმდენად არეულია, ამას არაფერი ეშველება. მანამ სანამ სისტემა არ გამოიცვლება, თავიდან ბოლომდე აცხადებს გახარია საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრი გიორგი ჭანტურია. როგორც ჭანტურია აღნიშნავს, ყველა ღირსეულმა და კეთილსინდისერმა პოლიციელმა უნდა გაიაზროს, რომ ქართული ოცნება არის ერთადერთი პარტია და ძალა საქართველოში, რომელიც პოლიციელის მინდირს შეურაცხყოფს, იმით რომ სისტემას პარტიული მიზნებიდან გამომდინარე ადამიანებზე ძალადობის უფლებას აძლევს. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, რამდენი ფაქტია ბოლო პერიოდის განმავლობაში, როცა ძალოვანი სისტემის წარმომადგენლებმა თვითკლობი დაასრულეს ცხოვრება. კითხვა ხომჩნდება, რა ხდება გინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და გინდა სოში. სისტემის შიგნით არეულობა და დაძაბულობა, რომ თვითონ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებიც კი დაუცველად გრძნობენ თავს. ვინც 2012 წელს ქართულ ოცნებას მისახმე, მის გამორად ციხეებში ხდებოდა, ძალოვან სტრუქტურებში ხდებოდა, ახლა ეს კადრები, რაც ვრცელდება, არის სრუქში დანიშჩარტმა და შეურაცხყოფა, აცხადებს გიორგი ჯანტურია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ადვოკატის მიერ დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჩადენილი მუქარისთვის ცეცხლსასრული არაღის მართლწინააღმდეგოდ დაუფლების შენახვისა და გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულები დავით მიკაძე, დავით ჩუბინიძე და ლაშა მაისურაძე დამნაშავეც. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა აუცილებს. უცხოების ცნობით, სასამართლომ დავით მიკაძეს 10 წლით, დავით ჩუბინიძეს 9 წლის, ხოლო ლაშა მაისურაძეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სასამართლოში გამოკლეული მტკიცებულებებით ასევე დადასტურდა, რომ ლაშა მაისურაძე ძებნელ დავით მიკაძესთან წინასწარის შეთანხმებით შეხვდა ადვოკატს, მიეწოდა მობილური ტელეფონი და უთხრა გასაუბრებოდა დავით მიკაძეს, რომელიც საუბრცა სიცოცხლის მოსპობით დაუმუქრა მას, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ერთი ფაქტი არ მოუყვანია მოწმეს, ეს ადამიანი ჩემზე ძალადობდა შეურაცხყოფეს მაყენებდან რამის ისროდაო, მაგრამ პროკურატურა რა თვია მემტკიცებს დამნაშავე ხარო, რაში ვარ დამნაშავე ამ შესახებ 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბალდობულმა ვლადიმერ გველესიანმა საკუთარ საბოლოო სიტყვაში განაცხადა. ეს ერთ-ერთი ერვა დაკავებიდან, ვინც ბრალი არ აღიარა და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა. ნიდერ მილაძის ეთერში რაც ნახე ამაზრზენია დაუბრუნდი საქმეს, ვინც ხელისუფლებაში არავინ კითხულობს, რატომ გამოხატავდით პროტესტს. ჩემი დაკავება სასაცილო კი არაა, შოუ დამდგეს სახლში. ერთი დიდი წკის ობიექტზე კი არა, ობიექტზეც არ მაქვს დაკარებული, არ მცხენია და არ ვნანობ, რომ სამშობლოს სიყვარულის გამო მიწევს აკოფნა, აცხადებს გველესიანი. ერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის განცხადებით 16 წლამდე ასაკის პირებს ყველა ძირითადი სოციალური მედიის აპლიკაცია აეკრძალებათ. ეს არ არის ის, რაცაც მსუბუქად ვაკეთებ. არ ვამბობ, რომ სოციალურმა მედიამ ახალგაზრდებს არანაირი სარგებელი არ მოუტანა, რადგან ცხადია, რომ ეს არასწორია, მაგრამ მთავრობა ყოველთვის არჩევნის გაკეთებაზეა ორიენტირებული და ჩემთვის ნათელია, რომ სრული აკრძალვაა სწორი არჩევანი. ამ კითხვას ნამდვილად გუჯერა, რომ სოციალური მედია ქმნის ბედნიერ გარემოს ჩვენი შვილებისთვის. ნამდვილად გუჯერა, რომ ეს არის ადგილი, სადაც მათ შეუძლიათ თავი უსაფრთხოდ იგრძნონ. ვფიქრობ ამ კითხვაზე პასუხის კაცემაც კი არ მჭირდება. ყველა მშობელს შეუძლია საკუთარი თვალით ნახოს ეს. სოციალური მედია ბავშვებს უბედურს ხდის, ის ბულერებს მათ შევიწროებას და მათზე ძალადობის გამხორცელებას უადვილებს და შესაძლოა მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასაც აღნიშნა სტარმერმა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ისრაელ კაცის განცხადებით, ისრაელის ძალები ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ფარგლებში სამხრეთ ლიბანიდან არ გავლენდა, რომ ეს პოზიცია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადაეცა. ისრაელი ეწინააღმდეგება ისრაელის თავდაცვის ძალების ლიბანიდან ნებისმიერ გაყვანას არსებული და მოსალოდნელი ნალის ეწოლის მიუხედავად, განაცხადა კაცმამის სიმტკიცებით, ისრაელის პოლიტიკა განუსაზღვრელი ვადით შეინარჩუნოს სამხედრო ყოფნა ლიბანში, სირიასა და ღაზაში უსაფრთხოების ზონებში, იმისთვის რომ დაიცვას ისრაელის საზღვრები და თემები ჯიჰადისტური ელემენტებისგან. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ამ ტერიტორიის შენარჩუნება და ასეთი ზონების შენარჩუნება 2023 წლის 7 ოქტომბრის მოვლენების ცენტრალური გაკვეთილია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჩში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბოს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 23 83 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა. Radio
4: ორი 88 78 60. სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
5: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ვაშინგტონში UFC Freedom 250-ის ტურნირზე მსუბუქ წონაში საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურია ამერიკა ჯასტინ გეიჯს დაუპირისპირდა და სენსაციურად დამარცხდა. პირველ რაუნდში თოფურიას თვალის არეში გეიჯის ძლიერი დარტყმა მოხდა, რამაც თოფურიას სერიოზული ზიანი მიაყენა. თუმცა მეორე რაუნდი ილიას სრული უპირატესობით წარიმართა და დაფინიშების კარგი შანსი ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ამის შემდეგ ბრძოლა კვლავ გეიჯის კანახით წარიმართა. თოფურიას ახეზე აქამდე არნახული ზიანი ჰქონდა. მესამე რაუნდის ბოლოს ალექსანდრე მეკიმებს დაუძახა და უთხრა თოფურიას ხედოლობის პრობლემა ჰქონდა. საბოლოოდ ილიამ ბრძოლა მაინც გააგრძელა, თუმცა მეოთხე რაუნდის შემდეგ მისმა გუნდმა თეთრი პრისახოთი გადმოაგდო, რაც ბრძოლის ნაადრევად დასრულებას ნიშნავს. ჯასტინ გეიჯიმ ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა და მსუბუქი წონის ახალი აბსოლუტური ჩემპიონია. ამ მარცხის შემდეგ ილიას მოგება წაგების ბალანსი 17-1-ია. რაც შეეხება გეიჯს, ამ გამარჯვების შემდეგ მისი ბალანსი 28-5-ია. მძიმე წონაში სირილ განმა ალექს პერეირა მეორე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და დროებით საჩემპიონო ქამარს დაეუფლა. გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაუს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 7-1 დაამარცხა. ეს გახდა მიმდინარე მუნდიალის სარეკორდო შედეგი. 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ბურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. გერმანიას ერთი ინდივიდუალური რეკორდიც ჰქონდა. მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში მანუელ ნოიერი ყველაზე ხანდაზმული გერმანული ფეხბურთელია. კურასაუსთან მატჩი ის მოედანზე 40 წლისა და 79 დღის გამოვიდა. ნოიერმა ლეგენდარული ლუთარ მათეუსის რეკორდი მოხსნა. იულიან ნაგელსმანის შეგირდებმა ნამდვილი შოუს დადგმის შემდეგ უკან ბრაზილიის ნაკრები მოიტოვეს და მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ყველაზე შედეგიანი გუნდი გახდნენ. მათ ანგარიშზე 289 გოლია. რაც შეეხება მატჩის მიმდინარეობას, მე-6 წუთზე გერმანელების გათამაშებას მეჩას გოლი მოხვა. 21 წუთზე ბევრისთვის მოულოდნელად კურასაუმ ანგარიში გაათანაბრა. ისტორიული გოლი კომენსენსიას ანგარიშზეა. 19-18 წუთზე შლოტებერგმა ევროპელები დააწინაურა, ხოლო პირველ ტაიმს ამატებულ მე-5 წუთზე ჰავერცმა სხვაობა ორბურთამდე გაზარდა. მეორე ნახევრის სტარტზე კურასაუს კარის აღება მუსიალამაც მოახერხა. 62 წუთზე ბრაუნმა ანგარიში 5-1 გახადა. 78 წუთზე ცვლილებაზე გამოსულმა უნდავმა მსოფლიო ჩემპიონატზე თავისი პირველი გოლი გაიტანა, ხოლო 82 წუთზე ჰავერცმა დუბლი გაიფორმა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 7-1 დააფიქსირა. გერმანიის ნაკრები მომდევნო შეხვედრას 20 ივნის კოტ დივუარის წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა სტარტს 23 საათსა და 59 წუთს აიღებს. რაც შეეხება კურასაუს, მათი მომდევნო მეტოქე ეკვადორი იქნება. სოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში პირველი მატჩი ნიდერლანდებსა და იაპონიას შორის გაიმართა, რომელიც ფრედ ანგარიშით 2-2 დასრულდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი შეხვედრა მიმდინარე მუნდიალზე. როგორც ნიდერლანდებს, ასევე იაპონიას საკმარისად ჰყავს მაღალი დონის შემსრულებლები, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში. უნდა აღინიშნოს, რომ 4-ე გოლი შესვენების შემდეგ გავიდა. 51-11 წუთზე ანგარიში ლივერპულის ფეხბურთელების აქტიურობის შემდეგ გაიხსნა. რაიან გრავენბერხის ჩაწოდებას თავური დარტყმით ნიდერლანდების ნაკრების კაპიტანი ვირჯილ და ეკი გამოეხმაურა. ტაკეფუსა ზუსტად 6 წუთში კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკატომამ აღადგინა. ზუსტად 6 წუთში ტაკეფუსა კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკამურამ აღადგინა. ნიდერლანდებმა შეტევები გააგრძელეს და კრის სამერუელის არაჩვეულებრივი დარტყმით კიდევ ერთხელ დაწინაურდნენ, რომელსაც ამ შემთხვევაში ცაგოლე გადაცემა გრავენბერხმა გაუკეთა. თითქოს ნიდერლანდელების გამარჯვება საფრთხე აღარ უნდა დამუქრებოდა, მაგრამ კოკი ოგავას თავური დარტყმა გზად თავში დაიჭი კამადას მოხდა და რიკოშეტულ დარტყმას ვერბურგენმა ვეღარაფერი მოუხერხა. ნობიცის მეორე ტურში ნიდერლანდების მეტოქე 20 ივნის შვედეთი იქნება, ხოლო იაპონელები 21 ივნის ტუნისელებს დაუპირისპირდებიან.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა. რადიო
7: 2-18-78-60. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
2: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:30-ა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი ლარი გირვანკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი

0: 0-3-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა. რადიო
9: 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობს. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც მეზობლებმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს შემთხვევა მოკლული ახალგაზრდა მამაკაცის ნიკა ქარელაშვილის სახლში მოხდა. მეზობლების ცნობით მათ რამდენიმე გასროლის ხმა გაიგეს, ისინი განმარტავენ, რომ ახალგაზრდა კაცი კარგი ადამიანი იყო და კონფლიქტური არ ყოფილა. სასწრაფო დავინახე, ამბობენ, რომ თავისი სახლია ისე სხვაგან ცხოვრობდა და აქ მოდიოდა ხოლმე, განაცხადა ერთ-ერთმა მეზობელმა. მისივე ინფორმაციით ერთ-ერთი დაჭრილი კულის მეგობარია. ამბობენ ადგილზევე გარდაიცვალა, მაგრამ როგორც გავიგე კომაში იყო და იქვე არ გარდაცვლილა. სასწრაფო რომ გამოიძახეს კომაშია, ამბობენ ჩხუბის ხმა ისმოდა, რის გამოც ხალხი იყო გამოსული ფაქტი, რომ აურზაური მანამდეც იყო დაჭრილი მისი მეგობარია, განაცხადა ერთ-ერთმა მეზობელმა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. შეგახსენებთ, თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე ერთი ადამიანი მოკლეს და ერთი დაჭრეს. პირველი ინფორმაცია დაღუპული ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც საბრალოდ მეშვიდე სართულიდან გადმოაგდეს. დაჭრილი მამაკაცი სამიძინო საფულებში გადაყვანილი. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებულ ზურაბ ჭავჭანიძეს შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს, როგორც დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი. მის აღნიშნულთან დაკავშირებით პოზიციის დაფიქსირება სასამართლო პროცესზე სურსულე და მომდევნო სასამართლოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. აღიარებს, თუ რა ჭავჭანიძე ბრალად წარდგენილ ქმედებას და მიმართავს თუ არა პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნით. ზურაბ ჭავჭანიძე სასამართლოს უპატივცემულობის გამო ხდომათა დარბაზიდან გაძევებულია, შესაბამისად ის დღევანდელ სასამართლო პროცესზე არ იმყოფებოდა, როგორც ადვოკატმა დიმიტრი ბარდია შუმა განაცხადა. ის სასამართლოს უნდა გამოეძახებინა, თუმცა ასე არ მოხდა, რის გამოც ჭავჭანიძის პოზიცია დღეს ვერ დაფიქსირდა. დღეს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა ყველა ბრალდებული საბოლოო სიტყვა მოისმინა, გარდა ზურაბ ჭავჭანიძისა, სწორედ აღნიშნულ ეტაპზე გადაიდოს ხდომა. ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განცხადებით საუბარია იმაზე, რომ პატა მანჯგალაძე ციხეში ფოტოს გადაღების გამოზის არასწორია. ტროტუარზე დგომის საქმე თითქოს ტროტუარზე დგომის გამო ვინმე აკავებს. ესეც ძალიან მანიპულაციური და ცუდი ინტერპრეტაცია. უცხოდი რომ ვიყო, ვიფიქრებდი, სადოდ არ ჩავალ ამ ქვეყანაში. აქაც საუბარია თითქოს ფოტოს გადაღების გამო. ერთადერთი, რაზეც პატა მანჯგალაძის შემთხვევაში შეიძლება იკამათო, არის წამგეზებლის თუ ორგანიზატორის ფუნქცია, როცა ადამიანი თავადვე დადგა, ჯერ ფოტო გადაიღო მათთან ერთად, დეკლარირება გააკეთა სარკო პროტესტებია, შემდეგ გავიდა სცენაზე, განაცხადა მდინარაძემ. მისივე თქმით, პატა მანჯგალაძე სცენაზე ორგანიზატორებთან ერთად იდგა და თავს ადეკლარირებდა, როგორც დანაშაულის ორგანიზატორი. გავაგრძელებთ იმ ადამიანების ხარდაჭერას, რომლებსაც სურთ იმუშაონ დემოკრატიის გამოხატვის თავისუფლებისა და საქართველოს ევროკავშირში ოჯახში გაწევრიანების მიმართულებით. ამის შესახებ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარია სტენერგარდმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ლუქსემბურგში ჟურნალისტებს განუცხადა. ამ კომენტარით შვედეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვას, რა არის მისი გზავნილი იმ ქართველებისთვის, რომლებიც ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის იბრძვიან. შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების გვერდით მტკიცედ დგომას, რომლებსაც სურთ ევროპის ნაწილი იყვნენ, დასწინა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ძალიან მწუხარ რომ ქართული რეჟიმი სრულად არასწორ გზას ადგას და არა ევროკავშირისგან მიმავალ გზას. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგუს საკნამ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა. ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხისთვის, ვისაც ნამდვილად სურს ევროკავშირის მიმართულებით ცვლა, არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და მოიხსნენ ისე, რომ მომავლის იმედი ჰქონდეთ. სომხეთის გამოცდილება მაჩვენა, რომ თუ ხალხს სურს, საბოლოოდ შეიძლება ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას, ამიტომ იმედი არ უნდა დაკარგოთ, რადგან ევროპა ღია დარჩება საქართველოსთვის აღნიშნა საკნამ. კითხვაზე განიხილება თუ არა საქართველოს წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საკითხი ახლა, როცა უნგრეთის მხრიდან ვეტო აღარ არსებობს, ესტონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ასე უპასუხა: დიახ, ჩვენ განვიხილოთ სანქციებს საქართველოს და გარკვეული ადამიანების წინააღმდეგ. ესტონეთმა უკვე შეიტანა ეროვნული სანქციების სიაში ადამიანების ძალიან გრძელი სია, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საბოლოოდ ეს ეწოლა იმუშავებს. ის თუ რა უნდა გააკეთოს ქართულმა ხალხმა, ევროკავშირის გადასაწყვეტი არ არის ეს, ქართული ხალხის გადასაწყვეტია. ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია, აღნიშნა ცახკნა. მოსალმებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმზე მიღწეულ შეთანხმებას ვაფასებთ მედიაციის ძალისხმევას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე წერს პრემიერმა. იმედი გამოთქვა, რომ აღნიშნული ნაბიჯი კონფლიქტის ხანგრძლივ მოგვარებას განაპირობებს. იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გამოიწვევს ყოვლისმომცველი სამშვიდობო შეთანხმების დადებას და კონფლიქტის ხანგრძლივ მოგვარებას, აცხადებს კობახიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება მიღწეულია და ამერიკის შეერთებული შტატების შეწყვეტს ქვეყნის საზღვაო ბლოკადას ასევე გაიხსნება ჰორმუზის სრუტე. დღეს აღნიშნულ საკითხს გამოეხმაურა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენის მივესალმები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც რამდენიმე პარტნიორის მიერ დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად იქნა მიღწეული, დასძენს ლაიენი. ეს შეთანხმება უნდა იძლეოდეს ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივ ხელახლა გახსნის საშუალებას. ნავიგაციის თავისუფლება უნდა აღდგეს უსაფრთხოდ, უფასოდ. ეს აუცილებელია რეგიონული სტაბილურობისა და გლობალური ეკონომიკისთვის. ეს კარს უხსნის ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ უფრო ფართო მოლაპარაკებებს და უნდა დაასრულოს ირანის ბირთვული და ბალისტიკური პროგრამები და მისი დესტაბილიზაციის გამოწვევის საქმიანობა რეგიონში, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. როგორც ის ამბობს, ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობა ვერ იქნება, ვიდრე ლიბანი ცეცხლში აქ ახვეული. რუსულმა ძალებმა უკრაინას სხვადასხვა ტიპის 611 უპილოტო საფრენი აპარატითა და 70 რაკეტით შეუტიეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეიარაღებული ძალების საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, ძირითადი დარტყმა კიევისკენ იყო მიმართული. რაკეტები ასევე გაისროლეს ნიპროსა და ხარკოვის მიმართულებით. წინასწარი მონაცემებით, ადგილობრივი დროით დილის 8 საათის მდგომარეობით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 622 სამისნი 50 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 582 დრონი მოიგერია. ასევე წინასწარი ინფორმაციით, დილის 8 საათის მონაცემებით 42 ლოკაციაზე 20 ბალისტიკური რაკეტისა და 27 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა დაფიქსირდა. განადგურებული დრონების დამსხვრები კი 12 ლოკაციაზე ჩამოვარდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 16 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჩში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Радио Палитра.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. პერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.gr.
4: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
8: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
9: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
10: რეკლამა. რადიო
11: 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ხოლოდ ტრეცერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
5: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი და სგირვანკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of

0: 0-3-83-09.
1: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. senauto.gr.
0: Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kbilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neuralgievis artritis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria sakhsrebisa da kuntobis kivilis dros gamqenebisas gaitsanit instruksias kreditit molenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat miartet hekims
2: developeroli kompaniya metropoli kmis sakhlebs romlebits tkun chaifikret tbilisis tsentraluri ubnebshi katsaradzisa da ortajalis mravalprofilor proektebshi binis shezena shesazlebelia tve $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გოცვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: +1 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანეტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: Prestime. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაკაცნობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ორმა მამაკაცმა ერთმანეთი დაჭრა. არსებული ინფორმაციით მათ სხეულის დაზიანებები ერთმანეთს ცივი იარაღით მიაყენეს. გადაწყვეტილება გუშინ 14 ივნისს მოხდა. მათგანი საავადმყოფოში გადაყვანილი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ორივე მათგანს ბრალი აქვს აყენებული. აქტუალჯის ინფორმაციით, მხარეებს შორის უთანხმოება მუსიკის შეკვეთასთან დაკავშირებით წარმოიშვა. მათივე ცნობით, ერთ-ერთი პირის მდგომარეობა მძიმე, ამას ცივი იარაღით 10 ჭრილობა აქვს მიყენებული. დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელიც თანასკოლელს დაშინებითა და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით სისტემატურად სძალავდა ფულს და ძვირფასეულობას. კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თანასკოლელს 2025 წლის სექტემბრიდან დაშინებითა და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით სისტემატურად სძალავდა ფულს და ძვირფასეულობას. ასევე დგინდება, რომ აღნიშნულმა მოსწავლემ დაკავებულ სხვადასხვა დროს 1350 ლარი და 10000 ლარის ღირებულების ოქროს სამკაულები გადასცა. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლად მის აღკვეთა სიტუაციებს აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გავრცელებულ ინფორმაციაში. თელავში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა გვიან ღამით ალაზნის ხიდის მიმდებარედ მოხდა. არსებული ინფორმაციით, BMW-ს მარკის ავტომობილის ძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხეს შეეჯახა. ადგილზე პოლიცია იყო მობილიზებული. ახმეტის მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას მამაკაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფელ ჩაჭხრიალაში არსებულ ტბაზე იმ დროს მოხდა, როცა კაციშვილის გადარჩენას ცდილობდა. არსებული ინფორმაციით, ტბაში ბანაობის დროს მოზარდი მურევმა ჩაითრია შვილის დასახმარებლად წყალში შესულმა მამაკაცმა ნაპირზე გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. თავად არასრულწლოვნის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობის საფრთხე არ ემუქრება.
12: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
11: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მისტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად დამატებით 76 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცება დამოიღეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფცელებს. უწყების ცნობით, ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველების მიერ ჯამში ამოღებულია 130 ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიებით დგინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. დანაშაულში მონაწილეა სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. დანაშაულის სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს აღნიშნულია ინფორმაციაში. შაშან მესტის ადგილობრივი მთავრობა აცხადებდა, რომ ელექტროენერგიის წყვეტის მიზეზი იყო სასტუმროები, რომ მაინერები არავის ჰქონდა და ეს საერთოდ არაფერ შუაში იყო. ამის შესახებ სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებელმა ეკატერინე გველისიამა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე საუბრა. შეგახსენებთ, რომ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ მესტიაში ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარების აღმოფხვრისა და კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და მუნიციპალიტეტის გამრიცხვა ხელიანების პროცესის დაწყება დაანონსა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ განცხადების შემდეგ 4 დღეში მესტიის მუნიციპალიტეტში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ჯამში 254 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. წელს იგივე ხელმძღვანელობა მადლობას უხდის მთავრობას ამ ინიციატივისთვის და საუბრობს მაინერებზე, რომელიც შარშან მათი თქმით არ არსებობდა. შესაბამისად, ჩვენთვის ცოტა რთულია ამაზე საუბარი, რადგან არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია. თუმცა რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრება მოისმინა და ისინი საუბრობენ ასეულობით ათას სავარაუდო მაინერზე. ბუნებრივია, ამ ასობით ათას მაინერთან მიმართებით 200 მაინერის ამოღება საერთოდ ვერ იქნება სერიოზული გამოსავალი ამ პრობლემასთან მიმართებით, აღნიშნა ეკატერინე გველისიანმა. კარმოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული მიკრობიოლოგიური მონიტორინგის შედეგებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლებში ძირითადი მიკრობიოლოგიური პარამეტრები სანიტარული ნორმების ფარგლებშია. ამ შესახებ ინტერპრეს ნიუს კარმოს ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს. კარმოს ეროვნული სააგენტო უწყვეტ რეჟიმში ახორცელებს შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს. ჰიდრობიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრები ყოველთვიურად 14 წერტილში ისაზღვრება, მათ შორის მძიმე მეტალები, ნავთობის ჩამური ნახშირწყალბადები, პოლიარომატული ნახშირწყალბადისა და სხვა ფიზიკურ ქიმიური პარამეტრები. კონცენტრაცია სააგენტოს მიერ ჩატარებული მიკრობიოლოგიური მონიტორინგის შედეგებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლებში ძირითადი მიკრობიოლოგიური პარამეტრები სანიტარული ნორმების ფარგლებში ნათქვამია სააგენტოს მიერ ინტერპრეს ნიუსისთვის მიწოდებულ ინფორმაციაში.
12: საათის ბოლო სიახლე.
11: ათონელის სასახლეში სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. ხაკალაძე, ეს არ არის ის ევროპა, საიდანაც მივისწრაფოდით. სამართლიანობა მთლიანად მოშლილია, დარჩენილია მხოლოდ და მხოლოდ ზემოდან ყურება, თითის ქნება დასძენს თბილისის მერი. ელისო კილაძე, გავხდი მამუკა მდინარეძის პირადი ანგარიშსორების მსხვერპლიკა ხაკალაძის, გრიგოლ ილუაშვილის, ვახტანგ გომელაურისა და უჩა მომეცაშვილის გაშავებას, რომ დავთანხმებოდი გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ პრობლემები არ შემეკნებოდა, ამბობს ჟურნალისტი მის სასამართლო პროცესზე. იოსის აღმასრულებელი დირექტორი დანა ვაითი აცხადებს, რომ ილია თოფურია საავადმყოფოშია, მისივე თქმით, მძიმედ არის დაზიანებული და როგორც თავად განმარტავს, შესაძლოა თოფურიას თვალის ორბიტა ჰქონდეს გადახელი. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინა კიევ-პეჩერის ლავრაზე რუსეთის თავდასხმას უპასუხებს. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან რამდენიმე საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ფონდაგეთ 17 საათზე.
13: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჩში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: 0 2 23 80 09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილი სარეცხე ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.gr.lg.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2 18 78 70.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რუბრიკის ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცა.

0: ორი 23 80 09
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: Пристаеми, добытьмут თქვენი дро, да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-сайт. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00 წუთზე. გამეორებით 11:00-დან 20:00 წუთზე. 12:00-დან 15:00 წუთზე. 17:00-დან 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-сайт სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
12: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავთ გზავრობას. Trefertili Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertili Gise-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
6: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პოლიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე, მარიამ ბუკია ვარ, მიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოს ხელისუფლებამ მოკლე პერიოდში შექმნა რეპრესიების დახვეწილი არქიტექტურა, ამის შესახებ აღნიშნული ანგარიში საქართველოს რეპრესიების ანატომია პროტესტის ზარბებისა და მედეგობის 500 სიტყვა, რომელსაც Amnesty International-ი აქვეყნებს. ისე რასაც სხვა კონტექსტებში მრავალი წელი დაასჭირდა, საქართველოსში გასაოცარი სისწრაფე შეექმნა კოორდინირებული სისტემა, რომელშიც დაზემფრო მოცია შემსხვდარი კანონები ძალადობრივი პოლიციის გამოყენება და იერარქიული ქცეული სასამართლო პროცესები ერთმანეთს აძლიერებენ ძალაუფლების გამტკიცებისკენ სწრაფვაში წინასწარმების კამპანიები კრიტიკოსებს მტრად აქცევს კანონები განსხვავებულ აზრს დანაშაულად აქცევს პოლიციის მხრიდან ძალადობა საპროტესტო აქციებს ფიზიკურად საშიშხდის შემდეგ სასამართლოები ამ მოსამართლების პირას აგრძელებენ დაუჯერებლობის ხელშეწყობით და მთავრობის რეპრესიების ხელშეწყობით აღნიშნულია ანგარიში დოკუმენტის თანახმად ათასობით ადამიანი დააკავეს, ასობით ადამიანს ცემეს ქუჩებში და ამცირეს დაკავებისას და წამებისას სხვა სახის არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთბერიძე ადმინისტრაციულ სამართლო დაამრღვევა ცნობა ადმინისტრაციული სახელის სახით 4000-მარიანი ჯარიმა დააკისრა. როგორც ირკვევა, სასამართლოში თუთბერიძის წინააღმდეგ საჩივარი საქართველოს შინაგანსაკვეთის სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ზურგის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო შეიტანა. როგორც თუთბერიძე მინდებარეს ნიუს განუცხადა, საქმე ხება პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის ნინო წილოსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. საქართველოს შექმნის შემდეგ ამოდ პირველია სკროლა სკრინის სამართლოს აქამდე მემგონი საქმე არ შემოუტანია. გადაწყვეტილება სისურველე იყო. ეს გადაწყვეტილება როგორ უნდა შეაფასოს? სამხრეთზე გვერდით რო გიზის ერთჩვენებაში რომ ხართ, მაგრამ შეიძლება კომენტარის გამო ეს გადაწყვეტილებათან გინებას არ მედავებოდნენ, სრულე აბსურდია. ყველმერი სტანდარტის ერთიშვისი და ადგილობრივების იგნორირება. თუმცა მონუსაძის სასამართლოსგან გასაკვირი არ ყოფილა უფრო მეტის პატიმ, რომელსაც ველოდიდა არაფერს გამორიცხავდირა. დავალებას ექნებოდა სასამართლოს, იმას გააკეთებდა, მის შეეჭვი არ მეპარებოდა. იმედი რაღაც ეტაპზე მქონდა სინდისის ხმა და შინაგანი წვერი ხელშეუშლის ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მეთქი, მაგრამ როგორც ჩანს, ძალიან სუსტი ხმა აქვს ამ სინდის ზოგიერთი ადამიანისთვის და ყველას არის მის განაცხადა თუთბერიძე. ცნობისთვის საქმე ეხება შოთა თუთბერიძის მიერ ორივის განგადაშევიზიტით მყოფი უმრავლესობის ლიდერის ნინო წილოსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. თუთბერიძის წინამდებ საქმის წარმოებაი მოხრით მიმდინარეობდა, რაც პოლიციური თანამდებობის პირის სიტყვიერ შეურაცხყოფას გულისხმობს. ასევე WPA-ს განცხადებაზე საპასუხო კომენტარი არ იქნება. ასე უპასუხეს ინტერპრესნიუს სამართლა დამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მაუკობი ბიარაძის პრესსამსახურში ჟურნალისტ ელისა კილაძის მიერ სასამართლოს კომისიის დღეს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით შესამცირებელი კითხვით ინტერპრესნიუსმა პრესსამსახურს მიმართა. ცნობისთვის ჟურნალისტმა ელისა კილაძემ დღეს გამართულ სასამართლოს კომისიაზე განაცხადა, რომ ის მაუკობი ბიარაძის პირველი ანგარიშის წორების მსხვერპლი გახდა, როგორც მან აღნიშნა გარკვეული ანაცხოვრების სანაცვლოდ კაჰა კალაძის გრიგალ ილიაშვილის ვახტანგ გომელაურისა და უჩა მომოცაშვილის გაშავებას რო დათანხმებოდა, ყველაფერი პრობლემები არ შეექმნებოდა. მისივე თქმით, ამ საქმეში არ არის არც ერთ ნეიტრალური მოწმე და ყველა მოწმე არის დაკავშირებული მამუკა მდინარაძესთან. უკრაინა და მოლდოვა მიდიან წინ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, მაშინ როდესაც საქართველო რეალურად არის უიზო რეჟიმის დაკარგვის საფრთხის წინაშე. ეს არის ყველაზე კარგი დასტური იმ რუსული საგარეო პოლიტიკური ამოცანის, რასაც ასრულებს ქართული ოცნების რეჟიმი, როდესაც რეალურად სულ უფრო მეტად ფლავს საქართველოს იზოლაციაში. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გოგოლიამ განაცხადა, მისი თქმით არსებობს მკაფიო კონტრასტი საქართველოსა და მის პარტნიორ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანებას უახლოვდებიან, მაშინ როდესაც საქართველო ისტორიული მონოპოლიური საფრთხის წინაშეა. ის ისევე გამოეხმარა რომ საქართველოს შესახებ მომზადებული ანგარიშის საგანს, რომელიც ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 17 ივნისს გადისდა, აღნიშნა, რომ რეზოლუცია ჩვენებს იმ თავდაცვით სულისკვეთებას, რაც აქვს ევროკავშირის ქოცული ჰიბრიდული რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშის მხარე 53-მა ევროპარლამენტამ დაუჭირა, ხოლო მის წინააღმდეგ მიიღეთ 14-მა მისცა. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადების აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ანგარიში ფოკუსირებულია ევროპარლამენტის მთავარ შეშფოთებაზე, საქართველოს დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ევროპული ინტეგრაციის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აღნიშნულია განმარტებით განცხადებაში ანგარიში 17 ივნისს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილება. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი იალოვსკი ხმაურობა ევროკომისარ მარტა კოსეს განცხადებას, რომ ევროკავშირის ახალ წევრ სახელმწიფოებს ვეტოს უფლება არ ექნება. მისი შეფასებით სტანდარტი და უკრაინის მიმართ ასეთი მიდგომა არასწორია. უცხოს თქმით, ევროპული ქვეყანამ კარგად იცის, რომ და ევროკავშირის არც წევრ ქვეყანასაც განუცხადებია, რომ უკრაინაში და მოლდოვაში ჯერჯერობით ის სტანდარტი არ მოქმედებს, რომელიც ევროკავშირის წევრობას სჭირდება. ათონელის სასახლეში სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის შეხვედრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. მას სასახლესთან საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი დახვდა. დღესვე მიხეილ ყაველაშვილისა და ალექსანდრ ვუჩიჩის პირისპირ შეხვედრა გაიმართება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეს სამსახურის ცნობით მხარები ორი მხრივი თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღრმავების საგანს განიხილავენ. ალექსანდრ ვუჩიჩი საქართველოს მეუღლესთან და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად დღეს ეწვია. გამოშვების ბოლოს ილია საავადმყოფო შეიძლება არის დაზიანებული, ექიმი არ ვარ, მაგრამ ისთვის რომ უყურებ, ფიქრობ შესაძლოა ორბიტა ჰქონდეს გადახილი, თუმცა ეს ფაქტი არ არის მხოლოდ ვარაუდობ. ამის შესახებ ფორუსის აღმასრულებელმა დირექტორმა დანა უაითმა პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ილია თეფურესთან დაკავშირებით მისი ამჟამინდელი რეკეგო მხოლოდ ისაა, რომ გამოჯამრთელდეს. ის მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო კამრისის ბრძოლაში ილია თეფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. ბრძოლა 4 რაუნდზე გაგრძელდა, მეხუთე რაუნდში ბრძოლის გაგრძელება ილია თეფურიამ თვალის დაზიანების გამო ვერ შეძლო. ბრძოლა თეთრი საფრთხის ეზოში გაიმართა. ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლის თავსმინისყვნა და მას 4000 მაყურებელთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დაესწრო. ილია თეფურიას ანგარიშზე კარიერაში 17 გამარჯობა და 1 დღევანდელი მარცხია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვირუნდებით 18 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და პოჩში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თავლსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბოს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0809
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto.gr.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: ვაშინგტონში UFC Freedom 250-ის ტურნირზე მსუბუქ წანაში საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურია ამერიკა ჯასტინ გეიჯს დაუპირისპირდა და სენსაციურად დამარცხა. პირველ რაუნდში თოფურიას თვალის არეში გეიჯის ძლიერი დარტყმა მოხდა, რამაც თოფურიას სერიოზული ზიანი მიაყენა. თუმცა მეორე რაუნდი ილია სრული უპირატესობით წარიმართა და ფინიშების კარგი შანსი ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ამის შემდეგ ბრძოლა კვლავ გეიჯის კანახით წარიმართა. თოფურიას ახეზე აქამდე არნახული ზიანი ჰქონდა. მესამე რაუნდის ბოლოს ალექსანდრე მეკიმებს დაუძახა და უთხრა თოფურიას ხედოლობის პრობლემა ჰქონდა. საბოლოოდ ილიამ ბრძოლა მაინც გააგრძელა, თუმცა მეოთხე რაუნდის შემდეგ მისმა გუნდმა თეთრი პირსახოთი გადმოაგდო. დაბრძოლის ნაადრევად დასრულებას ნიშნავს. ჯასტინ გეიჯიმ ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა და მსუბუქი წონის ახალი აბსოლუტური ჩემპიონია. ამ მარცხის შემდეგ ილიას მოგება წაგების ბალანსი 17-1-ია. რაც შეეხება გეიჯს, ამ გამარჯვების შემდეგ მისი ბალანსი 28-5-ია. ძიმე წონაში სირილ განმა ალექს პერეირა მეორე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და დროებით საჩემპიონო ქამარს დაეუფლა. გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაუს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 7-1 დაამარცხა. ეს გახდა მიმდინარე მუნდიალის სარეკორდო შედეგი. 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ბურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. გერმანიას ერთი ინდივიდუალური რეკორდიც ჰქონდა. მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში მანუელ ნოიერი ყველაზე ხანდაზმული გერმანელი ფეხბურთელია. კურასაუსთან მატჩში მოედანზე 40 წლისა და 79 დღის გამოვიდა. ნოიერმა ლეგენდარული გულთან მათეუსის რეკორდი მოხსნა. იულიან ნაგელსმანის შეგირდებმა ნამდვილი შოუს დადგმის შემდეგ უკან ბრაზილიის ნაკრები მოიტოვეს და მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ყველაზე შედეგიანი გუნდი გახდნენ. მათ ანგარიშზე 219 გოლია. რაც შეეხება მატჩის მიმდინარეობას, მეექვსე წუთზე გერმანელების გათამაშებას მეჩას გოლი მოხვა. 21 წუთზე ბევრისთვის მოულოდნელად კურასაუმ ანგარიში გაათანაბრა. ისტორიული გოლი კომესენსიას ანგარიშზეა. 38 წუთზე შლოტებერგმა ევროპელები დააწინაურა, ხოლო პირველ ტაიმზე ამატებულ მეხუთე წუთზე ჰავერცმა სხვაობა ორბურთამდე გაზარდა. მეორე ნახევრის სტარტზე კურასაუს კარის აღება მუსიალამაც მოახერხა. 62 წუთზე ბრაუნმა ანგარიში 5-1 გახადა. 78 წუთზე ცვლილებაზე გამოსულმა უნდაუმა მსოფლიო ჩემპიონატზე თავისი პირველი გოლი გაიტანა, ხოლო 92 წუთზე ჰავერცმა დუბლი გაიფორმა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 7-1 დააფიქსირა. გერმანიის ნაკრები მომდევნო შეხვედრას 20 წუთის კოტ დივუარის წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა სტარტს 23 საათსა და 59 წუთში აიღებს. რაც შეეხება კურასაუს, მათი მომდევნო მეტოქე ეკვადორი იქნება. სოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში პირველი მატჩი ნიდერლანდებსა და იაპონიას შორის გაიმართა, რომელიც ფრედ ანგარიშით 2-2 დაცულდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი შეხვედრა მიმდინარე მუნდიალზე. როგორც ნიდერლანდებს, ასევე იაპონიას საკმარისად ჰყავს მაღალი დონის შემსრულებლები, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში. უნდა აღინიშნოს, რომ 4-ე გოლი შესვენების შემდეგ გავიდა. 51-11 წუთი ანგარიში ლივერპულის ფეხბურთელების აქტიურობის შემდეგ გაიხსნა. რაიან გრავენბერხის ჩაწოდებას თავური დარტყმით ნიდერლანდების ნაკრების კაპიტანი ვირჯილ და იგი გამოეხმაურა. ტაკეფუსა ზუსტად 6 წუთში კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკატომამ აღადგინა. ზუსტად 6 წუთში ტაკეფუსა კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკამურამ აღადგინა. ნიდერლანდებმა შეტევები გააგრძელეს და კრის სამერუელის არაჩვეულებრივი დარტყმით კიდევ ერთხელ დაწინაურდნენ, რომელსაც ამ შემთხვევაში ცაგოლე გადაცემა გრავენბერხმა გაუკეთა. თითქოს ნიდერლანდელების გამარჯვება საფრთხე აღარ უნდა დამუქრებოდა, მაგრამ კოკი ოგავას თავური დარტყმა გზად თავში დაიჭი კამადას მოხვდა და რიკოშეტულ დარტყმას ვერბურგერმა ვეღარაფერი მოუხერხა. ნობიცის მეორე ტურში ნიდერლანდების მეტოქე 20 ივნის შვედეთი იქნება, ხოლო იაპონელები 21 ივნის ტუნისელებს დაუპირისპირდებიან.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლეები.
6: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
6: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარი. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: ორი 88 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ორშაბათია, 15 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: პრესის მიმოხილვას დავიწყებ კვირის პალიტრის ახალი ნომრით. ჩონგარის, პერეკოპის, არმიანსკის ხიდების დასახელება მკითხველს შესაძლოა ბევრს არაფერს ეუბნება, მაგრამ ეს სწორედ ის მთავარი სამი გადასასვლელია, რომლებიც უკრაინის მატერიკულ ნაწილს ყირიმის ნახევარკუნძულთან აკავშირებს და რომლებსაც უკრაინული კამიკაძე დრონები ბოლო დღეებია სისტემატურად უტევენ. ერთი შეხედვით კიევი, რომელსაც ყირიმის ნახევარკუნძული უკრაინის განუყოფელ ნაწილად მიაჩნია და მისი დაბრუნება სურს, რატომ უნდა ბომბავდეს მასთან დამაკავშირებელ ამ ხიდებს. საქმე ისაა, რომ 2014 წლიდან რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულს ამარაგებენ სწორედ ამ სატრანსპორტო დერეფნით, რომელიც რუსეთის დონის როსტოვში იწყება და დასავლეთისკენ გადის უკრაინის ოკუპირებულ მარიუპოლზე, მელიტოპოლსა და მიდის ანექსირებული ყირიმის სიმფეროპოლამდე. მართალია, რუსეთმა ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულამდე ასევე ააშენა სამანქანო და სარკინიგზო ხიდი ტამანიდან ქერჩამდე, მაგრამ ეს ხიდი უკრაინელებმა სამჯერ ძალიან დააზიანეს, რის შემდეგაც რუსულ მხარეს აკრძალული აქვს საავტომობილო ხიდზე სატვირთო მანქანების მიმოსვლა, რადგან ახალი დივერსიების ეშინია. კიდევ არის ერთი გზა ყირიმის ოკუპანტი რუსეთიდან მოსამარაგებლად საზღვაო ბარჟების საშუალებით, მაგრამ ეს ძალზე სახიფათ ქოლა, რადგან უკრაინულმა საჰაერო და საზღვაო კამიკაძე დრონებმა რამდენიმე რუსული ბარჟა დააზიანეს, ამასთან ზღვაში დიდი ღელვის დროს ისინი არ დაცურავენ. რაც შეეხება საჰაერო მიმოსვლას ანექსირებული ყირიმის აეროპორტებში, ის ომის პირველი დღეებიდანვეა შეწყვეტილი და მხოლოდ სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავები თუ დაფრინავენ, და ისიც დიდი შიშით, რადგან რუსეთმა ყირიმის აეროდრომებზე უკვე დაკარგა რამდენიმე ასეთი თვითმფრინავი უკრაინელთა საჰაერო დარტყმების გამო. ასე რომ როსტოვიდან სიმფეროპოლამდე უკრაინის ოკუპირებულ ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებზე გამავალი საავტომობილო და სარკინიგზო ხაზები მთავარი მომმარაგებელი არტერიაა, როგორც ანექსირებული ყირიმის მოსახლეობისათვის, ისე სამხრეთ ფრონტზე მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო ძალებისთვისაც. ბოლო დღეებში გააქტიურებული უკრაინული სიახლე, რომელმაც რუსი ოკუპანტების აქილევსის ქუსლის, ანუ სუსტი მხარის გახსნა უნდა განაპირობოს, იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა სისტემატური შეტევები დაიწყეს ფრონტის ხაზიდან 100-150 კილომეტრის სიღრმეში, რომელიც ფრონტიდან აღმოსავლეთით და სამხრეთით ოკუპირებულ უკრაინულ გზებზე მოდის, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფრონტის მოსამარაგებლად. უკრაინულმა კამიკაძე დრონებმა დაიწყეს ინტენსიური საჰაერო დარტყმები რუსეთის დონის როსტოვიდან ანექსირებული ყირიმისაკენ ოკუპირებულ მარიუპოლსა და მელიტოპოლზე გამავალ სახმელეთო დერეფნის ავტოტრასაზე, რამაც ნაწილობრივ შეაფერხა მოძრაობა, გაართულა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მომარაგება ყირიმში და ამასთან გააჩინა საწვავის მწვავე დეფიციტი. ძალიან ხშირად ამ ტერიტორიაზე შეხვდებით წარწერებს: ბოდიში ბენზინი არ არის. ბენზინგასამართსადგურებს ვგულისხმობთ, რა თქმა უნდა. ფრონტის ხაზიდან აღმოსავლეთით 150 კილომეტრით დაშორებულ ასფალტირებულ გზაზე არხეინად მოძრავი რუსული სამხედრო კამაზებისა და ურალების მძღოლები საქარე მინასთან მოულოდნელად უკრაინულ დრონს აღმოაჩენენ და მანქანებზე გარდა პირდაპირი შეჯახებისა უკრაინულმა დრონებმა ამ გზებზე დაიწყეს მინიატურული ნაღმების ჩამოყრაც, რომლებზეც სწრაფად გადავლისას აფეთქების ტალღა გლეჯს, საბურავს მანქანა კი ყირავდება. ზოგიერთი დრონი ასფალტირებულ გზაზე ფანტავს წაწვეტებულ ლითონის ხეროებს, რომლებიც საბურავებს აზიანებენ. მანქანების ნაკადი ჩერდება ხერგავს ტრასის ორივე მხარეს, რის შემდეგაც კამიკაძე დრონების უკრაინელ ოპერატორებს უადვილდებათ გაჩერებული მანქანების მწკრივში მსუყე სამიზნეების, ბენზინმზიდების აუჩქარებელი დაბომბვა. ეს ახალი მეთოდი, კერძოდ კი ფრონტის ხაზიდან 150 კილომეტრის სიღრმეში მოწინააღმდეგის სამხედრო და სამოქალაქო ლოჯისტიკის მნიშვნელოვნად შეფერხება, გაცილებით დიდ უარყოფით გავლენას მოახდენს ფრონტის ხაზზე პუტინის არმიის შემდგომ წინსვლაზე. აი რა მიზნები აქვს უკრაინას ამ ეტაპზე. ნატო კი რუსეთის თავდასხმას მოელის, თუმცა რას დაუპირისპირებს მას? ესეც სამხედრო თემატიკა გახლავთ და ამავე გვერდის მიმოხილვას განვაგრძობ. რამდენად რეალურია, რომ უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან ომში ჩართულმა რუსეთმა პარალელურად იფიქროს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე თავდასხმაზეც? ყოველ შემთხვევაში ნატოში სერიოზულად ჭობენ უკვე, რომ 2029 წელს, ან უფრო ადრე, რუსეთი შესაძლოა თავს დაესხას ნატოს წევრ სახელმწიფოს. ეს გერმანიის სახმელეთო ძალების მთავარსარდალმა კრისტიან ფროიდინგმა განაცხადა, რომლის თქმითაც ნატოს მოკავშირეებს შორის ფართო კონსენსუსი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი შესაძლოა ნატოს ტერიტორიას მიმდინარე 10 წლეულის ბოლომდე დაესხას. გამოდის მსოფლიოში უდიდესი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი სერიოზულად განიხილავს იმ საფრთხეს, რაც აღმოსავლეთი მეზობლისაგან რუსეთის ფედერაციისგან შესაძლებელია დაემუქროს მის წევრ ქვეყნებს უახლო ეს სამ წელიწადში, ან კიდევ უფრო ადრე. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი იმ რეალობას, რაშიც დღეს იმყოფება რუსეთის ფედერაცია, რომელიც მეხუთე წელია უკრაინასთან ფართო მასშტაბიან და სისხლის მღვრელ ომშია ჩაბმული, რომელშიც აგრესორი რუსეთის არათუ უპირობო გამარჯვება აღარც განიხილება, არამედ თავისივე დაწყებული ეს ომი რუსეთსავე ტერიტორიაზე სიღრმეში ყოველღამ უბრუნდება უკრაინული კამიკაძე დრონების მასობრივი საჰაერო დარტყმების სახით? აი ეს არის კითხვა,

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი და საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი მიმოიხილავს ამ რისკებსა და საფრთხეებს და აკეთებს პარალელებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენს кейსთან დაკავშირებით. სერბეთსაც მსგავსი გამოწვევები აქვს, არა მხოლოდ ტექნიკური, პოლიტიკური და დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისითაც, თუმცა ბრიუსელი ასეთ მკაცრ მოთხოვნებს მას არ უყენებს. სერბეთს აქვს მდიდარი წიაღისეული, რომელიც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, გეოპოლიტიკურად ჩვენ არა ვართ ევროკავშირისთვის იმ მნიშვნელობის ქვეყანა, რომ ჩვენ გამო იმიჯი საფრთხის ქვეშ დააყენოს. მიუხედავად ამ მოცემულობისა, ხელისუფლებამ სიტუაციას რაღაცნაირად უნდა მიხედოს. მათ შეუძლიათ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც საფრთხეს არ შეუქმნის მათ მმართველობას და არ მოითხოვს დიდ პოლიტიკურ ფასს. ეს შეიძლება იყოს დაკავებული აქტივისტების ნაწილის გამოშვება, გარკვეული კანონების უკან წაღება და გაწვევა, თუნდაც სავიზო რეგულაციების ნაწილობრივი კორექტირება, და ეს ნაწილობრივ მაინც დააცხრობს ევროკავშირის გაღიზიანებას, რაც შეამცირებს უვიზო რეჟიმის შეჩერების რისკსაც. ეს არის ერთგვარი ფორმულა ანალიტიკოსისაგან. გადავერთვები მორიგ საინტერესო თემაზე. სიგნალი ამერიკისა და ევროკავშირისთვის, თუ არ გინდათ ჩვენთან სტრატეგიული ურთიერთობა, მაშინ წავალთ სხვასთან. ჩინური ხაფანგი და კორნელი კაკაჩია, ჰოკაიდოს უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი, გახლავთ ის უკვე, და გვაწვდის ინფორმაციას სწორედ აღნიშნულ აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით, არამარტო ინფორმაციას, არამედ თავის შეფასებებსა და ანალიტიკას. ყველაზე საინტერესო რესპონდენტის აზრით ის არის, თუ როგორ ექცევა თავად ჩინეთი იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც მასზე ეკონომიკურად ხდებიან დამოკიდებულნი. ამის ერთ-ერთი და არაერთი მაგალითი არსებობს, მათ შორის არის შრი-ლანკა. ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს აძლევს განვითარებად ქვეყნებს, თანაც კაბალური პირობებით, შემდეგ კი ეს ქვეყნები ვალს ვეღარ იხდიან. ჩინელები ხან პორტებს ართმევენ, ხან სხვა სტრატეგიულ აქტივებსაც. ეს ცნობილი ამბავი და პრაქტიკაა, რასაც ჩინური ხაფანგი ეწოდება. ეს უამრავ განვითარებად ქვეყანას დაემართა და რა გარანტია გვაქვს ჩვენ, რომ იმავე სიტუაციაში არ აღმოჩნდებით? მით უმეტეს, ანაკლიის პორტზე თვალი უკვე დადგმული აქვს. ამერიკისთვის ჩინეთის სისტემური მოწინააღმდეგეა განსხვავებით ევროკავშირისგან, რომლისთვისაც მთავარი მიუღებლობა უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთია. როცა შენ გაფრთხილების მიუხედავად ალიანსში შედიხარ დასავლეთის სისტემურ მოწინააღმდეგეებთან, ჩინეთსა და ირანთან, ეს უკვე პირდაპირი გაღიზიანების პოლიტიკაა, ზუსტად იმის საპირისპირო, რასაც თავადვე ქადაგებენ მშვიდობაზე. როგორ შეიძლება ამას პრაგმატული საგარეო კურსი ვუწოდოთ? იკითხა ანალიტიკოსმა. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუს გაზეთში კვირის პალიტრა. ასევე კვირის პალიტრაში წაიკითხეთ: საზოგადოება უნდა დარწმუნდეს, რომ პოლიციაში ცემატყეპას სისტემური ხასიათი არ აქვს და ყველა დაისჯება. თორემ იქნება თუ არა მასშტაბური პროტესტი? რას ფიქრობს ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით გია ხუხაშვილი, ანალიტიკოსის მოსაზრებები სხვადასხვა აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით? წარმოუდგენელია არაფორმალურმა ლიდერმა, თანაც ციხიდან ვიღაც სადღაც დანიშნოს და რაღაც რეორგანიზაციო გამოაცხადოს, ასე არ ხდება, რადგან პარტიას თავისი მმართველი ორგანო აქვს, რომლის მეშვეობითაც უნდა ხდებოდეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. ევროპაში სრულიად ლოგიკურად ჩნდება კითხვა: მე რატომ უნდა მინდოდეს ასეთი განწყობების მქონე ხალხი ჩემთან ევროკავშირში თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმით სარგებლობდეს? იყვნენ მაშინ თავისთვის, რა პრობლემაო? ისევ და ისევ საფრთხეები ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ახლა კი შავი ლაბორატორიების შესახებ, ანუ როგორ ვრცელდება თეთრი სიკვდილი საქართველოში, საგანგაშო სოს თემები კვირის პალიტრაში. ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგი: დღეს საქართველოში ნარკოტიკების ასორტიმენტს თვლა აღარ აქვს. გუშინშევედი დარქნეძე და ისეთი ნარკოტიკის დასახელება ეწერა, ვერც კი მიუხვდი რა იყო. როგორც ჩანს, ახალია, უცნაური სახელი აქვს. კოლეგებსაც მივწერე უცხოეთში ხომ არ იცით რა ნივთიერება ამეთქი. რამდენიმე დღის წინ 13 წლის პაციენტი მყავდა. რა кейსებს იხსენებს, რა პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რესპონდენტი და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავს ის გამოსავალს ამ შექმნილი ვითარებიდან? კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან პალიტრაილისაგან. ახალი წიგნი შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად შეიძინოთ. შეიძინეთ ასეთი მიმართულება: მარტინ ემისი ინტერესის ზონა. წიგნის სპეციალური ფასია 10 ლარი ერთი კვირის განმავლობაში. არ მინდა ყურადღების მიღმა დამრჩეს ლელო, რადგან სპორტული მოვლენები, მსოფლიო ჩემპიონატი ახლა ყველას ყურადღების ეპიცენტრშია და რა თქმა უნდა მასზე საუბრობს და წერს ლელოც სამბა ჩაიშალა, იცანით ბრაზილია. მსოფლიო თასი 2026 მიმოხილვა უკვე განვლილი მატჩებისა: მოლოდინი,
ახალი ჩანიშნული მატჩებისა, უახლესი ინფორმაცია გახლავთ გერმანული ბომბების შესახებ.

0: სახებ. მოგეხსენებათ, გერმანიის ნაკრებმა შეუბრალებლად დაბომბა პატარა კურასაო სასტარტო მატჩში და ვინ იტყვის, რომ ეს მოულოდნელობა იყო. მაროკომ კი სამბა ჩაშალა. ბრაზილია მაროკო 1-1. ჰაიტი შოტლანდია 0-1. აალაგეთ სუფრა, არ იქნება წვეულება. ავსტრალია თურქეთი 2-0. საინტერესო მიმოხილვა, საინტერესო სათაურები. გარდა ამისა, სანაკრებო მიმოხილვაც თემა: მეტი აგრესია, ტემპი და შეტევა, რა სჭირდება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. ასევე წაიკითხავთ აქტუალურ თემაზე, ქართული რაგბი გზაგასაყარზე. დავრჩებით თუ არა სტერეოტიპების ამარა, ისევ და ისევ ქართული ფეხბურთი. ეს იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: ეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრეს ტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე

0: Nossa, pesado demais.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: ხურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
6: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
9: 16-00-6. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
10: რეკლამა 2 18 18 60.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
13: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
14: გამოდების ევროკავშირის შეგაწევრიანების მოლაპარაკებები ეხსნება. მიხაილ ყალულაშვილმა სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ალექსანდრე ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდება ზურაბ ჭავჭავაძეს შესაძლო საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს. თბილისში ქურთიანის ქუჩაზე მკვლელობა მოხდა. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია. გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. UFC-ის მსუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლაში ლეთოფორია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა.
13: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
14: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარია ვუკიევარ გიყვებით ახალ ამბებს. დღეს უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები იხსნება. გასულყურეს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პირველ სამთავრობოთა შორის კონფერენციაზე კლასტერი ფუნდამენტური საკითხებზე გაიხსნება. გაწევრიანების პროცესის ხელმხემარს წარმოადგენს. ამ ფონზე, როგორც ევროპაში, ასევე საქართველოში, სულ უფრო ხშირად ის მისკითხები ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო გაუქმების საფრთხესთან დაკავშირებით. ქართულის სამი წარმოადგენლების განცხადებით, ევროპელი ლიდერები ვიზო რეჟიმის იყენებენ როგორც ინსტრუმენტ საქართველოს ხელისუფლების შანტაჟისთვის და ვიზა ლიბერალიზაცია სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების ფასად უბრალოდ არღერს. ოპოზიციაში კი აცხადებს, რომ თუკი საქართველოს სულ ვიზო უმნიშვნელო შეუჩერებო, დამნაშავე მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება იქნება. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
15: მოლდოვასა და უკრაინისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების პირველი კლასტერი იხსნება. საქართველოსთან კი ვიზო მიმოსვლაზე დიალოგი აქტიურდება. ორი განსხვავებული კონტექსტი და პროცესი, რომლის მიღმაც ჩვენი ქვეყანა აღმოჩნდა. ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ევროკავშირი უკრაინას და მოლდოვას გაწევრიანების პირველ კლასტერს უხსნის. როგორც ოფიციალურ განცხადებაში იყო აღნიშნული, უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკების პირველი კლასტერის გახსნას ყველა წევრი სახელმწიფო დათანხმდა. გამოცემები წერენ, რომ უნგრეთის ვეტო დაძლეულია, უკრაინა და მოლდოვა ბრიუსელისგან 3 მილიარდი ევროს ფინანსური კონტრიბუციას მიიღებენ. უნგრეთის ვეტო დაძლეულია, როგორც უკვე აღიხსენეთ, და ველოდები, რომ შემდეგ ივლისში დანარჩენ 5 კლასტერსაც გავხსნით და ძინა ამავე კონტექსტში კოსმა, რომელიც გაფართოების საკითხებში ევროკომისარია. მინისტრების დაწყებამდე სხვა ლიდერებმაც ისაუბრეს, მათ შორის საქართველოს შესახებაც, როგორც აღნიშნეს, შესაძლოა დღის წესრიგში დადგეს საქართველოსთვის სანქციების დაწესების საკითხი. ხელისუფლების კრიტიკასთან ერთად საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ქართველ ხალხს კვლავ მხარდაჭერა დაუდასტურეს.
16: I'm really sorry that ძალიან წუხარ, რომ საქართველოს რეჟიმმა სრულად არასწორი გზა აირჩია, რომელიც არ მიემართება ევროკავშირისკენ, თუმცა ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხისადმი, ვისაც ნამდვილად სურს ამ კურსის შენარჩუნება, არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და გთხოვთ უბრალოდ იმოქმედეთ იმ იმედით, რომელსაც მომავლის მიმართ ფლობთ, რადგან როგორც სომხეთის გამოცდილება მაჩვენა, თუ ხალხ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას. ასე რომ თავარი არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება. დიახ, პირდ განოხილოთ სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც კონკრეტული პირების მიმართ. ესტონეთმა ეროვნული სანქციების სიაში უკვე შეიყვანა ადამიანების საკმაოდ გრძელი სია, თუმცა ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ზეწოლა იმუშავებს, მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის გადასაწყვეტი, ეს ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რას გააკეთებს. ფიქრობ, ეს ქართულ ხალხია და ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია.
17: ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას საქართველოში, ვისაც სურს იმუშაოს დემოკრატიის გამოხატვის, თავისუფლებისა და საქართველოს როგორც ევროკავშირის ოჯახის წევრობის მიმართულებით. მე შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით და ჩვენ გავაგრძელებთ მტკიცედ დგომას იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სურს იყოს ევროპის ნაწილი.
15: ლუქსემბურგში მიმდინარე პროცესების ფონზე კრიტიკული განცხადებები ისმის ქართული ოპოზიციისგან. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, საქართველო თამაშგარე პოზიციაშია მაშინ, როცა მეგობარი ქვეყნები ევროინტეგრაციის პროცესში წარმატებას აღწევენ. ხელისუფლების ოპონენტები პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებენ და ამბობენ, რომ მართველი ძალის არჩეულმა კურსმა ქვეყანა იზოლაციაში მოაქცია და არა მარტო ევროინტეგრაციის პროცესში ჩამოაშორა, არამედ საფრთხის წინაშე დადგა ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც. მართველი გუნდის ოპონენტები ფიქრობენ, რომ შესაძლოა საქართველომ უდიდესი მონოპოლარი მიმდინარე წლის დეკემბერში დაკარგოს.
18: მოლაპარაკებების გახსნა ევროპისათვის, მოლაპარაკებების გახსნა მოლდოვისათვის და უკრაინისათვის არის კიდევ ერთი ნათელი დემონსტრირება იმისა, რომ საქართველო დარჩა ევროპული პერსპექტივის მიღმა. და საქართველომ დაკარგა არა მხოლოდ ევროპული მომავალი აი ამ მომენტამდე, არამედ კეთილდღეობის, გრძელვადიანი მშვიდობის და უკეთესი ცხოვრების შესაძლებლობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. სამწუხაროდ საქართველო დღეს აღმოჩნდა რკინის ფარდის მიღმა და ეს რკინის ფარდა ააშენა ოცნებამ, რომლის მიზანი არის ჩვენი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა ჩატოვოს სიღარიბეში.
19: ის პოლიტიკა, რომელსაც დღეს რეჟიმი ატარებს, რა თქმა უნდა, მიდის იქითკენ, რომ აუცილებლად ვიზები შეგვიჩერონ. ჯერჯერობით ევროკავშირი მართლა ქართველ ხალხს ცემს პატივს და ეს მექანიზმი არ ამუშავდა, თუმცა თუ რეჟიმი დარჩა ამ პირობებში აუცილებლად შეჩერდება.
20: საქართველო არის იმ მდგომარეობაში, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების რისკის ქვეშ არის ქვეყანა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სრული პასუხისმგებლობა გადადის ქართულ ცნებაზე, რომელმაც სამწუხაროდ მოახერხა ყველაფერი, რომ ეს ქვეყანა გახდარიყო იზოლირებული ევროკავშირისგან. ქართულმა ოცნებამ, რომელიც პასუხისმგებლობაც არის, რომ იზრუნოს ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე, ერთი წერილით მაინც ამდენი ხნის განმავლობაში თუ მიმართა, გასაგებია, რომ საჯარო განცხადება არ აქვს, ვერ გაუკეთებია, მაგრამ დახურულ კარს მიიღმა, წერილით მაინც თუ მიუმართავთ ამ ადამიანებს ევროკავშირისთვის, რომ არ დაანსაქციროთ ქართველი ხალხი.
15: ფილოსოფიის წარმომადგენლობის პოზიცია კვლავ უცვლელია. მათი თქმით, ევროკავშირი ვიზა მიმოსვლას იყენებს არა ობიექტური განსჯის, არამედ ზემოქმედების ბერკეტად. როგორც ამბობენ, საქართველოს აქვს უფლება ეროვნული ინტერესები დაიცვას და ეს არ უნდა გახდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზის შეფერხების მიზეზი. მათივე შეფასებით, უვიზო რეჟიმის შესაძლო შეჩერება ევროკავშირის მხრიდან შანტაჟის ბოლო ბერკეტის დაკარგვას ნიშნავს. ფილოსოფიის წარმომადგენლობის თქმით, მსგავსი ნაბიჯის მიზანი საქართველოში ვითარების დაძაბვა და ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესის შეფერხება. აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირმა საქართველოს რეალური მდგომარეობა ობიექტურად და შეაფასოს და სავიზო რეჟიმის შეჩერებაზე საუბარი არ უნდა მიმდინარეობდეს.
21: ყველაფერი არის ერთგვარი პოლიტიკური манипуляცია, ვიდრე რეალური გაფართოება. და საქართველოს განვითარების დონე ამ ორ ქვეყანასთან შედარებით და თუ გნებავთ ბალკანეთის იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომელზეც საუბარი არის, გაცილებით მაღალი არის. ისინი, ვინც დღეს ევროკავშირში გაფართოებაზე ლაპარაკობენ, მათ ვერ მოუნდელებიათ ის, რომ ისინი არჩევნებში დამარცხდნენ საქართველოში. და აი ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი აი ესეთი დამოკიდებულების თემი, რო ითქვიან, мотиваცია.
22: რაც შეეხება უზონო მხრის შეჩერებას, უკანასკნელი შეხვედრა, რაც შედგა მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იყო დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისათვის უზონო მიმოსვლის შეჩერებასთან დაკავშირებით, შეკრებისა და манифестаციის შესახებ კანონში სულიერთან დაკავშირებით, არაფერი განსხვავებული და თქვათ ახალი ამ კანონმდებლობაში არ არის ისეთი, რაც არ არის მაგალითად ან საფრანგეთში, ან გერმანიაში, ან ევროკავშირის უკვე მოქმედ ქვეყნებში. ჩვენ ჯიუტად ვდგავართ ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სუვერენული პოზიციები და ვერავინ და ვერაფერი ვერ გადაგვახედნებს ამას, მაშინ როცა ვართ მართლები და როდესაც ვიქცევით ზუსტად და სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით.
15: როგორც რადიო მსმენელმა უკვე მოისმინა, ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინისა და მოლდოვას ინტეგრაციისთვის პირველ კლასტერს ხსნიან. ამავე დროს საქართველო მორიგი რეზოლუციის მოლოდინშია, რომელიც ევროპარლამენტში 17 ივნის განიხილება. კვლავ განხილვის თემად რჩება ვიზო მიმოსვლის საკითხი. ხელისუფლების ოპონენტები თვლიან, რომ შესაძლოა საქართველოს უვიზო რეჟიმი შეუჩერონ. მართლა გუჩი კი ამბობენ, რომ ამისთვის საფუძველი არ არსებობს. ნინო დავითაძე გვერდდებოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყალავაშვილმა საერთაშორისო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრა გამართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ მჭიდრო მეგობრულ კავშირზე, კულტურულ სიახლოვეზე, საერთო ღირებულებებსა და თანამედროვე გეოპოლიტიკურ გამოწვევებზე ისაუბრეს. მათი ცნობით, მხარეებმა ასევე საქართველოსა და საერთაშორისო შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით თანამშრომლობის გაღმავების აუცილებლობაზე იმსჯელეს. შეხვედრისას ლიდერებმა მიმოიხილეს ორ ქვეყანას შორის მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, ასევე ყურადღება გამოყურეს გლობალური მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე. გაჟღერდა, რომ საერთაშორისო წესრიგისა და ძალთა ბალანსის ფუნდამენტური ტრანსფორმაციის ფონზე ორივე რეგიონში სტაბილურობისა და მშვიდობის შენარჩუნება განსაკუთრებულ აქტუალურობას იძენს, აღნიშნულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში.
13: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
15: ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სამართლის დამცველების მიერ ადამიანების დაშინებას, დამცირებას, ინფორმაციის ძალადობრივი მეთოდებით მიღებას მფარველობს. ტელეკომპანია დაუპირველეს მიერ პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ფაქტების სამსახური კადრების გავრცელების შემდგომ ოპოზიციაში კიდევ ერთხელ ამბობენ, რომ
14: ქართული ოცნება პოლიციელის მუნდირს ინდულში შეურაცხყოფს, რადგან პარტიული მიზნებიდან გამომდინარე სამართალდამცველებს ადამიანებზე ძალადობის უფლებას აძლევს. ქართული ოცნება ბრალდებებს უარყოფს, ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული პრინციპები არის დაცული და ამის მოწმობს კორუფციული საქმიანობის გამო უმაღლესი თანამდებობის პირებისა და კანონდარღვევით პოლიციელების დაკავებები.
1: ეს იყო სისტემური დანაშაული. ეს არის თო ცალკეული ეპიზოდი. თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ქორში მომხდარი სისტემური დანაშაული, ესე იგი შეგიძლიათ გაიხსენოთ ასობით დასახიჩრებული ახალგაზრდა. და მთლიანობაში მიყავთ იმ დასკვნამდე, რომ მეცნება არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც შექმნა ეს დანაშაულებრივი სისტემა, სადაც პოლიციის განყოფილებებში ახალგაზრდებს აწამებენ.
3: ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ პოლიციას დაუბრუნოთ ღირსება. პოლიციელები არ უნდა გავდნენ რაღაცნაირ ბიჭებს, რომლებიც აი ვერ გაარჩევს ადამიანის კანონის დამცველია თუ ძველი ბიჭია, ზოც მოწმებად დაყავთ სამართლებში და მთლიანად აყარეს ღირსება და ეს არის სასწრაფოდ პირველ რიგში მოსაგვარებელი.
19: ძალადობა, ეს არის მათი ჩვეულებრივი მეთოდი, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ნახეთ აქციების დროს ის დაზარალებულები, ხო, ეს არის ამ რეჟიმის სტილი. ამის ქვეშ ბევრად უფრო მძიმე რაღაცებია, რომელიც ალბათ დროთა განმავლობაში გამოვლინდება და გამოჟონავს.
21: როდესაც გახდა ცნობილი და გავრცელდა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, ეს იყო 2026 წლის თებერვლის თვეში, მაშინვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურამ შესაბამისი გამოძიება ამასთან დაკავშირებით დაიწყო. გამოძიება ყველა კონკრეტულ საკითხთან და დეტალთან დაკავშირებით თავის შესაბამის ვერდიქტს და პასუხს გასცემს.
4: სისტემური დანაშაული არის მაშინ, როდესაც კარბლანში, როდესაც კურთხევა ამის ჩადენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ არის გარანტირებული ამ ორგანოებისადმი. და აქ პირიქითა გვაქვს აქ. როგორც კი ცნობილი ხდება ეს სახელმწიფოსთვის ფრისიერად იძლევა რეაქციას. კიდე მოხდება ხალხს, ზეგანს დარწმუნებულია, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის. არა, რა თქმა უნდა, მისმინეთ, რატო ხდება ქურდობა? იმიტომ ხდება, რომ დაუშვებობის განცდა აქვს იმეს. არა, უბრალოდ ადამიანი ხანდახან ჩადის ხოლმე დანაშაულს. 40,000-იან კოლექტივში რა თქმა უნდა აღმოჩნდება ადამიანთა რაღაცა გარკვეული წრე, რომელიც დანაშაულს ჩაიდეს.
14: საქართველოს ხელისუფლება მოკლე პერიოდში შექმნა რეპრესიების დახვეწილი არქიტექტურა, ამის შესახებ აღნიშნული ანგარიში საქართველოს რეპრესიების ანატომია პროტესტის დარბევისა და მედეგობის 500 დღე, რომელსაც Amnesty International აქვეყნებს. დოკუმენტის თანახმად, ათასობით ადამიანი დააკავეს, ასობით ადამიანს ცემეს ქუჩებში, დაამცირეს დაკავებისას და წამების ან სხვა სახის არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ. Amnesty International ხაზს უსვამს, რომ დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს ფიზიკურად ესხმოდნენ თავს, ავიწროებდნენ, დევნიდნენ და ფინანსებას უწყვეტავდნენ. დოკუმენტის თანახმად, პოლიციის ნიჭა ახალი სამართლებრივი ჩარჩო, რათა იძულებითი ძალის გამოყენების შესაძლებლობები გაზრდილი იყო. სამართალდამცავი ორგანოები არაერთხელ მიმართავდნენ უკანონო და სადამსჯელო ძალას, უმეტესად მშვიდობიანი მომიტინგების წინააღმდეგ, მათ შორის ცემოსა და თვითნებურ დაკავებებს. ანგარიშის თანახმად, სასამართლოები, რომლებიც სულ უფრო მეტად იზოლირებულები არიან საზოგადოებრივი კონტროლისგან და უსამართლობის ფორმალურ დამამტკიცებელ ინსტრუმენტებად იქცენ, შეან განსხვავებულ აზრს, ფინანსურად ასუსტებენ მომიტინგეებს და რეპრესიებს კანონიერების ნიღაბს აფარებენ. ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს ავტორიტარული პრაქტიკების გამოყენება და შეცვალოს არსებული კურსი. შეწყვიტოს კანონებისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენება კრიტიკოსების წინააღმდეგ. უზრუნველყოს უსამართლო პროცესების შედეგად დაპატიმრებული პირებისთვის სამართლიანობის აღდგენა. უზრუნველყოს წამებისა და სხვა დარღვევებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება და უზრუნველყოს სრული ანაზღაურება ყველა დაზარალებულისთვის აღნიშნულია ანკარის შემდგომაც აფასებენ საქართველოში.
1: Amnesty International-ის განცხადება, რომელიც არის კიდევ უსამართლობის გარდა, იმით არის საფრთხის შემცველება, წახალისებას უკეთებს ანექსტერებისთვის. საგოლე უსამართლობის თავი დანანებებს წახალისება, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაცია ლაპარაკობს ASTM-ით, საგოლე ამაში ნამდვილად ეკითხება. როდის აზრი არ გაინტერესებს, არც შეიძლება რა ინტერესებს სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა აზრი. ჩვენ გაინტერესებს მეცნიერების აზრი, კვლევები გაინტერესებს, რომელიც კაცილებით უფრო ინდანე შეურცხვათ, რა და ცხვირი, რაც არ არის, ინდანე მეცნიერულ ამაზე და
5: და დამყარებული მაგათი დაასკვნებდა.
6: ოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა აბსოლუტურად ზუსტად შეაფასა ის გზა, რომელსაც გადის ქართული ოცნება, ეს არის ავტოკრატიის კონსოლიდაციის, დიქტატურის დამყარების გზა, ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც მათ გადადგეს როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე რეპრესიული კანონმდებლობის მიღებით, კრიმინალიზებით ქმედებების, რომელიც იდეაში არის საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისი და რომელიც გულისხმობს ადამიანების მხრიდან თავიანთი უფლებებით სარგებლობას. აი ასეთ გზას გადიან ავტორიტარული რეჟიმები და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის კუთხით საქართველოს აქვს ყველაზე დიდი რეგრესი.
14: 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებულ ზურაბ ჭავჭავაძეს შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს. როგორც დღემდე სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, მას აღნიშნულთან დაკავშირებით პოზიციის დაფიქსირება სასამართლო პროცესზე სურს. სწორედ მომდენო სასამართლოს ხმებზე გახდება ცნობილი, აღიარებს თუ არა ჭავჭავაძე პრავდაგენელ ქმედებას და მიმართავს თუ არა პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნით. ზურაბ ჭავჭავაძე სასამართლოს უპატივცემლობის გამო ხმებზე დარბაზიდან გაძევებულია. შესაბამისად ის დღემდე სასამართლო პროცესზე არ იმყოფებოდა. როგორც ადვოკატმა დიმიტრი ვარდია შუმა განაცხადა, ის სასამართლოს უნდა გამოეძახებინა, თუმცა ასე არ მოხდა, რის გამო ჭავჭავაძის პოზიცია დღეს ვერ დაფიქსირდა. დღეს მოსამართლე რომელ უტრეშელო შუმა ყველა პრალდებული საბოლოო სიტყვა მოისმინა გარდა ზურაბ ჭავჭავაძის, სწორედ აღნიშნულ ეტაპზე გადაიდოს სხდომა.
7: ზურაბ ჭავჭავაძე, რომელიც არ იქნა წარმოდგენილი, შესაბამისად დღეს მან ვერ ასე თქვა შეასრულა და ვერ თქვა საბოლოო სიტყვა, თუმცა სასამართლო განმარტა, რომ მომდევნო სხდომაზე მოწვეული იქნება და ისარგებლებს სურვილის მიხედვით საბოლოო სიტყვით. საპროცესო შეთანხმების პირობები გავაცანით, მას არ ჰქონდა გამოხატული პოზიცია და თავად უნდა დაეფიქსირებინა დღეს სასამართლოზე, თუმცა როგორც მოგეხსენება, ზურაბ ჭავჭავაძე არ იქნა მოწვეული სასამართლოს სხდომაზე და ვერ შეძლო პოზიციის ფიქსირება თუნდაც ამ საკითხთან მიმართებაში. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარეს სასამართლო მოისმინა ბრალდებულების საბოლოო სიტყვა. ერთადერთი ბრალდებული, რომლის საბოლოო სიტყვის მოსმენაც ამ შემთხვევაში დარჩა, ეს არის ზურაბ ჭავჭავაძე. მომდევნო პროცესზე სასამართლო მოისმენს ბრალდებულის საბოლოო სიტყვას და გამოაცხადებს განაჩენს. სასამართლის საქმეზე წარდგენილი არაერთი მტკიცებულებით, მათი შეფასებით ლოგიკურია ბრალდების მხარეს გააჩნია გონივრული მოლოდინი გამამტყუნებელი განაჩენის ბრალად წარდგენილ ქმედებაში. ამ შემთხვევაში ბრალად წარდგენილი ქმედება არის როგორც ორგანიზებული ჯგუფურად ბაში მონაწილეობა, ისევე ბრალად წარდგენილი ქმედება არის სტრატეგიული ობიექტის ჯგუფურად ხელში ჩაგდების მცდელობა.
14: თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატე შოთა დუთბერიძე ადმინისტრაციულ სამართალ დამარხვევა ცნო და ადმინისტრაციული სახელი სახელ 4000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. როგორც ირკვევა, სასამართლოში თუთბერიძის წინამდებ საჩივარი საქართველოს შინაგასაკვეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ზრუნვის ენის წინამდებ გზოლის სამართველომ შეიტანა. როგორც თუთბერიძე მინდეპრეს ნიუს განუცხადა, საქმეხება პარლამენტის ვიცესპიკერის ნინო წულსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. საქმეხება შოთა თუთბერიძის მიერ უგრძნის კანადაში ვიზიტით ყოფილ უმრავლესობის ლიდერის ნინო წილსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. თუთბერიძის წინამდებ საქმის წარმოება იმუხლი დაიწყო, რაც პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვის შეურაცხყოფას გულისხმობს. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მოხდა მოკვლობის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. როგორც მეზობლებმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, შემთხვევა მოკვლული ახალგაზრდა მამაკაცის ნიკა ქარლაშვილის სახლში მოხდა. მეზობლების ცნობით მათ რამდენიმე გასროლის ხმა გაიგეს. ისინი განმარტავენ, რომ ახალგაზრდა კაცი კარგი ადამიანი იყო და კონფლიქტური არ ყოფილა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე ერთი ადამიანი მოკლეს, ერთი კი დაჭრეს და უპირველეს ინფორმაციით აღებული ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ მიშვილის სართულიდან მოაგდეს და ჭრილ მამაკაცის სამედიცინო დაწესებულებაშია გადაყვანილი.
23: მაური გავიგე, აი როგორ გითხრა, აი ძალიან დიდი ხმაური იყო, ხო, ვერ და მე ვერ დაუკავშირეს სროლა, ანუ არც გამიფიქრებია, რომ სროლის ხმა იყო. გადმოვარდნამდე ხმაური არ გამიგია მე პირადად.
24: მარტო ცხოვრობდა სახლში? თუ
23: ვიცი რომ აქ არ ცხოვრობდა და მოდიოდა ხოლმე თავის სახლში. ეგრეთ ქვეს მეზობლებმა თორე მე არც ვიცი ეგ ბიჭმინი იყო.
24: სასწრაფო დავინახე დაბლ მოსული პოლიცია ჩემთან უშუალოდ არ ყოფილა, არ მოსულა არავისა.
14: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ორმა მამაკაცმა ერთმანეთი დაჭრა. არსებული ინფორმაციით მათ სხეულის დაზიანებები ერთმანეთს ცივი იარაღით მიაყენეს, შემთხვევა გუშინ 14 ივნისს მოხდა. ორივე მათგანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. როგორც შინაგასაკვეთა სამინისტრო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, გამომძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ორივე მათგანს ბრალი აქვს წაყენებული.
13: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
14: 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ენათქვამი. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. პედაგოგების პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. 17 ივლისს კი ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23-24 ივლისს ჩააბარებენ.
8: გამოცდები წელს ჩატარდება 2 ივლისიდან 22 ივლისის ჩათვლით. ვიწყებთ ტრადიციულად ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით, ხოლო 22 ივლისი იქნება ფიზიკის გამოცდა. ასევე 23-24 ივლისი იქნება სამაგისტრო მიმართულების გამოცდა და ასევე ივლისში ჩატარდება მასწავლებელთა გამოცდები, რომელიც 29 ივლისის ჩათვლით განხორციელდება. დღეის მდგომარეობით 43000-ზე მეტი აბიტურიენტი არის დარეგისტრირებული ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. ტრადიციულად ჩატარდება საგამოცდო პროცესი 24 ადგილას.
14: პროგრესალთა საყოველთაო რეგისტრაცია დღეს 9 საათიდან დაიწყო და 3 ივლისის ჩათვლით განგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის შესაძლებლად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება 2026 წლის 6 ივლისიდან 17 ივლისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ფადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.
9: პირველ კლასში რეგისტრირება სავალდებულოა იმ მოსწავლეებისთვის, რომელთაც 15 სექტემბრის ჩათვლით შეუსრულდებათ 6 წელი, ხოლო მოსწავლეები, რომელთაც 16 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით შეუსრულდებათ 6 წელი, აქ ნებაყოფლობითია და მშობელი თავად გადაწყვეტს, წამოიყვანოს მოსწავლე სკოლაში თუ დატოვოს საბავშვო ბაღში. რეგისტრაცია მიმდინარეობს მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე registration.m.g. 6 ივლისიდან 17 ივლისის ჩათვლით სავალდებულოა, რომ შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინოთ სკოლაში.
14: რუსეთის სუბოქი წამთი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ ბეიტსთან დამარცხდა. ბრძოლა 4 რაუნდი გაგრძელდა, მეხუთე რაუნდში ბრძოლის გაგრძელება ილია თოფურიამ თვალის დაზიანების გამო ვერ შეძლო. ბრძოლა თეთრი სახლის ეზოში გაიმართა. ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლის თავს ეძღვნება და მას 4000 მაყურებელთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დაესწრო. ილია თოფურიას ანგარიშზე კარიერაში 17 გამარჯობა და 1 პრევენტელი მარცხია. ილია სამოდმყოფოში ეს მძიმედ არის დაზიანებული, ექიმი არ ვარ, მაგრამ ის თვალს რომ უყურებ, ფიქრობ, შესაძლოა ორბიტა ქონდეს გადახელი, თუმცა ეს ფაქტი არ არის, მხოლოდ ვარაუდ. ამის შესახებ უსის აღმასრულებელმა დირექტორმა დანა უაითმა პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ილია თოფურიასთან დაკავშირებით მისი ამჟამინდელი გეგმა მხოლოდ ისაა, რომ გამოჯამრთელდეს. ამიტომაც ჩემი გეგმა მასთან დაკავშირებით მხოლოდ ისაა, რომ სახლში წავიდეს და ისვენოს გამოჯამრთელდეს. დღევანდელი საღამომისთვის ძალიან მძიმე იყო. ახლა ყველაზე მეტად ის მაინტერესებს, რომ ჯამრთელად იყოს და კარგად გრძნობდეს თავს. ამ მომენტში მის მომავალ ჩხუბზე საერთოდ არ ფიქრობ, უბრალოდ მინდა სახლში წავიდეს, მოდუნდეს და დაისვენოს, აღნიშნა დანა უაითმა.
13: ისმთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
14: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციები დააწესა. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური აავრცელებს. ევროკავშირის მიერ დაწესებული ახალი სანქციების პაკეტი სამიზნე რუსეთის ენერგეტიკული შემოსავლები და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსია. სანქციების ახალი პაკეტი 34 ფიზიკურ და 57 იურიდიულ პირს მოიცავს. ასევე სანქციების მიზანს რუსეთის ჰიბრიდული საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის ცნობით, ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ უფრო ფართო 21 სანქციების პაკეტზე მუშაობს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთის მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას რეაგირება მოყვება. დაზიანებული კიევ-პეჩერის ლავრის მონახულებისა ჟურნალისტმა ზელენსკის დაუსაკითხა, რას ეტყოდა ვლადიმერ პუტინ თავდასხმის შემდეგ, რასაც უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა ბეტყვით. ზელენსკის თქმით, შემთხვევითი არ არის, რომ რუსებმა უკრაინაზე მასობრივი დარტყმა სწორედ მას შემდეგ განახორციელეს, რაც ვლადიმერ პუტინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს დაბადების დღე მიულოცა. უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნა ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ რადის სამხედრო დელეგაცია ასისტენტ ზელენსკი დაზიანებული ტაძრის სახურავზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 18 საათზე.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. პერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი. 16 ლარი და 95 თეთრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგგვერძე samdabujuch.gr.gi.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეოგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეს გაიცანდეს ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ რომელმა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. FM Gidi,
9: ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
10: გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერში. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ირან-ამერიკის ომზე ვისაუბრებთ. როგორც იცით, სულ უფრო ახლდება ის დღე, როცა შეიძლება შეთანხმებას მოეწეროს ხელი. ორი მხარე პრინციპში ადასტურებს, რომ შეთანხმებას ხელი მალე მოეწერება, თუმცა როგორ იქნება შეთანხმება, ამაზე არის განსხვავებული მოსაზრებები. ირან მოდი აქტიურად ავრცელებს ამ შეთანხმების პუნქტებს და ამ პუნქტების მიხედვით თითქოს ყველა ექსპერტი თანხდება, რომ ნუ ტრამპისთვის და ამერიკისთვის ეს არ არის ის შეთანხმება, რომელიც შეიძლება ომში გამარჯვებად გაასაღონ. აი რა წერს ირანული მედია? ირანული მედია უწყება, რომ მემორანდუმი 14 პუნქტისგან შედგება, პუნქტები მოიცავს მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, ანუ ისრაელი ამდა დაესხას თავს ლიბანს, აშშ-ის ვალდებულებას არ ჩაერიოს ირანის შიდა საქმეებში, აშშ-ის საზღვაო ბლოკადის მოხსნას 24 დღის ვადაში, ანუ ჰორმუზის სრუტის გახსნას, აშშ-ის ძალების გაყვანას ირანიდან, ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა 30 დღის ვადაში ირანის მიერ განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, აშშ-ისა და მისი მოკავშირეების მიერ ირანისთვის მინიმუმ 300 მილიარდი დოლარის ღირებულების რეკონსტრუქციის გეგმის წარდგენას, ირანის ნავთობისა და ენერგეტიკულ პროდუქტებზე დაწესებული სანქციების გაუქმებას, ირანის მიერ ბირთვული იარაღის წარმოების შეწყვეტის ვალდებულების დადასტურებას, აშშ-ის ვალდებულებას არ გაზარდოს თავისი ძალები რეგიონში და არ დააწესოს ახალი სანქციები. ირანული საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით, საბოლოო მოლაპარაკებები არ დაიწყება მანამ, სანამ ირანის გაყიდული სახსრების ნახევარი არ გათავისუფლება. ირანის ნავთობზე დაწესებული სანქციები არ შეწყვეტება და საზღვაო ბლოკადა არ მოიხსნება. ამ პუნქტებიდან ერთადერთი არის ეს ბირთვული გაბიდრებული ბირთვული პროგრამის შეწყვეტაზე ვალდებულების აღება, თუმცა ოფიციალურად ეს ვალდებულები სადაც ჰქონდა მანამდეც თითქოს ირანს აღებული. გიორგი ლომაძე არის ჩვენი სტუმარი. მიესალმებით, მას გამარჯობა გიორგი. ნაგურა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბევრჯერ ვისაუბრეთ ჩვენ ამ კონფლიქტის შესახებ დასაწყისში მიმდინარეობის დროს და არ ვიცი, არის ეს დასასრული და როგორ დასასრულია, თუ ასე დასრულა. რამდენ რეალურია ეს შეთანხმება, რაზეც ახლა ირანის მხარეს საუბრობთ?
11: მოგესალმებით, დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის ცესკის შეწყვეტის შეთანხმების კიდევ ორი თვით გაგრძელების ხელშეკრულება. ეს არის საბოლოო შეთანხმება, რომელიც ყველა იმ საკითხს გადაწყვეტს, რისთვისაც ეს ომი დაიწყო, ხო? პირველში თქვენას ჩამოთვალეთ ეს ირანის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ინფორმაციაში არის რაღაც სიმართლის მართვარი, მაგრამ დარწმუნებულია ის შეთანხმება, რომელსაც ჟენევაში მოეწერება ხელი, რომელსაც ხელშეკრულება წევს ამერიკის მხრიდან, ვიცე-პრეზიდენტი JD Vance და ირანის მხრიდან პარლამენტის მეჯლისის თავმჯდომარე მუჰამედ ბარაი ღალიბაფი განსხვავებული იქნება ამ ტექსტისგან, რაც თქვენ წაიკითხეთ. თუმცა პრინციპები არის, აი ძირითადი საკითხები რომ შემოთვალოთ, რა არის, ხო? ორივე მხარეს ინტერესში არის გაიხსნას ჰორმუზის სრუტე. ირანი გახსნის ჰორმუზის სრუტეს, მაგრამ სანაცვლოდ ჰორმუზის სრუტესთან აბლოკადას აქ ამერიკულ ფლოტს ისიც გაიხსნება და ირანულ პორტებიდან გაჩნდება საშუალება ირანული ნავთობის ექსპორტის. იმიტომ პრაქტიკულად ომის პირველ თვეში და პირველ კვირებში ირანი ახერხებს 3-4 მილიონი ბარელი ნავთობის ექსპორტს და ახლა ეს ჩამოსულია 60,000-ზე და 50,000-ზე პრაქტიკულად შემოსავალი განულებული აქვს ირანს. ნუ მეორეს თუ ჰორმუზის სრუტი და სხვა ქვეყნებიც ახერხებენ ბატანას და ამიტომ ამ
10: და იყო ასეთი დიდი პრობლემა სხვა ქვეყნებისთვის უფრო დიდი პრობლემა ვიდრე ირანისთვის.
11: აა ირანისთვის უფრო დიდი პრობლემა იყო,
10: მაგრამ
11: საუდის არაბეთს აქვს გასაბერ ესა უკვე ნავთობსა და რომელიც წითელ ზღვაზე გადის. ასევე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსაც აქვს ნავთობსა და რომელიც ჰორმუზის სამხრეთით
10: ახერხებს რომ აი ჰორმუზის სრუტის თავარი ამბავი
11: და ჰორმუზის
10: როცა რაღაც ირანის ისლამ რესპუბლიკასთან შეთანხმებას სულ დასრულებული როცა ყოველას სულ პროგრესულას ვანჭებ ჰორმუზის სრუტის გახსნას გადასახადის გარეშე ამავდროულს ბრძანებას გავცემ შეერთებულ შტატებს საზღვაო ბლოკადის დაუყოვნებლივ მოხსნას შესახებ სოფლიოს გემებო და აკეთებდა ძრავები და ნავთობა იდიდოს
11: აა ეგრე და დანაღმულია და ეს ირანელებმა მარშრუტები უნდა მისცენ ამ ტანკერებს არ უნდა გაიარონ თო ეს უზარმაზარი რაღალ მილიარდიანი ტანკერები ჩაიძირება ეს ერთი მეორე უფასოდ ახდება ეს ყველაფერი და მინიმუმ 15 მილიარდს მიიღებს ეგრევე ჰორმუზის გახსნისთვის ირანი და მეორე პერიოდულობით კიდე გაყენული აქტივები და რაღაც თანხებს ჯამში შეიძლება 30 მილიარდს მიაღწევს ეს არის უმნიშვნელოვანეს ირანისთვის იმიტომ თუ რამე ზიანი მიაყენა ამომა ირანს გარდა ლიდერობის ყველობისა გარდა იმისა რომ ფლოტი ჩაუძირეს გარდა იმისა რომ ბალისტიკური რაკეტების საწარმოები დაუბომბეს გარდა იმისა რომ ბალისტიკური რაკეტების გამშვები განადგურების ნახევარი გაუნადგურეს და ასე შემდეგ თუმცა მაინც შეინარჩუნა მან ბალისტიკური რაკეტების მარაგების დიდი ნაწილი და ჯონების დიდი ნაწილი ირანისთვის მთავარი ზიანი იყო ეკონომიკური ამომში გარდა იმისა რომ ბლოკადამ შემოსავალი წაართვა მას საბიუჯეტო დაზიანდა უმნიშვნელოვანესი სამოქალაქო და სამხედრო ინფრასტრუქტურა რომელიც აღდგენასაც წლები დასჭირდება ნუ კინის ინდუსტრია და მეტალურგიული რადგან სხვა ყველაფერსო თავი დავანებოთ რაც უმნიშვნელოვანესია ირანის ეკონომიკისთვის და აი ეს თანხა მას საშუალებას მისცეს ამ რეჟიმს რომ თავი შეინარჩუნოს შეგახსენებთ რომ როდესაც შაშან დეკემბერში აქციები დაიწყო
10: წავიდა ბოლომდე
11: აი ჯერ ამასთან ახლოს დეკემბერში აქციები როცა დაიწყო ამის ერთ-ერთი მთავარი მომზადებელი იყო ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემები მაღალი ინფლაცია გაუფასოებული ირანული რეალია რომელსაც ერთდოლარმა მიაღწია მილიონ ნახევარ რეალს და ასე შემდეგ რაც ეხება იმას რატო ვერ მია

0: ამერიკის ირანის წინააღმდეგ და მიუხედავად ისა ეს საწარმოები მათ გაუნადგურეს, თუ ფინანსური რესურსი იქნება ირანს, რა თქმა უნდა ის შეძლებს ამ საწარმოების აღდგენას და თავიდან მასობრივი წარმოების დაწყებას და მეზობელ პროგრამებზე სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება. ვრცელდება ინფორმაცია ირანის თანახმა 5 წლით საერთოდ უარი თქვას გამდიდრებაზე, მაგრამ საწყის ულტიმატუმი იყო რომელს 20 წლით უნდა ეთქვა ამაზე ვარი და უცხოდა ინფორმაცია რომ გამდიდრების უნდა შეინარჩუნოს, მაგრამ 60%-ამდე რაც სამოქალაქო მიზნებისთვის საკმარისია. საუბარია ასევე იმაზე, რომ ის 60%-ამდე გამდიდრებული 440 კილოგრამი ურანი,
1: რომელიც საუბარი იყო რომ
0: წაეღო 225 წლის ომის შედეგად დარჩა ფორდოსთან ნათანცის ბირთული ობიექტების ქვეშ, მიწის ქვეშ, მისი შესასრულები დანაღმა ირანმა ამ ომის დროს რამე სპეცოპერაცია ჩატარებულიყო ის გაეტაცებინათ. ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მე არ წამიკითხავს ამ ინფორმაციას, რომ ირანი ამის დათმობისთვის მსად არის.
2: ამ არც არის საშუალება.
0: ეს არის 60%-ამდე გამძლებული ირანი არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აქტივი, ხო, იმიტომ რომ 60-დან თუ 90%-ამდე გაამდიდრე ამას და კიდე სხვა კომპონენტებს შეიძენ, რა, სამ ვეპონიზაციისთვის გჭირდება ბირთვული იარაღის შესაქმნელად, იქნება საფრთხე ბირთვული იარაღის შექმნის, ხო? თუმცა მე მგონი არა, ხა ირანელებისთვის პრაგმატულად 5 წელი 20 არ გამძიძონ, არანაირი პრობლემა არა, იმიტომ რომ იმდენად
1: ძიმებრომაობაში ეკონომიკა მათ ჭირდებათ. ეხლა ამოსუნთ ხო რეჟიმის სტაბილიზაცია
2: არის, ამას კითხულობ, რატო აძლევს ამ ამოსუნთის საშუალებას?
0: კი ბატონო,
2: რა არის ხა ტრამპის ამოძრები რომ ასეთ რაღაც დაამცირებელ შეიძლება თქვა შეთანხმებას მოაწერა?
0: ირანელებმა მთავარი რაღაც დაინახეს, რომ ტრამპს ომის გაგრძელება აღარ სურს. ამას ომის გაგრძელება აღარ სურს, რადგან არის ძიმეზე წოლის ქვეშ საკუთარი ქვეყნის შიგნით საზოგადოებრივის. ტრამპს კატასტროფული ჭირდებოდა ფასების სტაბილიზაცია, რასაც ამ შეტაკების გამოცხადებით მე კი მიაღწია უკვე ავტობუსის ფასი შემცირდა, იმიტომ რომ ამერიკაში რეკორდულ ნიშნულზე საწოლის ფასი გაძლიერებული და ნოემბერში შუალედური არჩევნებია და ეს მის პარტიას გამანადგურებელ დაეთმას აყენებს და ისედაც ცუდი პერსპექტივა აქვს ამ არჩევნებზე. მეორე არის რომ რეგიონული ქვეყნებისგან არის უკვე ეს ზეწოლის ქვეშ, იმიტომ მათი ულტიმატუმი იყო ან ბოლომდე მიიყვანეს საქმე, ან საერთოდ აღარ იწყებდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ახლა ყველაზე რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ყურის ის ქვეყნები, რომლებიც თა ეკონომიკას დამოკიდებულია ფორმულზე სრუტის გავლით ნავთობისა და გაზის ექსპორტზე, ხო? აქედან გამომდინარე ის არის ამ ტიპის ზეწოლის ქვეშ და მას დასთავარია მე მგონი იმის გააზრებაც აქვს უკვე ამ ადმინისტრაციას, რომ რაღაც ერთი ბელკეტი სამხედრო არსებობს, რომელთაც სწრაფად მოახერხებ ამ რეჟიმის გატეხვას. ეს მე მგონი გაიაზრებს, ხო, იმიტომ რომ შენ ჭირდება მაშინ ფართო მასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაცია, რომელთაც დაამხობ ამ რეჟიმს. ამისთვის ნამდვილად
2: როგორც ჩანს ეგონათ, რომ თუ აეთოვას მოკლავდნენ იქ რეჟიმის ლიდერებს, მოკლავდნენ ხალხი გამოვიდოდა ქუჩაში და დაამხობდა.
0: კი,
2: ეს ასე არ მოხდა.
0: და ნუ პლუს ან შიდა განხეთქილება მოხდებოდა და ვინმე გამო შეგვიძლია ვინც დაიწყებდა მოლაპარაკებას დასავლეთთან და ამერიკასთან იმ სამართლის ასარგებლო პირობებში.
2: ხო, ან შეიძლება
0: აღებოდა. აი ნუ ვენესუელის სცენას ასაც ეძახიან, ხო, როცა მადუროს მოადგილე გახდა მარიონეტი ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ ეს კეთრი იდეოლოგიზმი ამ რეჟიმშიც ახლა არა ეს მონოლითური ეს რეჟიმი, ხო? დღეს ზუსტების კაძები გავცოდა გუშინი ფოსტოა, როცა ქუჩაში რეჟიმის ხარდამჭერები ანძღავდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრ არახჩის და პარლამენტის სპიკერ ყალიბოვს, რომელიც შეთანხმებას აწერს ხელს და მაქსიმალისტური მოთხოვნების ფთა დიდი ამ რეჟიმშია, ამასაც კი ალბათ ახდენ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ კარგი პირობებია ირანისთვის, ხო? ისინი ამბობენ, რომ ამერიკა ცენტრალურად გავიდეს ახლა აღმოსავლეთიდან არც ერთი ბაზა არ უნდა დატოვოს და ასე შემდეგ. და ნუ აქ გამოიკვეთა ერთი პიროვნების ახმედო ახმედის როლი, რომელიც არის გუშაკთა კორპუსის ახალი მეთაური და როგორც ჩანს ამ რეჟიმის ყველაზე გავლენიანი პერსონა დღეს. ის ადრე იყო გუშაგების ყუცის ძალების მეთაური, ერთ-ერთი შემქმნელია ჰეზბოლას 80-იან წლებში და სწორედ მისი როგორც ამბობენ და წერენ საერთაშორისო მედიაში, არახჩი პრეზიდენტი ფეზეშკიანი და პარლამენტის თავმჯდომარე ყარიბაფი ამ პერიოდში ყოველთვის იყვნენ თანახმა, უფრო ნაკლებადაც კი დათანხმებოდნენ, ოღონდ კი რაღაც სტაბილურობისთვის მიაღწიათ. იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, უმძიმეს მდგომარეობაში ირანის ეკონომიკა და რთული ხდება ქვეყნის მართვა. განსაკუთრებით ამ ნავთობზე ბლოკადამ ძალიან ძიმე გავლენა მოახდინა. ნუ ვაჰიდი იყო ადამიანი, რომელიც ყველაზე გავლენიანია, მის ხელშია ძალოვანები მთლიანად და ის ამბობდა, რომ არა, არ დავთმოთ ეს წავიდა ესკალაციაზე ჰეზბოლას ხელით, მე უკვე ჩვენ ნახეთ რომ თვითონ ისრაელის კენას გაუშვეს.

0: 25 რაკეტა რამდენიმე დღის წინ, რაზეც მე ვისაუბროთ უპასუხა, მაგრამ უფრო დიდი ესკალაცია არ მოხდა და ამ ყველაფერზე საბოლოო ჯამში რა შედეგი მიიღო ირანმა, ხო? იმის ნაცვლად ტრამპს ისრაელისთვის მოტივაცია მეთო, მაგრამ უპასუხეთ და დასაჯეთო. ისრაელს ანცავდა, რომ ძლივ შეთანხმებას აღწევდა, ნუ ჩამიშლით ამ შეთანხმებასო, ხო? აქედან გამომდინარე, სერიოზული პრობლემა არა ეს უკვე, ჩიხშია
1: შეიძლება. ხო, ტრამპი არჩევნებზე ფიქრობს, რომ ისე ესაუბრა, ტრამპზე ფიქრობს, ხა წაგებული გასვლა არც როგორ მიასახოს ეს ხა ამორჩევს გამარჯობა დასეთ ხელში.
0: არა, ეს უკვე გამორჩევა ამ შეთანხმების გამარჯვებად გამოცხადება, აქ მეტსაც გეტყვით, მას უფრო მძიმე პრობლემა უდგას. როცა ის პრეზიდენტი გახდა, მან გააუქმა 2015 წელს მიღწეული JCPOA ბირთვული შეთანხმება, რომელიც ობამას უს გაფუნდა და მაშინაც ხო პირობა ზედათ იყო 3.25 თუ 3.50% ამდე შეეძლო ირანს გამდიდრება. ურანის სრული მონიტორინგი იყო ამ ბირთვულ ობიექტებზე. რა თქმა უნდა, ირანი არ აღშულებდა სრულად ამ შეთანხმებას და ქონდა საიდუმლო ბირთვული ობიექტების, რომელიც ამ შეთანხმების ფარგლებში არცელდებოდა, მაგრამ გაზომვადი იყო პროგრესი ირანის და ტაიმლაინი არსებობდა ძროში გაწერილი, რამდენი თვე ან წელი აღშულებდა ირანს ამ ბირთვულ ობიექტამდე. და ფაქტი რაც არის, არის ის, რომ აი ამ შეთანხმებიდან გამოსვლის შემდეგ დაიწყო ირანმა აი ამ ლიმიტზე უფრო მაღალა
1: გამოდება. რატო გამოვიდა ხო?
0: ხო, ნუ გამოვიდა, მე სხვა ზომებით მოაყოლა წამყვა, ხო, უმკაცრესი სანქციები დაუწეს ამ მნიშვნელოვანი ზეწოლის ქვეშ იყო ირანის ეკონომიკა და ასე შემდეგ და ნუ მათი
1: სანქციები მოიხსნება ამ შეთანხმებში.
0: ეხლა ხო, ეხლა ჩემი აზრით, რა ვიცი, წამყვა თქვა, რომ რეკონსტრუქციაში დაвихმარებით ქვეყნისო და თუ
1: სამშობლოსტერე 300 მილიარდი
0: რეკონსტრუქცია. არა, ეგ მაქსიმალისტურია, საწყის ეტაპზე ალბათ ეს 15 მილიარდი, მე ეს 22 თუ გაგზავნა, აა ეს 30 მილიარდამდე და მე თუ საბოლოო შეთანხმენ რამეზე, რა თქმა უნდა, ალბათ კიდევ უფრო შემსულ უკდება სანქციები, არ ვიცი ხო, მაგრამ სანქციები შემსულ უკდება და მეტად ირანისთვის მნიშვნელოვანია, აი დღეს აქვს მას თანხის დეფიციტი და ის 15 მილიარდი მიიღოს და ნავთობის გაყიდვაზე მოეხსნას ეს ბლოკადა.
1: ხოლა ეს რომ ამას მეორეთ ერთხელ თუ ასეთ იმაში არის მიხენებული კუთხეში ირანი, აი ხა რატო უნდა დათანხმდეს?
0: იმიტომ რომ ეს რეჟიმი არ დაუდობს საკუთარ ხალხზე. რამდენადაც ამო გაუჭირდეს ეს მათზე პირადად არაესახება, აესახება 92 მილიონ ირანელზე, ხო? და ამერა გამომდინარე ის თავის ქცევას მაინც არის ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ადამიანები ადარებს ხელისუფლებას და ინსტიტუტები როგორ იმუშავებენ და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების ადმინისტრირება როგორ მოხდება. ისედაც უამრავი პრობლემა, ხო, ირანში რა ვიცი, სარწყავი წყლის პრობლემა, სასმელი წყლის პრობლემა, ქვეყანა, რომელიც გაზითა და ნავთობით ასავსე ელექტროენერგიის დეფიციტია მუდმივად დიდ ქალაქებში. ნუ აზებს საუბრობთ, ხო? უმდიდრესი ქვეყანა ცხოვრობს სიღარიბეში, იმის გამო, რომ მართავს ესეთი ხალხი. მეტი სხვა მიზეზი ამ ყველაფერს არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ეს ტრაგედია ირანელი ხალხისთვის, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ამ რელიგიურმა და იდეოლოგიურმა რადიკალიზმმა ეს სიმყარე შეუნარჩუნა, მაგრამ ტრამპი თავად დანაშაული მე ის თქვენს მინდა ახლა გამახსენოთ არის ის, რომ იანვარში, როდესაც აქციებზე 10000-ობით და 100000-ობით ირანელი გამოდიოდა და 10000-ობით დახოცეს, მაშინ მან დაბერება დადო დახმარება გზაშიაო და დაвихმარებითო, აი პიკი როცა იყო 8-9 იანვარი, როდესაც ყველაზე მეტი ხალხი გამოვიდა და საბოლოო ჯამში აი ამ თალე ცუდად დაგეგმილმა ომმა სტრატეგიულად გამოიწვია ეს, რომ არათუ დახმარება გზაშია, შეიძლება ირანელმა ხალხმა მიიღო უფრო უარესი რეჟიმი, უფრო სასტიკი, უფრო გაზრიერებული, რომელსაც იდეოლოგიურად გატეხილი იყო მას არსებობის მიზანი და მიზეზი აღარ ჰქონდა 6 თვის წინ. დღეს ამ რეჟიმს თავის მხრივ შეუძლია განაცხადოს, რომ მე ამერიკა დავამარცხე. რა თქმა უნდა, მათ არ დავამარცხებიათ ამერიკა ბრძოლის ველზე, მაგრამ ის, რომ ისინი გადარჩნენ და სამხედრო გზით ისინი არ დაიმხნენ, ამის გაყიდვა მას შეუძლიათ უკვე გამარჯვებას სამწუხაროდ. აი ეს ძალიან ცუდი ამის თქმა, რომ
1: მათი
0: მიზანი არ იყო ამერიკული აღმზიდები ჩაეძირათ და ამერიკული თვითმფრინავი სულ ორი თვითმფრინავი ჩამოვიდეს, ხო მეტი? ხო, სამხედრო სპონსორებს ამერიკა მოიგო 100-ნოლი, არა თითქმის უდანაკარგოდ. მაგრამ ამის მიუხედავად მის სტრატეგიული თურმე მიზნებს
1: რომელი ადენი რაღაც პრობლემა შექმნი ყურის ქვეყნები ახსენე ხო ხა დუბაიში ავტობუსი მოერთება დუბაი ტურიზმი ცხოვრობა და საერთოდ ტურიზმი
0: გაჩერდა
1: ჩავარდა ყველაფერი ჩავარდა და მოკავშირეები დაზარალდნენ ამერიკის პოლიტიკურად ხა ამერიკაზე
0: დაგავალდა უკვე ინფორმაცია რომ 10 მილიარდი გადაუხადა ემირატებმა იმას ირანს იმისთვის რომ არ დაეფუნდათ კუში გავწევდა იმ
1: ხალხს ანუ რა ვიაპარაკოთ ხო საბოლოო ჯამში ანუ ამერიკა პოლიტიკურად საერთოდ მის იმიჯი დაზარალდება და ისრაელის გიბერად ისრაელმა მიიღო აქედა
0: ну ისრაელი ახლა გზევოდა ნაკლებოდა საფრთხის ქვეშ იმიტომ რომ ერთი შურსა ირანის ისრაელისგან მე ის არის რომ ისრაელის თავი პრობლემა ირანი არა ჰეზბოლა ისრაელის თავი პრობლემა იმიტომ რომ თუ ირანმა ის მოახერხა ამ შეთანხმების პირობებში ის ჩაიწერა რომ არამხოლოდ ის რომ თავდება არამედ ის რომ ისრაელს დღეს ბუფერული ზონა აქ ლიბანში გაკეთებული 7 თუ 10 კილომეტრის სიღრმეშია ისრაელის არმია შესული ლიბანს თუ ისრაელი აიძულებს ამერიკელებს რომ გამოვიდეს ნუ ეს იქნება კატასტროფა ნეთანიაჰუს წინასაარჩევნო პირდაპირი თქვე ისედაც ძიმე მდგომარეობაში არის ოქტომბერში არჩევნული და ისედაც პრაქტიკულად ხელფეხშეკრულია ხო ნეთანიაჰუ თუ რუსა ჰეზბოლა რაღაც დრონით ბომბავს ისრაელის ქალაქს ან ებრაელის სამხედროები კვდებიან ლიბანის ტერიტორიაზე თავდასხმით მაქსიმალურ მარწუხებში ყავს ამერიკას რომ ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში ამ სერიოზული თავდასხმა არ განახორციელოს ისრაელმა ხო და ეს თუ არის ტენდენცია გაგზავნა დღეს თქვენ ნახეთ რა არის უბრალოდ თუ ნახეთ რა გამოხმავება ხო ამ შეთანხმებას ისრაელის შიგნით მისივე მთავრობის წევრებმა ყველაზე რადიკალური ინცერენ ბენგურმა და სმოტრიჩმა კატეგორიულად გააკრიტიკეს ეს შეთანხმება ირანთან ამერიკის შეთანხმებას გულისხმობდა თქოს რომ ჩვენ ხელს არ ვაწერთ და არ გვეხებაო მაგარი ამას უნდა ეჯერებს პირდაპირ გეუბნება რომ გეხება ის კაცი მე აღარაფერს ამბობ ოპოზიცია ასამბლეს ხო რომელიც ამბობენ რომ ესეთი დიპლომატიური მარცხი ისრაელს აზუს არ ქონია ისინი ამას ამბობენ ეხა ქონია თუ არა საკამათოა მაგრამ ფაქტია რომ მოქალაქეები ხედავენ ისრაელის შიგნით იმას რომ ომი რა მიზნებითაც დაიწყო ის მიღწეული არ არის და ნუ ზოგადი გადაღებულობას დიდია ომით ეხა 23 წელს 7 ოქტომბრიდან ხო ზოგჯერ 5 ფრონტზე აქვთ ომი ზოგჯერ 4-ზე ზოგჯერ 3-ზე და ზოგჯერ 7-ზე
1: ეს ხო ამაზე თალკი ის არის ამერიკაში ეს ომი ნეთანიაჰუმ შეტენა ტრამპს ხო ასეთ მოსაზრება არსებობს რა ნეთანიაჰუ ჩაითრია ხო მოატყუა შეცდომაში შეიყვანა არ ვიცი რა აი მალე დავასრულებ ამას რამდენად აქვს რეალური საფუძველი
0: ну ეხა ეს ამგონია ერთი მიზეზი ყოფილიყო ნეთანიაჰუ ამერიკის ყველა პრეზიდენტს ეუბნებოდა ერთში უნდა დავიწყოთ ბუშსაც ობამასაც ტრამპს პირველად
1: დაშალა და დაითახა ტრამპი
0: დაითახა რომ ეს ვითარებამ შექმნა ეს გარემოებები ხო ამას ამას წინ უძღოდა ვენესუელა რომელმაც ტრამპს ეს წარმატების სურნელი აგრძნობინა და იფიქრა რომ რაღაც ეგეთი მოდელი შეიძლება გამოსულიყო მე ამას მოყვა 25 წლის ომი 12 დღიანი ისრაელსა და ირანს შორის სადაც სრული საჰაერო დომინაცია ჰქონდა ისრაელს და პრაქტიკულად აი უდანაკარგოდ მოახერხეს მაშინ ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის და ბირთვულ პროგრამაზე დაეთყვანა ბოლოს ამერიკას ჩაერთვება მე ამას როცა მოყვა უკვე ეს მასობრივი გამოსვლები ქუჩაში ამან აფიქრებინათ რომ გარდა იმისა რომ სამხედრო და ეკონომიკური თვალსაზრისით სუსტია ეს რეჟიმი მას სახალხო ლეგიტიმაციას დაკარგული აქვს და ესაა საუკეთესო კომბინაცია იმისთვის რომ რეჟიმი შეიცვალოს თუმცა ტრამპის ადმინისტრაციის შემდეგ არ იყო ესე ცალსახა იყო 100 სხვადასხვაობა რაღაც ფრთა უფრო მეტად ეხმარებოდა რაღაც უფრო წინააღმდეგებოდა მაგრამ როგორც ამბობენ გადამწყვეტი იყო ის დღე როცა მოსადის უფროსი ჩავიდა ამერიკაში დავით ბარნეა ეხა აღარ არის უკვე სხვა უფროსი მოვიდა მის პრეზენტაციას ჩაუტარა რა იყო მოსადის გეგმა ამ სამხედრო და
1: სპეციალურ შეს შეასრულეს ხო
0: არა გეგმა
1: დასაწყისი იყო ძალიან ეფექტური
0: ასევე
1: სახლებში კლავდნენ იმას რა
0: ასევე იქ იყო ქურთების კომპონენტი რომელიც წამა ვერ გაგვედა ერდოღანის ზეწოლის შეარაღებული ქურთების შეტევნა დაწყებული იყო ერაყიდან და ნუ ისრაელში ამბობენ ერთ-ერთი მიზეზი ეს გამოც ეს არ გამოვიდა ეგეც არის რაც იმ მომენტში შეიძლება რაღაც შოკის ეფექტი ჰქონდა თუმცა საკამათოა განდენ
1: შოკის ეფექტი რა
0: ნუ ათასობით ქურთი ერაყიდან გადავიდა შეტევას დაიწყებდა ირანის ქალაქებზე და ბოლოს ეს უთქვე კიდევ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეჟიმის შეცვლით ეს არ დამთავრდა, ისრაელის დაზვერვაში მაღალი რანგის წყაროები ამბობენ მაინც, რომ წლის ბოლომდე ელოდებიან მაინც, რომ ეს რეჟიმი ვერ გაძლებს. ახლა ესეც საკამათო წლის ბოლომდე დიდი თუ აღარ დარჩა, 6 თვე დარჩა უკვე ივნისია, მაგრამ
1: აა ეს არ არის რომ თუ დასრულდება იქ მერე შეიძლება შედა გამოსვლები პერიქით მოხდა, ხო, ანუ ორმა რაღაცა თითქოს ეს ოპოზიციას გაანეიტრალა, იმიტომ ხა შენი ქვეყანა რომ შეა, იქ შედა გამოსვლებს ვერ დაიწყებდა. ამ შეიძლება ამას ელოდებია, რომ ორი დასრულდება მერე უკვე შიგნით ხაც უფრო მეტად საფუძველი რომ რეჟიმის
0: საფუძველი ერთი არის, წარმოიდგინეთ, ხა გრევის მასშტაბი 12 დღე იყო ის ომი და იმან დეკემბრის აქციები და იანვრის მოედანი. ეს ომი უფრო თითქოს იყო ბევრად მეტი ზიანი მიუღო ამ ომში ირანმა და ეკონომიკასაც ბევრად ძიმე დარტყმა მიაღწია. ხო, მარტო 3 მილიონი ადამიანი უმუშევარი დარჩა ამ ომის გამო. სხვა ყველაფერს თავი დავანი და ეხლა ეს უდიდესი სტატისტიკაა, ხო და საერთაშორისო ჟურნალისტები ხვდებიან ირანელებს სომხეთის საზღვარზე, თურქეთის საზღვარზე და ფოტოებს იღებენ, რა ფოტოები ეცეთ. აი ესე 5-წლიანი ბოსები ზეთი გადააქვთ, ისეა გაძვერებული პირველადი მოხმარების საკვები და სხვა პროდუქტები ირანში, რომ გიღებს
1: საზღვარგარეთ. ხეთზე დავსვამთ უკვე ხუთზე რა უკითხოსო თუ მე ასეც კიბზე თუ არ ეჟი ხა რატო უნდა დათახვი ასეთ პირობებზე
0: ვიდათ. იმიტომ ტრამპისთვის ჯერ ერთი ფასებს უტყავს ეს
1: ამერიკაში.
0: მეორე აესო გლობალური ენერგობაზრები შეიცვალა და ეს სოფლიო ეკონომიკას აზიანებს და ამიტომაც მნიშვნელოვანი ამის დასტაბილირება და ну эга да эга
1: ხო ну შენ ისრაელის ხელბოლას ამბავი ახსენე და ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ამბობს რომ ისრაელ ძალები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ფარგლებში სამხრეთ ლიბანიდან არ გავლენ და ეს პოზიცია პრეზიდენტ ტრამპს გადაეცა.
0: ხო, ну ნახოთ ეს ჟენევაში რომ შეხვდებიან, იქაც გამოშეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ მაგალითს, ეხლა რაზეც ვრჩებობთ ეს ეხება ეყოთნება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. ოფიციალური დოკუმენტი, რაზეც მოლაპარაკება მიმდინარეობს, არ გამოქვეყნებულა ჯერ. ამას ალბათ 19-ში ვიხედავთ, უკვე როცა
1: ჟანუარში. ხო, თუმცა ხა ჩვენ ახსენეთ რა მაგას ტიპებიც კი უკვე ტრამპს აკრიტიკებენ, ხო, ტაგერ კალსონი და ესეთი
0: რაღაც. ისინი აკრიტიკებენ, რომ მილატუ დაიწყება. კიდე
1: არის ხა,
0: ეს არის უკვე. ხო, თარი უცხო ამბობდა, მაგრამ აკრიტიკებენ, რომ ესე ცუჩეთახება საერთოდ თანხმდებია, უფრო კონსერვატორი, ტრადიციული კონსერვატორი.
1: ხო, მილატუ დაიწყეს ხა, რატო აქ აზრი, ხო, იცი თუ მოიგებ, მაგრამ რა ვერ გეტყვის, რომ რატო დაიწყება, ხო, იტყვი რომ უნდა დაიწყო, რა ვერ გეტყვი. აი ხა შეიძლება კაბალაც ხო კაპიტულაციას აღარ ფაქტორია ხელს მორებულია გეტყვია რომ რატო დაიწყება, ხო. აი, ყველაფერი ხო შედეგზეა საერთოდ დამოკიდებული. Ну, нахოთ რა იქნება, როგორი შეთანხმება დაიდება და მე როგორ გაგზელება, შეიძლება გზელიადიანი ამბო.
0: ხო,
1: მე გზელიადიანი ვარ რაღაცა.
0: შეიძლება ეს ორი თვე გაგზელდეს, მაგრამ ზოგადად აი ზოგადად ამ ადმინისტრაციას რაც აკლია არის დეტალურ გზელიადიან ხელშეკრულებებზე მუშაობის უნარი და მოთმინება. ხა ის GCP-ზე მუშაობა წელიწად ნახევარი მიდიოდა შეხვედრები და აი ყველა დეტალი გათვლილი იყო, სადაც კი რამე რისკი შეიძლება გაჩენილიყო და მაინც ვერ აღსდგა ეს ყველა რისკი და იქ კიდევ სხვა ქვეყნები იყვნენ ჩართული, ჩინეთი, რუსეთი და ასე შემდეგ. ამ ადმინისტრაციას რამდენად შეუძლია ხოლმე ბევრი ხსენებს ხა დონალდ ტრამპს, აქვს აი ზუსტად ის შეთანხმება რომ გახდება Twitter-ზე აქვს დაწერილი, რომ იანს არასდროს არც ერთი ომი არ მოუგიაო, მაგრამ ყველა მოლაპარაკებების მაგიდასთან მოგვიგო მაინცო და ხა ხსენებს რომ ირანმა ვერაც ვერ მოიგო ომი, მაგრამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან და ამიტომ თუ ხალხია ძალიან მოსალაპარაკებლად, იციან ძალიან კარგად შეცდომაში შეყვანა, იციან ძალიან კარგად ამ პროცესის გაწევა, ისე რომ დრო მოიგონ რაღაც სხვისთვის, მაგრამ მომავალში და იციან ისე დეტალებზე ყურადღების გამახვილება და ისეთი დეტალების დასმა, რისი მოთმინების უნარი და რაში ჩაყოლის უნარი და სულიც არ აქვს ხოლმე მათ დასავლელი ვიზავები მისყავს.
1: ასევე მადლობა დიდი საინტერესო საუბრისთვის. გიორგი მოვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რეალ პოლიტიკას ანალიტიკოსი. ჩვენთან რეკამაზე, რეკამ შემდეგ შიდა თემებს დაუბრუნდებით. ლევონ სტევი, ლევონ სამში ექნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ თემაზე, რამდენად არის სისტემური ძალადობა ქართულ პოლიციაში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
10: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
11: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
12: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
13: რეკლამა.
14: Radio Bar
15: 2818-68-68. დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
16: ვანი ზონა.
17: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი – გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
4: სელექსირი FM 103-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.
5: ასოციაციის სისტრაფი შეიქმნა. კოორდინირებული სისტემა, რომელშიც დეзинფორმაცია, შემზღუდავი კანონები, ძალადობრივი პოლიციის გამოყენება და იარაღად ქცეული სასამართლო პროცესები ერთმანეთს აძლიერებენ ძალაუფლების გამტკიცებისკენ სწრაფვაში. ცილისწამების კამპანიები კრიტიკოსებს მტრებად აქცევს, კანონები განსაზღვრულ აზრს დანაშაულად აქცევს. პოლიციის მხრიდან ძალადობა საპროტესტო აქციებს ფიზიკურად საშიშხდის. შემდეგ სასამართლომ ამ უსამართლობის სპირალს აგრძელებენ დაუჯერებლობის ხელშეწყობით და მთავრობის რეპრესიების ხელშეწყობით. აღნიშნულია ანგარიში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ უბრალოა გადაცემაში სისტემაზე, რომელიც შექმნა საქართველოს ხელისუფლებამ და ერთ-ერთი გამოვლენა არის ძალადობა პოლიციაში. ლევან სამუშია არის ჩვენს თუმარი, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს კიდევ თავიდან წამოიწეს ეს კამპანია. ქართული ოცნებიდან რომ აი 40000 პოლიციელია სისტემაში და ეს ცუდი ოპოზიცია 1-2 პოლიციის გადაცნობის გამო ცდილობს მთელი ოპოზიციის ლაფში მთელი პოლიციის ლაფში ამოხვრას რაღაც დისკრედიტაციას მათ და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ?
6: მესალმებით მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. არავინ პოლიციის ლაფში ამოსვლას არ ცდილობს. ბუნებრივია 40000 ადამიანია და ძალიან ბევრი წესიერი ადამიანია, მაგრამ მოდი ახლა გავყვეთ და ეს ცალსახაა, მაგრამ ახლა მოდი გავყვეთ ფაქტებს და მოდი ვისაუბროთ საკითხებთან დაკავშირებით. ხოლო ახლა ესენი რასაც ლაპარაკობენ, ეს ვიცით პირიქით მათი ქმედებები, როდესაც დანაშაულს პირდაპირ თქვათ, მე რა, როდესაც დანაშაულს გადაცდომას უძახი, ხო? გადაცდომა რა არის? არის თუ არა ბილი ფორმა ამ შემთხვევაში და დანაშაულს დანაშაულის სახელი უნდა დაარქვა, რა არის და როგორ არის, მაგრამ ეს გავწიოთ, მე რა, მოდი თქვათ ახლა ესეთი რაღაცები. და მე მინდა კითხვები დავსვათ, აბა ნუ მაყურებელს თუ ამ შემთხვევაში აქვს გარკვეული ეჭვები რაღაცასთან დაკავშირებით, მოდი ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. აი კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, მე რა, როდესაც ეს ვიდეო მასალის ამ შემთხვევაში გავრცელებაზე არის, აბა როდესაც ეს ვიდეო მასალა გავრცელდა. და ისო კითხვები და მე დავსვი ეს კითხვები. მიმდინარეობს თუ არა ამ შემთხვევაში გამოძიება წამების მუხლით? ჩემი ფიქრია, როგორც ერთი ამ შემთხვევაში იურისტის, პოლიტიკოსის, იურისტის, რომ აქ ალბათობა იმისა, რომ წამების მუხლით მიმდინარეობდეს გამოძიება, არსებობს. დავსვი ეს კითხვა, მაგრამ ჯერა პასუხი არ მეპირია. შემდგომი კითხვა,
5: რატო არ მიდის მაგ მუხლით?
6: მოდი, მიდის თუ არა ასე დავსვოთ ჩემ. შემდგომ
5: რაღაცი დრითი მიდის, რაღაცა გადაჭარბება უფლებების ბოროტად გამოყენება.
6: შემდგომი კითხვა არის მე რა. სამართლებრივი სტატუსი ამ ხალხის რა არის ამ შემთხვევაში? დღეის მდგომარეობით არიან წინასწარ პატიმრობაში თუ არ არიან წინასწარ პატიმრობაში? ეს ადამიანებს ვიზეც არის ახლა სამი ადამიანი, მოდი ამ სამ თუ სამ ადამიანზე ვისაუბროთ. სამართლებრივი სტატუსთან დაკავშირებით დასრულდა ამ შემთხვევაში პირველ ინსტანციაში საქმის წარმოება თუ მიდის განხილვა? ეს ხო საზოგადოებას უნდა მიეწოდონ რა შესახებ ინფორმაცია და მოდი ვთქვათ, მე რა, როდესაც აი კითხების ფახეთ ხო საუბრობთ ახლა, მოდი ასე ვთქვათ. აი მე რა უყურეთ, როდესაც საუბარი არის რომ პოლიციის შენობაში ხდებოდა ეს, ხო? ეს გავიგეთ, ხო? ამაზე არის საუბარი, ხო? როდესაც თუ ეს პოლიციის შენობაში ხდებოდა, მე რა, პოლიციის შენობაში მარტო იყო ეს ხალხი, არავინ არ იყო, დაკეტილი იყო ეს პოლიციის შენობა, გაიგო თუ არა. ანუ მინდინარეობს თუ არა შესაბამის გამოძიება, გაიგო თუ არა იქ ვინმე თანამშრომელმა აღნიშნული ძალადობის
5: ჩატებში ჩააგდეს, ანუ
6: მოყურებას
5: კი გაიგო,
6: მოყურე წარმოვიდგინე. გაიგო თუ არა ხმა აღნიშნული ამ შემთხვევაში საზიზღარი ქმედების წამებასთან და არ ადამიან მოპრობასთან გათარებული ხმედებში ხმებიც ისმოდა ხო კადრებში საშინელება იმსხურება გაიგო თუ არა ვინმე თუ გაიგო შესაბამისად როგორ სამართალ დამცველს უნდა იმოქმედა შესაბამისად იმოქმედა თუ არა შესაბამისად და როგორც თუ კანონის შესაბამისი მოქმედება მოყვა თუ არა სხვა პირების მხრიდან თუ არა ამ ყველაფერს ამქმედებს მიეცა თუ არა სამართლებრივი შეფასება ხა ჩატების საკითხთან დაკავშირებით მაგრამ როდესაც საუბარია ნუ ეს წარმოუდგენელია ხო რასაც უყურებთ არა მოდი კითხვა მაინც არ ჩდება ამასთან დაკავშირებით როდესაც ამ ყველაფერზე როცა გებულობთ და არის საუბარი ხო ინფორმაცია მოგვაწოდეს რომ გაჟღერდა რომ ჩატებში ჩავარდა ეს ყველაფერია ჩატში ამ შემთხვევაში ვინმეს ხომ არ ქონდა მე რა მოდი დავუსვათ მაყურებელმა ან ვისაც ამ შემთხვევაში არ გვეთანხმება ან სხვანაირად ფიქრობ როდესაც ასეთი ძიმე დანაშაულის შესახებ უთხო არ კეცებულებას ჩატში აგდებენ და სადაც ამ შემთხვევაში ჩათი თუ არის იგულისხმება რომ სხვა პირებიც არიან როგორც მენიუ ხო აუშენ ამ პიროვნებებს ამ შემთხვევაში ქონდათ თუ არა გარკვეულწილად დაუჟელობის განცდა როდესაც აი ამ ყველაფერს ჩატში აგდებდე და მეორე კითხვა მე რა თუ ჩატში ეს ჩავარდა და თუ იყო ესეთი რა ფაქტი იმ ჩატის სხვა მონაწილე პირებმა ამ შემთხვევაში ვინ ჩატში არიან როდესაც ნახეს უკვე უთხო არ ინტერესებულება
5: პასტორა იმან თვითონ მამუკამ დინარაძე
6: და ესეთერთეში
5: თავისთანში გაავრცელესო და მაქედან
6: გავიდო
5: 4 წლის თავზე
6: რა ყველა გამისმენე ხო მე არისმენე მაგრამ ახლა უყურე რო გავრცელდა ვინც ნახა ამ შემთხვევაში ვინც არ განაცხადა, ვინც არ ამ შემთხვევაში ამ დანაშაულის შესახებ არ მოიქცა ისე როგორც სამართალდამცავი და არ მოიქცა ისე როგორც საჭიროა. ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში, ანუ შეუტყობინებლობა და ასე შემდგომ, ხო, ეს ის სამართალ დანაშაულია. ამ შემთხვევაში იმოქმედა თუ არა შესაბამისმა ორგანოებმა ბრალი წარუდგინეს თუ არა და იყო თუ არა შესაბამისი მოქმედება იმ პირების მიმართ, ვინც ნახა და ამ შემთხვევაში ხმა არ ამოიღო, ხო? მოდი აი ამას გავცეთ, მე რა გასცეს, ამაზე უნდა გაეცეს პასუხი. მე მინდა დეტალურად ვისაუბროთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. აი ამ ყველაფერზე გაეცეს პასუხი და შემდგომ. მოდი ასე ვთქვათ. რომ არა ვიდეო კადრები მე რა და ზოგადად ვიდეო კადრების არსებობა. ხო, ჩვენ ნახეთ გორის ფაქტი, ვიდეო კადრები. ნახეთ ახალგაზრდა ბავშვი არასრულწლოვანმა, რომელმაც თავისი დაკითხვა თუ რაც ქვია იმის ამ შემთხვევაში ფიქსირება მოახერხა და ფიქსაცია და შემდგომ მოხდა იმ პირების პასუხის ანუ სისხლსამართლებრივი დევნის დაწყება. იქნებოდა თუ არა სისხლსამართლებრივი დევნა. და თქვათ, რამდენი განცხადებაა მიმართული ამ შემთხვევაში ძალადობასთან დაკავშირებით და რამდენს მოყვა შედეგი და რამდენზე დადგა შესაბამისი რამდენს მიეცა შესაბამის სამართლებრივი რეაგირება თუ არ მიეცა რა არის არ მიცემის ამ შემთხვევაში საფუძველი და რატომ არ მიეცა და თუ მიეცა რეაგირება რამდენ შემთხვევაში მიეცა ვიდეო მტკიცებულებების უთხო არ მტკიცებულებების საფუძველს მოდი კითხვები დავსვათ ფაქტ აი და მაყურებელმაც მინდა რომ ყველაფერს შეერთოს და მაყურებელმა
5: თავი კითხვა რა არის
6: და თავი
5: დიაგის თავი კითხვა რა არის იცი რომ ჩვენ ნახეთ გორში ამბავი ნახეთ ის 16 წლის ამბავი
6: კითხვა
5: ანუ ყოველ რაღაც მეორე დღეს ახალი ძალადობის შესახებ ვიღებთ და ესენი გამოდიან მაინც ამბობენ რომ ერთეული ფაქტია და ხა რამდენი ფაქტი უნდა მოხდეს რომ თქვა რომ არ არის ერთეული
6: და მაგაზე
5: მაგრამ ამას თავი დავანებოთ თავი რა არის რომ იმ გორის ფაქტსაც ჩვენ ხედავთ რომ თვითონ პოლიციელი ძიღებდა ხო კადრებში ჩანს ანუ ადამიანს ცემენ დანაშაულს ჩადიან და თვითონვე იღებენ ერთი დგას და იღებს ამ ფაქტსაც აღარ ნახეთ ეს საერთოდ მათი გადაღებული გამოცემდა და ეს კითხვა უნდა დაისვას რატო იღებენ დანაშაულს
6: მაგდას
5: ფაქტებს
6: რატოვები ეს კითხვა დავს დაუჟელობის სინდრომი
5: აქვს
6: მაგას ეხან დავს ანუ როდესაც ადამიანი ჩადის ასეთ სისასტიკეს და შემდგომ ამის
5: რატო უნდა გადაიღო შენთვის
6: ანუ რაღაცა კინოსტუდიასავით აქვს იქ მოწყობილი ხო და აი ამ ყველაფრის გადაღებას ამ შემთხვევაში უყურეთ აი ამ ყველაფრის გადაღებას ახორციელებს და შემდგომ აგდებს ამ შემთხვევაში ამ ყველაფერს ჩატში თუ რასაც ქვია უზიარებს არ ვიცი ვინ იყო რამდენი იყო ეს გაცელებული ინფორმაციიდან გამომდინარე საუბრობთ ხო
7: აქვს კითხვა, აი ვისაც კი არ გეთანხმება და რამე, კითხვა რა უჩდება? იმ ადამიანს აქვს თუ არა დაუჯერობის განცდა ამ შემთხვევაში? თუ ის არ გავრცელდა და რამე. აქვს იმის გაუცხელობის განცდა. მაშინ კითხვა დაისვას კიდევ. რომ არ ყოფილიყო ვიდეო კადრები, მოდესეთ კითხვა დავსვათ, რომ არ ყოფილიყო მე რა ვიდეო კადრები და რო არ გავრცელებო, ან რო არ ქონოდა ვიდეო კადრები ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში ან მესამე შემთხვევაში ჩანაწერ ბავშვთან დაკავშირებით, მოხდებოდა თუ არა? დინმეს ასოხიზგებაში მიცემ სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ შემთხვევაში დაიწყებოდა თუ არა? ხო, დაიწყებოდა
8: ვერ ასეთი მომხდარა.
7: დაიწყებოდა თუ არა? შემდგომ მე რა, როდესაც საუბრობთ, ხო, არ გამოძიებულ შემდგომ სისხლის სამართლის საქმეებზე, პირდაპირ გეტყვი, და არ გამოძიებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე, ხო? მე მინდა გავიხსენო, აი თავით კაც არ ავასცემს ფაქტი. ყველა ხო ნახეთ არა ეს. ხო, დაკავებული ადამიანი რომელიც შემდგომ გადავიდა ამ შემთხვევაში მათხელში და ნაცემ ნაბეგვი, ნუ არ სასწაული იყო, იმას უყურებდი, გამოაგდეს. ასოხიზგებლობის საკითხი სად არის მე და ერთეულ საკითხები არ, ანუ აქ უნდა იყოს მიდგომა იმ შეისეთი, რომ ყველა პასუხისგებლობის საკითხი ვინც კი სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა, უბრალოდ აი ეს არის. ეს ადამიანები თვითონ შეურაცხყოფენ ამ შემთხვევაში სისტემა. დიახ, ძალიან ბევრი წესიერი და კეთილსინდისიერი ადამიანია, ძალიან ბევრი, მაგრამ აი ეს ფაქტი და ამ ფაქტებზე შესაბამისი, ახლა რასაც გეუბნებით, ხო, შესაბამისი არ რეაგირება. აი ალეგონისაშვილის ფაქტი მინდა მოგიყვეთ. შემდგომი, აი მაგალითისათვის ირაკლი კუპრაძე, ხო, ჩემი პარტიის გენერალური ლიდერი, რომელსაც დაკავებას ადმინისტრაციული წესით რო დააკავეს, შემდგომ მთელი ამ შემთხვევაში გამოკითხვა მოხდა, მის ახმეჭდა, მის ძალადობა, მის განხორციელებულ ქმედებასთან დაკავშირებით, სად არის ამ შემთხვევაში? ანუ ბევრ ფაქტთან დაკავშირებით საუბრობ. ბევრი ბევრს მოგიყვანო, ხო, რამდენი არის ჩვენ ვიცით, ახლა არ მინდა რამე, ვინმე და რამე გამომჩეს. მაგაც ის დაწყებულია, ხო, გამოძიება, მარტო გამოძიების დაწყებულია. შედეგები სად არის? მაინდამაინც ვიდეო მტკიცებულებები უნდა იყოს, ხო, ხო? აი, მტკიცებულებები უნდა
8: იყოს.
7: თვითონ უშუალოდ მტკიცებულება დავასრულე, მე რა მტკიცებულება, თუნდაც კაცარავას ფაქტთან დაკავშირებით. გახსოვთ ხო ეს ფაქტი? არსებობს ხო, რომ დაიყვანეს და მე როგორ გამოვიდა საიდან? აი როგორ, ანუ დაკავებული, დაკავებამდე იყო ნაცემი, არ იყო. დაკავების შემდგომ რა სიტუაციაში ვიხილეთ ბატონი კაცარავა? ელისაშვილის ფაქტი ანალოგიურად ალიკოლისაშვილი, ხო, და აი ამაზე უბრალოდ კითხვები დავსვა და მოდი მოვითხოვოთ, ხო, პასუხებთ? ხო, ოდეთ გაგცენა რა პასუხები ამასთან დაკავშირებით? ხო, მიმდინარეობს გამოძიება, გასაკეთებია ბევრი ამაზე შეიძლება ვთქვა, რომ ახლა მიმდინარეობს გამოძიება, მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ კითხვებია ხალხო, ელემენტარული კითხვებია და პასუხები გვჭირდება ამასთან დაკავშირებით, ხო? მე როგორც ერთ საქართველოს მოქალაქე, ხო, შენ კითხებს, ხო? იქ ფაქტებთან დაკავშირებით, ახლა როდესაც ეს საზიზღარი ბოლო ფაქტი გავრცელდა, ხო? ბერმა თავისი პოზიცია დააფიქსირა ამასთან დაკავშირებით, ბერს, ხო? ბერს საკუთარი თავი გაახსენდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება პასუხები ამ კითხებს, ხო?
8: ხოლო ნუ მათ პასუხები.
7: ნუ შევუბრებ იურისტები იყო, როგორც მითხეს ადვოკატები რაღაც პოზიციას აფიქსირებდნენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ხდება, მაგრამ გამოძიების ფაქტები არ არის და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ზოგადად პრაქტიკა, ხლა და თავარი საკითხი მინდა ეს კიდე ყურადღება თქვენი და თქვენი მაყურებლის მე და მე ვაცი. უფრო რატომ არ არის აღჭურვილი პოლიცია ვიდეო სათვალთვალო კამერა, ვიც სათვალთვალო ვიდეო ჩამწერი, უბრალოდ ვიდეო რეგისტრატორებით, აქ არ არის პატრულზე საუბარი, მაგრამ ახლა შემთხვევაში გვინახავს, რომ პატრულისაც არ მუშაობდა, უსაუბრობდა, მაგრამ პატრულზე არ არის ხოლმე საუბარი. ყველა პირი ამ შემთხვევაში პოლიციელი, რომელიც შემხებლობაშია მოქალაქესთან, რომელიც სამართლებრივ საპროცესო ადმინისტრაციული წესით გასაუბრებას თუ სამართლებრივ სხვა მოქმედებებს დაკავება ჩხეკას, რასაც გინდა დავარქვათ, ახორციელებს, რომ მიმდინარეობდეს მისი უწყვეტი ამ შემთხვევაში ჩაწერა კანონის საფუძველზე, ბუნებრივია, მიმდინარეობდეს ჩაწერა იმ მოქმედების და საპროცესო თუ ადმინისტრაციული წესით მოქმედებას ახორციელებს. ეს ხო გამორიცხავს შემდგომ დიდწილად, 100%-ად დიდწილად გამორიცხავს და დაცულობას შემატებს ადამიანს ამ შემთხვევაში, მოქალაქეს, და ყველაფერს გამორიცხავს, რომ ამ შემთხვევაში არ იყოს ბევრი საუბარი, ხო? რატომ არ ხდება? მოდი ვთქვა, 21 საუკუნეა, ტექნიკური საშუალება არსებობს? არსებობს. არამგონია ძალიან ძვირიждებოდეს და თუ პატრულის თანამშრომლები ამ შემთხვევაში აღჭურვილი არიან, მათ ვალდებულება უნდა ქონდეთ
6: და ასევე სხვა კრიმინალური პოლიციის
8: თანამშრომლებს უჩნდება
6: ხოლმე. კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს. ხო ამაზე საუბარი გაფუჭების შემთხვევაში და იქ 2 და 3 ერთად ხო ეს უკვე გონივრობის მიღმა გამოვა. ხო როდესაც თუ ეს ამის ვალდებულება იქნება რომ 2-3 ადამიანი როდესაც ახორციელებს საპროცესო მოქმედებას უყურას თუ ახალ წყობიდან გამოვიდა და მე ტელეფონი ამ შემთხვევაში ხوار გამოვა წყობიდან, წყობილებიდან არა და ანუ ხوار გაფუჭდება ყველაფერი ერთად ხوار გამოვა და ხوار იქნება ესეთი რომ არ მუშაობს. აქედან გამომდინარე იმ საპროცესო მოქმედების შესაბამისად უკვე არ მინდა სიმოებს შევიდე, სამართლებრივად ამის გაწერა შესაძლებელია, რომ იმის ვალდებულება იყოს და იმის ყველაფერი იყოს. მე რაზე ვლაპარაკობ, იცი? ამ ყველაფერს ჭირდება სწორად დანახვა და სწორი ქმედება და სწორი მოქმედება. აი ამაზეა საუბარი.
8: ხო, რა თქმა უნდა, და ხوار გეჩვენება, რომ უბრალოდ ამ ხელისუფლებას აქვს რაღაც ესეთი მიდგომა, რომ ხოლოდ იმას დავაკავებთ, ვინც დაიწובה. ფაქტზე, ან მისი კადრებიც გავრცელდება. ან
6: მე რა, ზუსტად
8: ამაზე აპელირებ.
6: კადრები
8: დავაკავ. ანუ დახვი პოლიციასთან როგორ დამოკიდებულა, ესე კი ბატონო, შეგიძლია რაც გინდა, ქენი, მაგრამ აბდა დაიწובה.
6: თუ დაიწובები, აი მარტივად.
8: მე დაგიჭერ.
6: მარტივად. ახლა ვიღაცა თქვენ არ გეთანხმება სიტყვაზე. დაუშვათ, ხო? აი დაუშვათ არ გეთანხმება და ნამდვილად. ახლა თქვენ რაც თქვით. უყურეთ მე წახან დავში ზუსტად ეს კითხვა და ამაზე საუბრობდით, ხო? რომ არა კადრები, მეგობრებო. აი რომ არა კადრები ამ შემთხვევაში. კადრებს მიღმა რამდენი განცხადება არის, რამდენი შესული არის, ხო? როგორი არის რეაგირების ხარისხი გამოძიების მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან და შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, ხო? და ეს კითხვებს ბადებს თუ არ ბადებს ეს ყველაფერი კითხვებს? მოდი ამაზე ვისაუბროთ, ხო? ანუ კითხვის გამჩენი არის ეს კითხვას აჩენს ეს ყველაფერი ამასთან დაკავშირებით. როდესაც საუბრობ, მოდა მე ხო კითხულობდი და მსამშობოდი, რა ქვია, დღეს მთელი სოციალურ ცელში შემდგომ გამოდიან და გამართლებას ცდილობენ მე შერბილებული ამ შემთხვევაში ტერმინოლოგიით, გადაცდომა, ასე შემდეგ და ასე შემდგომ, ხო? და ამასთან დაკავშირებით საუბრობენ. მე გავიხსენე და გავიხსენებ ერთხელთეთაში და ხაც გავიხსენებ, ხო? ანუ დავაკავეთო. კი, გასაგებია, დააკავეთ, მაგრამ უყურეთ, გიგვიანის საქმეზეც ასე საუბრობდნენ წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც ის სადისტები გიგვიანის საქმეში მონაწილე სადისტ მე ამას ხვანერად ვერ აღვიქვამ, რაც მაშინ მოხდა ის მსგავსობა დაკავებული იყვნენ ის ადამიანები დააკავეს საზოგადოების პროტესტის და ზეწოლის შემდგომ, მაგრამ გაგრძელდა თუ არა ამასთან დაკავშირებით პროტესტის, გაგრძელდა თუ არა სამართლებრივი ქმედებები და გამოიტანა თუ არა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მის გადაწყვეტილება რაც გამოიტანა. სადაც საუბარი იყო რომ მთელი სისტემა იყო ჩართული გერმანიის საქმეში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მე დავსვათ კითხვა ელემენტარულად და მე ეს კითხვა უნდა დავსვათ, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? და დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია. ცნობილი საქმის მოსამართლეები არიან დღეს თუ არა მოსამართლეები ამ შემთხვევაში? ცნობილი საქმის მოსამართლეები. შემდგომ პოლიტპატიმრები რომ ყავდა ქვეყანას და 2012 წელს, ხო ვიცით არა, პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და ნუ ათობით თუ ასობით პოლიტპატიმარი იყო. ვინ შექმნა ხალხმა ეს პოლიტპატიმრები? ამ პოლიტპატიმრების შემქმნელები თუ ადამიანს პატიმარია და პოლიტპატიმარია ამ შემთხვევაში პოლიტიკური мотиваციაა, ხო? ვინ მიუსაჯა? ბრალი ვინ წარუდგინა? არის თუ არა ადამიანის პოლიტიკურ დენის გამო, პოლიტპატიმრად ქცევის გამო ვინმე პასუხისგებაში მიცემული წინა ხელისუფლების დროს, ხო? ამაზე ვსაუბროთ ამ შემთხვევაში. აი დავუშვათ. და ის ადამიანები შემთხვევით ახლა ხوار მუშაობენ. და სანდოობის ხარისხი როგორია ამ ადამიანების მიმართ? თუ ყობახიძემ რო თქვა, მაშინო ცოცაქმეებს აკეთებენო, აკეთებდნენო, დაახლოებით ასე ზუსტად შეიძლება და ახლა კარგ საქმეებს გააკეთებენო. მე, რა ვიცი, ჯერ აქვს მეგობრებო ესეთი ფერიცვალების? ჯერ აქვს?
8: ხა, ნუ ვიღაცებს ჯერათ.
6: ჯერათ.
8: მოგეთ, მადლობა განაცემაში სტუმრობისთვის. ლევან სამუშია იყო ჩვენი სტუმარი, ლევოს ლერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ასეთი იყო დრომდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშტობი.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 80-09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? წრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Реклама Радио Пар 2 18 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლეები.
2: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: ვაშინგტონში UFC Freedom 250-ის ტურნირზე მსუბუქ წანაში საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურია ამერიკა ჯასტინ გეიჯს დაუპირისპირდა და სენსაციურად დამარცხდა. პირველ რაუნდში თოფურიას თვალის არეში გეიჯის ძლიერი დარტყმა მოხდა, რამაც თოფურიას სერიოზული ზიანი მიაყენა. თუმცა მეორე რაუნდი ილიას სრული უპირატესობით წარიმართა და ფინიშების კარგი შანსი ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ამის შემდეგ ბრძოლა კვლავ გეიჯისგან ნახით წარიმართა. თოფურიას სახეზე აქამდე არნახული ზიანი ჰქონდა. მესამე რაუნდის ბოლოს ალექსანდრე მეკიმებს დაუძახა და უთხრა, რომ თოფურიას ხედოლობის პრობლემა ჰქონდა. საბოლოოდ ილიამ ბრძოლა მაინც გააგრძელა, თუმცა მეოთხე რაუნდის შემდეგ მისმა გუნდმა თეთრი პირსახოთი გადმოაგდო, რაც ბრძოლის ნაადრევად დასრულებას ნიშნავს. ჯასტინ გეიჯი ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა და მსუბუქი წონის ახალი აბსოლუტური ჩემპიონია. ამ მარცხის შემდეგ ილიას მოგება წაგების ბალანსი 17-1-ია. რაც შეეხება გეიჯს, ამ გამარჯვების შემდეგ მისი ბალანსი 28-5-ია. მძიმე წონაში სირილ განმა ალექს პერეირა მეორე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და დროებით საჩემპიონო ქამარს დაეუფლა. გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაოს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 7-1 დაამარცხა. ეს გახდა მიმდინარე მუნდიალის სარეკორდო შედეგი 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ფურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. გერმანიას ერთი ინდივიდუალური რეკორდიც ჰქონდა. მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში მანუელ ნოიერი ყველაზე ხანდაზმული გერმანელი ფეხბურთელია. კურასაოსთან მატჩი ის მოედანზე 40 წლისა და 79 დღის გამოვიდა. ნოიერმა ლეგენდარული გულთან მათეუსის რეკორდი მოხსნა. იულიან ნაგელსმანის შეგირდებმა ნამდვილი შოუს დადგმის შემდეგ უკან ბრაზილიის ნაკრები მოიტოვეს და მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ყველაზე შედეგიანი გუნდი გახდნენ. მათ ანგარიშზე 239 გოლია. რაც შეეხება მატჩის მიმდინარეობას, მეექვსე წუთზე გერმანელების გათამაშებას მეჩას გოლი მოხვა. 21 წუთზე ბევრისთვის მოულოდნელად კურასაომ ანგარიში გაათანაბრა. ისტორიული გოლი კომენსენსიას ანგარიშზეა. 19-18 წუთზე შლოტებერგმა ევროპელები დააწინაურა, ხოლო პირველ ტაიმს დამატებულ მეხუთე წუთზე ჰავერცმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეორე ნახევრის სტარტზე კურასაოს კარის აღება მუსიალამაც მოახერხა. 62 წუთზე ბრაუნმა ანგარიში 5-1 გახადა. 78-18 წუთზე ცვლილებაზე გამოსულმა უნდავმა მსოფლიო ჩემპიონატზე თავისი პირველი გოლი გაიტანა, ხოლო 92 წუთზე ჰავერცმა დუბლი გაიფორმა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 7-1 დააფიქსირა. გერმანიის ნაკრები მომდევნო შეხვედრას 20 ნის კოტ დივუარის წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა სტარტს 23 საათსა და 59 წუთში აიღებს. რაც შეეხება კურასაოს, მათი მომდევნო მეტოქე ეკვადორი იქნება. სოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში პირველი მატჩი ნიდერლანდებსა და იაპონიას შორის გაიმართა, რომელიც ფრედ ანგარიშით 2-2 დასრულდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი შეხვედრა მიმდინარე მუნდიალზე. როგორც ნიდერლანდებს, ასევე იაპონიას საკმარისად ჰყავს მაღალი დონის შემსრულებლები, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში. უნდა აღინიშნოს, რომ 4-ე გოლი შესვენების შემდეგ გავიდა. 51-11 წუთზე ანგარიში ლივერპულის ფეხბურთელების აქტიურობის შემდეგ გაიხსნა. რაიან გრავენბერხის ჩაწოდებას თავური დარტყმით ნიდერლანდების ნაკრების კაპიტანი ვირჯილ და იგი გამოეხმაურა. ტაკეფუსა ზუსტად 6 წუთში კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკატომამ აღადგინა. ზუსტად 6 წუთში ტაკეფუსა კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკამურამ აღადგინა. ნიდერლანდებმა შეტევები გააგრძელეს და კრის სამერუელის არაჩვეულებრივი დარტყმით კიდევ ერთხელ დაწინაურდნენ, რომელსაც ამ შემთხვევაში ცაგოლე გადაცემა გრავენბერხმა გაუკეთა. თითქოს ნიდერლანდელების გამარჯვება საფრთხე აღარ უნდა დამოკრებოდა, მაგრამ კოკი ოგავას თავური დარტყმა გზად თავში დაიჭი კამადას მოხვდა და რიკოშეტულ დარტყმას ვერბურგერმა ვეღარაფერი მოუხერხა. ნობიცის მეორე ტურში ნიდერლანდების მეტოქე 20 ნის შვედეთი იქნება, ხოლო იაპონელები 21 ნის ტუნისელებს დაუპირისპირდებიან.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები.
7: არის რადიო პალიტრა

0: 0809
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენოვდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
3: გაცილდით, გინდა სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჩარტე დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
5: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
6: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავ

0: ხალხის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-დან 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკე 3 ლარი და 7 თეთრი ლარი გირვანკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხი ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. პერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერძე www.ch.gr.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, გახვეწინე, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: რეკლამა. რადიო და
9: 2-18-78-70. Press-time. Დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
10: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათ და ხუთშაბათ 12:20-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
12: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
13: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მკვლელობის საქმეზე ორი პირი დააკავეს. კერძოდ ორი პირი ცეცხლსასროლი არაღის მართლ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულებმა ერთ პირს თავისუფლება უკანონო დააღუკვეთეს, ხოლო ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული. გამოძიების თანახმად, დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი დაჭრილი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც სიმაღლიდან გადავარდა და სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები მიიღო. ორი დაჭრილი კი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაულები 15 წლამდე ამ უმედო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მომხდარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი დაჭრილი გიორგი ველიჯანიშვილი გლობალ მედის საუნივერსიტეტო კლინიკაშია მოთავსებული. როგორც კლინიკის დირექტორმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, პაციენტის მდგომარეობა შემოსვლისა საკმაოდ მძიმე იყო, თუმცა დღის განმავლობაში მისი მდგომარეობა ფასდებოდა როგორც სტაბილური. პაციენტს აღენიშნებოდა ორი ცეცხლსასროლი ჭრილობა, შემავალი ჭრილობა გულგერდის არეში და წვევის არეში. ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაცია, ღვიძლის გაკერვა და ამჟამად შეყვანილია მეორე ოპერაციაზე, სადაც ტრავმატოლოგიური ჩარევა მიმდინარეობს. დიდი წვევის ჯვარია დამსხვრეული, მოტეხილობა, განაცხადა სოფიო ბაბუციძე. რაც შეეხება შემთხვევის დროს დააჭრილ მეორე პირს, იგი კლინიკა ჰელსინკორშია მოთავსებული და მის მდგომარეობაზე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. 15 წელი ციხეში ისე უნდა გამიშვათ, ჩანაწერი არ გაქვთ და ჩანაწერი არ უნდა ამოიღოთ, 19 საუკუნის სასამართლოა. ასე მიმართა ტერორიზმში ბრალდებულმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე მოსამართლეს. ალეკო ელისაშვილის აღნიშნული განცხადება დაცვის მხარის შემდგომლობაზე მოსამართლეს გადაწყვეტილებას მოყვა. დაცვის მხარის სურდა, რომ მოსამართლეს გაეცა განჩინება და ამოიღოთ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა სამხრე კამერების ჩანაწერები, რომლებიც სასამართლოს შენობაში მაშინ მივიდნენ, როდესაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებს ის უკვე დააკავებული ხავდათ. აღნიშნული შემდგომლობა კი მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. 15 წელი ციხეში ისე უნდა გამიშვათ, ჩანაწერი გაქვთ და ჩანაწერი არ უნდა ამოიღოთ, შეგრცხვით მაინც რაღაცის. 19 საუკუნის სასამართლოა, კარგით რა, რამერ ქვეყანას აშენებთ, უხერხულობას მაინც არ გიქმნით, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. პროკურორ ანა ხუბეჯაშვილის განცხადებით, მოწმეებმა თქვეს, რომ ალეკო ელისაშვილის ცალსახა მიზანი იყო მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის შეშალა ხელი და ის გაეკეთებინა ამ ფორმით, ცეცხლის აგებით და სხვა პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნით. აღნიშნული მან ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ცლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის, ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდგომ განაცხადა. პროკურორის განმარტებითვე მოწმეებმა პროცესზე ისაუბრეს, როგორ შეაღწია ბრალდებულმა ელისაშვილმა სასამართლო შენობაში, როგორ დაასხა ბენზინი სხვადასხვა ადგილას და როგორ ცდილობდა ცეცხლის წაკიდებას. კითხვაზე, რატომ არ არის პოლიციელების სამხრე კამერების კამერები ამოღებული, პროკურორი პასუხობს, რომ თუ ვინმე ეს მნიშვნელოვნად მიაჩნდა, შეეძლო რომ გამოეთხოვა. საქართველოსა და სერბეთის პრეზიდენტები მეუღლებთან ერთად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოს, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ შიომესამეს შეხვდნენ. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრესსამსახურის თანახმად, შეხვედრა სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართა. შეხვედრაზე მხარებმა ორ მართლმადიდებელ ერთ შორის არსებულ ისტორიულ, კულტურულ და სულიერ კავშირებზე ისაუბრეს და ხაზე გაუსვეს ორ მხრივი მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობას, აღნიშნულია პრესრელისში. საქართველოს მთავრობამ დამოუკიდებელი მედიისა და ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა და სხვა აქტივისტების წინააღმდეგ ცილისწამების კამპანიები უნდა შეწყვიტოს. ამის შესახებ აღნიშნულია ანგარიში საქართველოს რეპრესიების ანატომია, პროტესტის დარბევისა და მედეგობის 500 დღე, რომელსაც Amnesty International აქვეყნებს. Amnesty International ანგარიში სხვადასხვა საკითხზე, როგორც საქართველოს მთავრობისთვის, ისე ევროკავშირისთვის და საერთაშორისო პარტნიორობისთვის რეკომენდაციებს ასახელებს. ორგანიზაცია დეზინფორმაციის იარაღად გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების ნაწილში საქართველოს მთავრობას ცილისწამების კამპანიების დასრულებისკენ და ყველა შემთხვევის გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ანგარიშის თანახმადვე საქართველოს მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ყველა სახელმწიფო ოფიციალურმა პირმა, მათ შორის მთავრობისა და პარლამენტის წევრებმა, თავი შეიკავონ დეზინფორმაციულ კამპანიებში მონაწილეობისგან, მათი გაძლიერებისგან და მათში ჩართულობისგან. Amnesty International ევროკავშირს, ევროპის საბჭოსა და სხვა საერთაშორისო პარტნიორებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და მედია საშუალებებისთვის მხარდაჭერის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. ორგანიზაცია ასევე პოლიციის იარაღად გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების ნაწილში საქართველოს მთავრობას საპროტესტო აქციების დროს უკანონო ძალის გამოყენების შესახებ საფუძვლიანად გამოძიებისკენ მოუწოდებს და გარდა ამისა ორგანიზაცია სასამართლო სისტემის იარაღად გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების ნაწილში საქართველოს მთავრობას 2024 წლის აპრილიდან დემონსტრანტებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ გამოტანილი ყველა სისხლის სამართლებრივი განაჩენის დამოუკიდებელი გადახედვისკენ მოუწოდებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
16: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0 2 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. semauto@g.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212-26-44-44.
4: ორი 28 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტო
7: სანამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 0-23-83-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინავი ჯიძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ჯალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ჯალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა.
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: ვაშინგტონში UFC Freedom 250-ის ტურნირზე მსუბუქ წანაში საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურია ამერიკა ჯასტინ გეიჯს დაუპირისპირდა და სენსაციურად დამარცხა. პირველ რაუნდში თოფურიას თვალის არეში გეიჯის ძლიერი დარტყმა მოხდა, რამაც თოფურიას სერიოზული ზიანი მიაყენა. თუმცა მეორე რაუნდი ილიას სრული უპირატესობით წარიმართა და დაფინიშების კარგი შანსი ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ამის შემდეგ ბრძოლა კვლავ გეიჯის კანახით წარიმართა. თოფურიას ახეზე აქამდე არნახული ზიანი ჰქონდა. მესამე რაუნდის ბოლოს ალექსანდრე მეკიმებს დაუძახა და უთხრა, რომ თოფურია ხედოლობის პრობლემა ჰქონდა. საბოლოოდ ილიამ ბრძოლა მაინც გააგრძელა, თუმცა მეოთხე რაუნდის შემდეგ მისმა გუნდმა თეთრი პირსახოთი გადმოაგდო და ბრძოლის ნაადრევად დასრულებას ნიშნავს. ჯასტინ გეიჯი ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა და მსუბუქი წონის ახალი აბსოლუტური ჩემპიონია. ამ მარცხის შემდეგ ილიას მოგება წაგების ბალანსი 17-1-ია. რაც შეეხება გეიჯს, ამ გამარჯვების შემდეგ მისი ბალანსი 28-5-ია. მძიმე წონაში სირილ განმა ალექს პერეირა მეორე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და დროებით საჩემპიონო ქამარს დაეუფლა. გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაუს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 7-1 დაამარცხა. ეს გახდა მიმდინარე მუნდიალის სარეკორდო შედეგი. 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ფურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. გერმანიას ერთი ინდივიდუალური რეკორდიც ჰქონდა. მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში მანუელ ნოიერი ყველაზე ხანდაზმული გერმანელი ფეხბურთელია. კურასაუსთან მატჩში ის მოედანზე 40 წლისა და 79 დღის გამოვიდა. ნოიერმა ლეგენდარული გულთან მათეუსის რეკორდი მოხსნა. იულიან ნაგელსმანის შეგირდებმა ნამდვილი შოუს დადგმის შემდეგ უკან ბრაზილიის ნაკრები მოიტოვეს და მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ყველაზე შედეგიანი გუნდი გახდნენ. მათ ანგარიშზე 219 გოლია. რაც შეეხება მატჩის მიმდინარეობას, მეექვსე წუთზე გერმანელების გათამაშებას მეჩას გოლი მოხვა. 21 წუთზე ბევრისთვის მოულოდნელად კურასაუმ ანგარიში გაათანაბრა. ისტორიული გოლი კომესენსიას ანგარიშზეა. 19-18 წუთზე შლოტებერგმა ევროპელები დააწინაურა, ხოლო პირველ ტაიმს დამატებულ მეხუთე წუთზე ჰავერცმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მე მეორე ნახევრის სტარტზე კურასაოს კარის აღება მუსიალამაც მოახერხა. 68 წუთზე ბრაუნმა ანგარიში 5-1 გახადა. 78 წუთზე ცვლილებაზე გამოსულმა მუნდავმა მსოფლიო ჩემპიონატზე თავისი პირველი გოლი გაიტანა, ხოლო 82 წუთზე ჰავერცმა დუბლი გაიფორმა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 7-1 დააფიქსირა. გერმანიის ნაკრები მომდევნო შეხვედრას 20 ივნის კოტ დივუარის წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა სტარტს 23 საათსა და 59 წუთში აიღებს. რაც შეეხება კურასაოს, მათი მომდევნო მეტოქე ეკვადორი იქნება. სოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში პირველი მატჩი ნიდერლანდებსა და იაპონიას შორის გაიმართა, რომელიც ფრედ ანგარიშით 2-2 დასრულდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი შეხვედრა მიმდინარე მუნდიალზე. როგორც ნიდერლანდებს, ასევე იაპონიას საკმარისად ჰყავს მაღალი დონის შემსრულებლები, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში. უნდა აღინიშნოს, რომ 4-ე გოლი შესვენების შემდეგ გავიდა. 51-11 წუთში ანგარიში ლივერპულის ფეხბურთელების აქტიურობის შემდეგ გაიხსნა. რაიან გრავენბერხის ჩაწოდებას თავური დარტყმით ნიდერლანდების ნაკრების კაპიტანი ვირჯილ და ეკი გამოეხმაურა. ტაკეფუსა ზუსტად 6 წუთში კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკატომამ აღადგინა. ზუსტად 6 წუთში ტაკეფუსა კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკამურამ აღადგინა. ნიდერლანდებმა შეტევები გააგრძელეს და კრის სამერუელის არაჩვეულებრივი დარტყმით კიდევ ერთხელ დაწინაურდნენ, რომელსაც ამ შემთხვევაში ცაგოლე გადაცემა გრავენბერხმა გაუკეთა. თითქოს ნიდერლანდელების გამარჯვება საფრთხე აღარ უნდა დამოკრებოდა, მაგრამ კოკი ოგავას თავური დარტყმა გზად თავში დაიჭი კამადას მოხდა და რიკოშეტულ დარტყმას ვერბურგენმა ვეღარაფერი მოუხერხა. ცნობისთვის მეორე ტურში ნიდერლანდების მეტოქე 20 ივნის შვედეთი იქნება, ხოლო იაპონელები 21 ივნის ტუნისელებს დაუპირისპირდებიან.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
7: სპორტის სიახლე. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება

0: ticketg-ზე.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: ორი 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. სვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: სვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mans Kia-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: იპრინე ეარასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: Пристрайми. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут гайбечнеба прессис курслэмзэ. Тэвари тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сэнтересу респондэнтэби. Анализи. Да аргументэби.
8: Пристрайми. Хобыл самшаутэс. Ацца-ацца дат хутбэцутзэ. Гэнмэ ора.

0: ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: კალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე. ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისში ფურდიანის ქუჩაზე მკვლელობის საქმეზე ორი პირი დააკავეს. კერძოდ ორი პირი ცეცხლსასროლი არაღის მართლ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვეს. თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დაადგინდა, რომ თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულებმა ერთ პირს თავისუფლება უკანონო დააღუკვეთეს, ხოლო ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული. გამოძიების თანახმად, დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი დაჭრილი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც სიმაღლიდან გადავარდა და სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები მიიღო. ორი დაჭრილი კი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაულები 15 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთფერიძე ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად ცნოდა. ადმინისტრაციული სახდელის სახით 4000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. როგორც ირკვევა, სასამართლოში თუთფერიძის წინააღმდეგ საჩივარი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ შეიტანა. როგორც თუთფერიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, საქმე ეხება პარლამენტის ვიცესპიკერის ნინო წილოსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. მურუსიძის სასამართლოსგან გასაკვირი არ ყოფილა, უფრო მეტიც პატიმრობასაც ველოდი და არაფერს გამოვრიცხავდი. იმედი რაღაც ეტაპზე მქონდა სინდისის ხმა და შინაგან ირწმენა ხელს შეუშლის ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მეთქი, მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან სუსტი ხმა აქვს ამ სინდის ზოგიერთი ადამიანისთვის. რა ვიცი, რომ დაიძინებს, შეიძლება მაშინ ცოტა გაიგოს ეს იმედი ღამ რჩება თუ არა და დრომობა და ყველა დამნაშავე პასუხს აგებს, განაცხადა თუთფერიძე. ცნობისთვის, საქმე ეხება შოთა თუთფერიძის მიერ 2 ივნისს კანადაში ვიზიტით მყოფი უმრავლესობის ლიდერის ნინო წილოსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. თუთფერიძის წინააღმდეგ საქმის წარმოება პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვერ შეურაცხყოფას გულისხმობს. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს შექმნიდან დღემდე საერთო სასამართლოებს 60-მდე საქმე წარედგინა. შემაჯამებელი გადაწყვეტილებით კი 7 საქმე დასრულდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. უცხების განმარტებით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ საერთო სასამართლოებში წარდგენილი პირველი საქმის განხილვა დასრულდა 2026 წლის 11 ივნისს ბულნისის რაიონული სასამართლოს მიერ, თუმცა გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე არ გამოცხადებულა. რაც შეეხება აღნიშნულ საქმეებზე გამოცხადებულ პირველ გადაწყვეტილებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ იგი გამოცხადდა 2026 წლის 12 ივნისს ზონის მაგისტრატის სასამართლოს მიერ. შესაბამისად, სიმართლეს არ შეესაბამება მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლომ პირველი საქმე განიხილა დღეს და იგი მიემართებოდა ნინო წილოსანის მიმართ ჩადენილ სამართალდარღვევის ფაქტს აღნიშნავენ უწყებაში. ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ უკრაინაში მებრძოლ ქართველს დაუსწრებლად 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე ბაჩო ნუნაშვილს პატიმრობის მუხდა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მიუსაჯა. რუსული მედიის ცნობით, ნუნაშვილი უკრაინაში 2023 წლის ზაფხულში პოლონეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით ჩავიდა და 2026 წლის მარტამდე რუსეთის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ იბრძოდა. 40 წლის დაქირავებული მებრძოლი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მხარეს საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა. მასზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული, წერს რუსული მედია. დიდი ბრიტანეთის მიერ ინგლისის სრუტეში დაკავებულ ნავთობ ტანკერს მირდოსზე საქართველოს სამი მოქალაქე იმყოფება. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ საკითხის შესწავლა დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. უცხების თანახმად, გაერთიანებული სამეფოს ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ამ ეტაპზე გემზე იმყოფება ეკიპაჟის 24 წევრი, რომელთაგან 3 საქართველოს მოქალაქეა. როგორც სააგენტო ბრიტანეთის ხელისუფლების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, ყველა მიზღვაური უსაფრთხო და ადამიანთ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრებათ. კინო დაჯილდოება ელის 2026 წლის გამარჯვებულები ცნობილია. მთავარი აქ ჯეროდეს ახალი შესაძლებლობების საკუთარი გზის და შემოქმედებითი ძალის. პრემია ელისოს მხარდამჭერია თიბისი. ნატოვაჩნაძის ფონდის ორგანიზებით კინო დაჯილდოება ელისო წელს მესამედ გაიმართა. კინოკონკურსის მიზანია ქართული კინემატოგრაფის განვითარების ხელშეწყობა და თანამედროვე კინემატოგრაფისტების მხარდაჭერა. ორგანიზატორების ინფორმაციით, კინოპრემია ელისო 2026 წლის გამარჯვებული კინემატოგრაფისტები ტრადიციულად ოფიციალურად 14 ივნის გურჯაანში ნატო ვაჩნაძის სახლმუზეუმში გამოვლინდნენ. ქართველი და საერთაშორისო კინოპროფესიონალებისგან შემდგარმა ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ ანგელა შანელეკი, თეო ხატიაშვილი, მალგურჟატა შუმოვსკა, გიორგი შველიძე, ლია გლობი გამოავლინა 2026 წლის გამარჯვებულები. მათ შორის საუკეთესო ფილმმა დაასახელა ხმელი ფოთოლი რეჟისორი ალექსანდრე კობერიძე. საუკეთესო რეჟისორი გახდა თამარ კალანდაძე, ჟულიენ პებრელი ქართლის ცხოვრება. საუკეთესო მსახიობი ნინიაშვილი ქალაქის ხმაური. ასევე გამარჯვებულები გამოვლინდნენ სხვადასხვა ნომინაციაში. ტიბის მრავალწლიანი გამოცდილებით აქტიურად უჭერს მხარს კულტურულ პროექტებს, რომლებიც ემსახურება ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნებას, ქართული ხელოვნების განვითარებასა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. ტიბის მხარდამჭერია თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის კინოფესტივალების, ასევე გასულ წელს ქართველ დამოუკიდებელ კინემატოგრაფისტებთან თანამშრომლობით საქართველოს 10 ქალაქში უმასპინძლა პროექტს კინოგზაზე, რომელიც რეგიონებში ღია კინოჩვენებების სერიას აერთიანებდა, აცხადებენ ორგანიზატორები. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალდილის 8 საათზე დააბრუნდებით. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 6809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. semelto.gr.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 88 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 6-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
3: გეგმავ გზავნობას. Transfer.lg-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.lg-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: Простаями. Добытьмут ткони дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис пурцлэмсэ. Теори темэби. Нишнуовани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
6: Пресс-сайми. Хобл самшаопрес. Ацца-ацца дат хутбутсутсэ.

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ვაშინგტონში UFC Freedom 250-ის ტურნირზე მსუბუქ წანაში საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურია ამერიკა ჯასტინ გეიჯს დაუპირისპირდა და სენსაციურად დამარცხა. პირველ რაუნდში თოფურიას თვალის არეში გეიჯის წრიერი დარტყმა მოხდა, რამაც თოფურიას სერიოზული ზიანი მიაყენა. თუმცა მეორე რაუნდი ილიას სრული უპირატესობით წარიმართა და ფინიშების კარგი შანსი ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ამის შემდეგ ბრძოლა კვლავ გეიჯის კანახით წარიმართა. თოფურიას ახეზე აქამდე არნახული ზიანი ჰქონდა. მესამე რაუნდის ბოლოს ალექსანდრე მეკიმებს დაუძახა და უთხრა თოფურიას ხედოვების პრობლემა ჰქონდა. საბოლოოდ ილიამ ბრძოლა მაინც გააგრძელა, თუმცა მეოთხე რაუნდის შემდეგ მისმა გუნდმა თეთრი პრისახოთი გადმოაგდო, რაც ბრძოლის ნაადრევად დასრულებას ნიშნავს. ჯასტინ გეიჯიმ ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა და მსუბუქი წონის ახალი აბსოლუტური ჩემპიონია. ამ მარცხის შემდეგ ილიას მოგება წაგების ბალანსი 17-1-ია. რაც შეეხება გეიჯს, ამ გამარჯვების შემდეგ მისი ბალანსი 28-5-ია. მძიმე წონაში სირილ განმა ალექს პერეირა მეორე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და დროებით საჩემპიონო ქამარს დაეუფლა.

0: 119 გოლია. რაც ეხება მატჩის მიმდინარეობას, მეექვსე წუთზე გერმანელების გათამაშებას მეჩას გოლი მოხვა. 21 წუთზე ბელგიის მოულოდნელად კურასაუმ ანგარიში გაათანაბრა. ისტორიული გოლი კომენსენსიას ანგარიშია. 19-18 წუთზე შლოტებერგმა ევროპელები გააჭინაურა, ხოლო პირველ ტაიმში დამატებულ მეხუთე წუთზე ჰავერცმა სხვაობა ორბურთამდე გაზარდა. მეორე ნახევრის სტარტზე კურასაუს კარის აღება მუსიალამაც მოახერხა. 68 წუთზე ბრაუნმა ანგარიში 5-1 გახადა. 78-18 წუთზე თლობაზე გამოსულმა უნდაუმა მსოფლიო ჩემპიონატზე თავისი პირველი გოლი გაიტანა, ხოლო 92 წუთზე ჰავერცმა დუბლი გაიფორმა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 7-1 დააფიქსირა. გერმანიის ნაკრები მომდევნო შეხვედრას 20 მის კოდი უარის წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრას სტარტს 23 საათსა და 59 წუთზე აიღებს. რაც შეეხება კურასაუს, მათი მომდევნო მეტოქე ეკვადორი იქნება. სოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფში პირველი მატჩი ნიდერლანდებსა და იაპონიას შორის გაიმართა, რომელიც ფრედ ანგარიშით 2-2 დაწყდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი შეხვედრა მიმდინარე მუნდიალზე. როგორც ნიდერლანდებს, ასევე იაპონიას საკმარისად ჰყავს მაღალი დონის შემსრულებლები, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში. უნდა აღინიშნოს, რომ 4-ე გოლი შესვენების შემდეგ გავიდა. 51-11 წუთზე ანგარიში ლივერპულის ფეხბურთელების აქტიურობის შემდეგ გაიხსნა. რაიან გრავენბერხის ჩაწოდებას თავური დარტყმა ნიდერლანდების ნაკრების კაპიტანი ვირჯილ და იგი გამოეხმაურა. ტაკეფუსა ზუსტად 6 წუთში კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკატომამ აღადგინა. ზუსტად 6 წუთში ტაკეფუსა კუბოს პასის წონასწორობა კეიტო ნაკამურამ აღადგინა. ნიდერლანდებმა შეტევები გააგრძელეს და კრის სამერულის არაჩვეულებრივი დარტყმით კიდევ ერთხელ დაწინაურდნენ, რომელსაც ამ შემთხვევაში ცაგოლე გადაცემა გრავენბერხმა გაუკეთა. თითქოს ნიდერლანდელების გამარჯვება საფრთხე აღარ უნდა დამოკრებოდა, მაგრამ კოკი ოგავას თავური დარტყმა გზად თავში დაიჭი კამადას მოხვდა და რიკოშეტულ დარტყმას ვერბურგენმა ვეღარაფერი მოუხერხა. ნაბიჯის მეორე ტურში ნიდერლანდების მეტოქე 20 ნი შვედეთი იქნება, ხოლო იაპონელები 21 ნის ტუნისელებს დაუპირისპირდებიან.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
2: Música.

0: 80.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უპასოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა 2018 18 60 10. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკე 3 ლარი და 7 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 6.09 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხვი ფული 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. პირველი თხევადი სარეცხვი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი, 22 ლარი და 95 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოგვერძე samdabrzhu.ch.gr.lg.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: და დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომავლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio Palitra. Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕ ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СААТСА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
5: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ.
6: ავტო
7: სანამ დაგოქავთ მოგესმინეთ FM 103-ზე
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს Аверсис клиникის დროით 22 საათია.

0: 6609. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. semaauto.gr.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Авто. Станем да кокот. Могуснет FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория Samotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 6-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

78 68 68 60. Кино музыка.

ხარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2.65 თეთრი, ევროკე 3.07 თეთრი, ევროკე 3.16 თეთრი, 1 რუბლი 3.66 თეთრი.

0: 6609. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. senaauto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: რეკლამაში
4: 2018-78-68-70 ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: ყურადღება, Sena of the Jupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15, 577-81-15. Sena Auto Certified.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Press time, ხობულ სამშაო დღეს 10:00-დან 15:00-მდე. განმეორება

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ჩასხმა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიკრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: Aversis Clinic Street, პირველი საათია.
1: Radio Palitra. Gmadlobt, rom guisnit.